0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Uéj, dobré ráno, pekný piatok, krátko pred šiestou. Fan rádio a na cestách prví policajti, radari v Bratislave na Panonskej do mesta merajú aj viac do rajeckých teplíc zo Žiliny. Ďalších alebo nehody, obmedzenia, prekážky, kolóny, veď viete, komplet všetko môžete hlásiť na bezplatné číslo Fan rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan rádia.
1: Piatok 2. október, 6 hodín. Žiačka, ktorá pri útorkovom útoku nožom v základnej škole v Staškove v okrese Čadca utrpela zranenia, včera zomrela. Po 61-ročnej učiteľke, ktorá zraneniam podľahla na mieste, tak ide o druhú obeť útoku. Ďalšiu zranenú pedagogičku hospitalizovali. Z útoku je podozrivý 13-ročný žiak 8. ročníka, ktorého polícia zadržala momentálne v psychologickom detenčnom ústave. Školy na Slovensku sú podľa ministra školstva Tomáša Drukera bezpečným miestom. Za posledné 2 roky sa podľa neho po útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi zaviedlo viacero bezpečnostných opatrení.
2: Máme vytvorené školské podporné týmy. Za 2 roky sme dali viac ako 210 miliónov do podporných opatrení. Sú tu mnohé legislatívne úpravy, mnohé realizácie školení, vzdelávania, ranné kruhy, mäkké techniky a tak ďalej. Samozrejme, že nie je možné úplne očakávať, že každý jeden učiteľ, každá jedna škola sa zo dňa na deň dostane do nového vnímania pocitu sledovania.
1: Podľa Drukera môže mať radikalizácia mladých rôzne podoby a následky. Upozorňuje, že niektorí ľudia môžu byť ochotní ubližiť sebe a iným. Hoci sú po čine označení za páchateľov, podľa ministra môžu byť zároveň aj obeťami radikalizácie. Slovenskí futbalisti do 21 rokov nastúpia dnes proti Anglicku v predposlednom zápase kvalifikácie na majstrovstvá Európy budúci rok. Tréner Jaroslav Kentoš verí, že jeho tým môže supera prekvapiť. Ak sú postupy do baráže, musia vyhrať aspoň jeden z posledných dvoch zápasov. Počasie podobne ako celý týždeň, aj dnes pekný slnečný deň, prevažne jasno, len na západe ojedinele viac oblakov, do poludnia opäť ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. A denné teploty na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22, na juhu Slovenska dnes do 27 stupňov.

0: Hej, dobré ráno.
1: Áno, hej, už bolo za nás.
2: Čie.
1: Piatoček ako vyšitý. Tak dobré ráno všetkým. 2. oktobrové ráno už.
0: 2. oktobrové?
1: Blížime sa ku generálke Vianoc, všetkým týmto veciam.
0: Ale dnes 90 000 eur o 10 hodín, ľudia.
1: 90 000 eur,
0: zarábaj USA, MI.
1: To už áno.
0: Ja to verím ako signál, vieš? Zarábaj USA, MI je kód, ktorý treba vedieť. .sk, ak chcete všetky detaily, lebo na otázku odpoveď sme si ešte nezvykli. Sú pomerne nové, ale najprv sa treba dovolať. Tak,
1: zarábaj USA.sk je web, kde získate všetky informácie. Registrovať sa môžete veľmi, veľmi jednoducho. Teraz nás čaká Sia, Harry Styles, my sme Junior a Marcel a toto je Fan Rádio. Piatoček.
0: Dobré ráno.

0: Pekné ránečko želáme z Fan Rádia. 8 minút po 6 znamená, že ideme po dvoch skladbách sa venovať aj meninám. Dnes je tam Levoslav.
1: Levoslav, Levoslava a Leodegar.
0: No si predstav, že Trulík sa volal kedysi, predtým než prijal meno Dalibor, tak ako Konštantina Cyril, sa volal Leodegar a mama ho volala doma. Leodargo, poď na večeru. Leodegarko.
1: Chodia mama.
0: Ja sa stále predstavujem takto.
1: Ale teraz už pozor. Rio, karneval.
0: Ako inak.
1: Alebo ulice Havany.
0: No. Alebo Rudňan.

0: 6-10. Počuli ste, pesnička visí, Andrej Koš teda prvú úlohu má, lebo vždy prvé správy o 6 robí námesačný. Zobudza sa až po pol, teda pred pol. Ale pesničku závesí, to je dôležité. A Levoslava, všetko najlepšie.
1: Všetko naj, kamaráti, dobré ráno, toto je Fan Rádio.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: 1. októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu.
5: Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než 100 ročie maratón v Košiciach.
4: Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú Volvo Car Košice,
5: US Steel Košice, od októbra Nippon Steel Slovakia,
4: Ryba Košice,
5: Fan Rádio a mnohí ďalší.
4: Vyskúšaj raz. Zamiluj si navždy.
5: Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
6: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC blok Bref Spa Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 eur. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 centov a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia, 6 hodín 17 minút. Mne sa dnes veľmi páčilo, stretli sme sa na parkovisku.
1: Áno.
0: A Andrej hovorí, že ty si tu, mal si ísť niekam. A Marcel hovorí, že
1: idem to ale až dnes.
0: A Andrej na to oddychol si z cigy a hovorí, ja som ti závidel už včera. To bolo super. To je super.
1: Čo závidíte kolegom, čo? No, ale tak s láskou, dobré, aby to bolo také láskavé, milé.
0: Akože sú také tie momenty, že on sa zo všetkého vylí, že všetko mu prejde, ale nejdeme teraz akože, lebo tam vznikajú také tie momenty, že nehovorím, že netreba si závidieť, že do určitej miery je to motor, hej?
1: Áno, je to motor, je to stimul, je to motivácia, sú to tie naduté plachty, ktoré vás vedú pred.
0: Ale keďže sme Fan Rádio, myslím si, že chápete, že a vy ste s nami spoločne, že tá ľahkosť je presne vyjadrená tým, že ja som ti už... Závidel včera.
1: To je výborné. Ja napríklad Andrejovi závidím veľmi kolegu, ako som ja.
0: Aha. Ja Truhlíkovi koženku včera, keď došiel.
1: Truhlík mal koženú bundu?
0: Celý Joži v koži. Ožil. Že to bolo? Aj dnes?
1: Tak mu dokúpime, mu namením nohavice. A púder.
2: Je mal klobúk včera, vyzerá ako Walker Texas Ranger.
1: Prúsená koža. Myslíš, že aj z otočky?
0: Ale závidíme mu to, ako mu to prístane, aký zjednočil vibe.
1: Áno, čo závidíte vy svojim kolegom, príslušníkom vašej domácnosti? Spolu ja som v aute.
0: Čokoľvek.
1: Čo? Dajte vedieť. 0903
0: 943 003.
1: Pre istotu repete.
3: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia. 6.29 je aktuálny čas. Už ste nasypali nejaké veci, čo komu ako závidíte. Evička napísala, že zdraví vás, chalani. Tak ja závidím môjmu kolegovi jeho pohodovú povahu.
1: Áno.
0: Aj tak ho voláme, pohodička. Ja prídem do práce a tu treba to, to, to a on pohoda, urobíme, nejak bude, dobre bude. Pohoda, chalani, piatoček, píše Evička.
1: Áno, toto sú vzácni ľudia inak.
0: Áno, áno. Low cortisol sa to volá. Ale ja presne viem, že ako sa volá ten kolega, okrem toho, že volajú pohodička, lebo už v útorok Evička písala, prečo si niekedy zanadávam do Rici Paľovej, prečo iba do Paľovej, tak vieme,

0: Tak to má v páži. Aha, v páži, nie tam.
1: Tak to je dva v jednom, no. Takzvaný kombinovaný palko.
0: Dobre, Andreja rozmrazíme na spravodajstvo. Upravíme, že áno, futbal dnes dvakrát.
2: Dnes áno, dnes hraje 21-tka proti Anglicku a naši Sokoli, hej, tí tvrdí chlapi, muži, hrajú na Fajerských ostrovoch. Mm-hmm. Sokolíci v Anglicku.
1: Ale už si mal poštu. Povedzte Andrejovi, že nehráme proti Anglicku, ale Fajerským ostrovom.
0: Vôbec ste to tak nečítal.
1: Áno, ja som to tak čítal.
0: Vidíš, a to je problém.
1: Okamžite ho opravte.
2: Už je opravený. Dobre. Už je opravený. Budem spomínať dnes ráno obe naše mužstva, aj nejaké tie včerajšie výsledky. Portugalci vyhrali aj napriek tomu, že Kiko odišiel nahnevaný.
0: A sedmičku dali niekomu. Počúvaj, k tomu, ako si čítal tú správu.
1: Menej radikalizmu, dobre? Mohlo to byť ešte tak, že povedzte tomu kolegovi, dobre, že nehráme proti Anglicku, ale proti Fajerským. Hej.
0: A toto by sme mohli mať tému, že jedna SMS-ka, každý z nás by prečítal
2: nejak. Inak, no?
0: Ale to už sa začína podobať na partičku a to nechceme. Nie, akože, lebo na to nemáme, tak ako som to myslel. Nejdeme sa rýpať do niečoho, na čo nemáme. Ja tiež nehrám. Prečo oni moderujú?
1: Toto je otázka.
0: 6.31.
1: A tak vedie sa, naučia sa ten text a urobia to, veď to je v poriadku.
3: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, pekný piatok. Aktuálne hlásite radary, merajú v Bratislave na Panonskej do mesta, tiež na vjazde do Rajeckých teplí zo Žiliny. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Krátke správy Panrádia.
2: Žiačka, ktorá pri útorkovom útoku nožom v základnej škole v Staškove v okrese Čaca utrpela zranenie a včera zomrela. Po 61-ročnej učiteľke, ktorá zraneniam podľahla na mieste, tak ide o druhú obeť útoku. S podozrivým z útoku v základnej škole v Staškove 13-ročným 8-akom sa naďalej vykonávajú potrebné procesné úkony. Do konania boli pribratí znalci z viacerých odborov a odvetví. Vyšetrovanie sa zameriava aj na objasnenie jeho motívu. Futbalisti Portugalska zvíťazili aj vo svojom treťom vystúpení v novej edícii Ligy národov. Obhajcovia trofeje v Kodani vyhrali na domácim Dánskom 4-2 napriek nečakanému odchodu Cristiana Ronalda. Nemci sa dočkali včera prvého triumfu pod vedením trenera Jurgena Klopa, keď si poradili so Srbskom 2-0.
3: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
2: Aj dnes bude pekný slnečný deň, len na západe ojedinele viac oblakov, do poludňa sa môže tvoriť hmla. Denné teploty na Orave pod Tatrami 19 až 22, na juhu Slovenska do 27 stupňov.
3: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia.
1: Dobré ráno, 6 hodín, 38,5 minúty, čaká nás zvuk týždňa. Posledné stretnutie s tým, kedy budeme nejakým
2: spôsobom
1: ešte. Tak, ešte budeme sa pokúšať uhádnuť pre vás, ktorí ste možno prišli poprvýkrát k zvuku týždňa, že čo to vlastne je tento zvuk. Aha. Je to vec, o ktorej sme netušili, že existuje možno na začiatku tohto týždňa viacerý.
2: No, ale pritom taká bežná vec v storočiach.
1: Áno, len sme netušili, že to má takýto zvuk.
2: No aj taký.
1: Aj taký, však dá sa na tom, je to laditeľné. Alebo teda...
2: Presne tak. Lebo je to...
1: A ten názov je legendárny, ale...
2: Presne tak. A neverili by ste, ale tento zvuk môže vydávať hudobný nástroj.
1: No. A navyše hudobný nástroj, ktorý nie je elektrofonický.
2: Presne tak.
1: A dokonca je stredoveký.
2: No.
3: No, v angličtine je to taká trošku akože hra so zvukom. Mm-hmm. Ono má to poetické.
1: Áno.
4: To je ako, ono hustak robí, ale nie? Že to je také, že...
3: Nie, moriak.
4: Moriak.
3: Hudri.
4: No, tak to je niečo podobné, no.
1: Aha. A u nás to má taký nežnejší názov.
3: Není rite, nie?
4: No, tesne.
2: Tesne. Môžete sa na to spýtať aj odborníkov, lebo je aj múzeum.
3: Je múzeum.
2: U nás je múzeum.
1: Priamo na tieto nástroje, alebo že...
2: Priamo na tieto nástroje a tieto sa tam nachádzajú, lebo je tu aj jeden odborník, ktorý vie na ne hrať. Volá sa Michal Smetanka.
1: Áno, že Michal Smetanka, áno, však, ale to
3: hrozáme.
1: A on na to vie hrať, hej?
2: No.
1: A on je odborník.
2: No.
1: A Mišo.
2: No.
3: Smetanka.
2: No.
4: Ale nemá krk. Teda nie je Mišo, ale ten hudobný nástroj. Toto čítam, Mišo, som to vedel.
1: Áno, Mišo vo voľnom čase hráva na tento nástroj a potom chodí robiť vyhadzovača.
3: A tým, že je to ťažký stredoveký nástroj, tak vie ním aj ublížiť.
2: Uh-huh. No.
3: Dobre, ale... máme všetko, akože do výbavy?
4: No máme správne odpovede.
3: A viem ja.
1: Ja počkajte, tak ja to skontrolujem.
3: No, ty to skontroluj a Truhlík ešte niečo teraz dodá.
2: Ja viem, že tu má aj krásny anglický názov, nielen slovenský.
4: To sme povedali. Anglický je pekný, ale taliansky je zaujímavý. No,
3: povedz ho.
2: A?
4: Môžem povedať taliansky?
2: Ale iba trochu.
4: Giro.
1: Čo giro?
4: Ale giro. A ešte tam musíš... No,
3: ako ten nápoj kolový, že Fanta Giro?
4: Niečo podobné. Ale mám to aj nemecký názov a ten je presne ako...
3: No, daj.
4: Drahlejer.
1: Drahlejer.
3: Vidíš, der? Dúfam, že der.
4: Der.
1: Alebo nás.
3: No, dobre. No, čo o správne odpovede?
1: Je ich tam kopa.
3: No, dobre.
1: Cenou je kredit v hodnote 350 eur na nákup členstva a služieb na ktorejkoľvek pobočke 365 alebo 365 Fitenko.
3: Dobre, tak vybavené máme, už len Truhlík
1: zvolá. Budeme telefonovať.
3: A predsa sa točí, vlastne nie. Tvoja odpoveď
1: je správna. Do roka, lomikare.
3: Aj ty, Brutus.
1: Kocky sú hodené.
3: No.
1: Povedz niečo také, nech sa vieme, víte sa do skaly, Truhlík.
3: Čo?
1: No, presne to.

0: Radio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
1: Zažite svetovú úroveň fitness na 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra prinesie 365 Fitenko pod hlavičkou NPC do Košickej Steel Arény profesionálnu súťaž vo fitness a bodybuildingu. Tí najlepší zabojujú aj o postup na prestížnu súťaž Mr. Olympia v Las Vegas. Viac informácií a vstupenky na ticketportal.sk.
2: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
3: Dnes v denníku Plus jeden deň. Naučte deti počítať. Finančná gramotnosť je dôležitá. Dalo sa útoku v Staškove zabrániť? Čo si treba všímať na deťoch? Predvolebný maratón. Všetko dôležité v našom štúdiu. Denník Plus jeden deň. Dnes aj s porciou krimi a televíznou prílohou.
4: Tango pro tři. Vo svete reflektorov sa hrá o viac než o víťazstvo. O sny, o lásku, o druhú šancu. Volám sa Ján Koleník a vo filme Tango pre troch hrám Kristiána. Teším sa na vás v kinách od 1. októbra.
5: Bude to tanec!
6: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby? Zmeň to! Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Yeah.

0: Pekné ránečko želáme z fanrádia. Pozrite sa, 6.50.
1: O 10 minút bude 7.
0: No, na našich slnečných hodinkách. A Zdeno z Popradu, to je jeho čas, kedy vstáva. Je to jeho budíček.
1: A je to jeho výberovka, tak si ju vychutnáte. Páči sa.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Toto je moment, kedy už nevládzete chodiť a poprosíte námitok, aby sa k vám priblížil.
0: Áno, áno. Poď sem, postel. Stane sem.
1: Áno, nie, však to stane sem a to je známe už od Kukučína. Postoj, lavička.
0: Presne tak.
1: Adam Krt.
0: No a pýtajú sa, že čo vy robíte ráno v rádiu? Že, napríklad so Zdenom z Popradu, čo vy robíte? No, týmto dobré ráno.
1: Ale aj iným.
0: A pokračujeme ďalej, príbehy z rádia.
1: Áno. Ako vystrašíš geja?
0: Bubu, nahá žena.
1: Bubu, nahá žena.
0: Bubu,
1: a k tomu celému sva.

0: Pekné ránečko želáme z Fanrádia 658. Aby sa nezabudlo, riešili sme, že čo komu závidíte v najbližšom okolí. Aj nejaké veci prišli, aj sa tomu budeme venovať, ale viete, že máme v piatok svoj program, takže po 7.
1: No áno, presne tak, ale ideme takej nezlobnej forme, dobre? Závidíme, áno, s láskou.
0: Áno.
1: Závidíme, alebo doprajeme, ako ty zvykneš hovoriť?
0: Po fanrádiovsky.
1: Áno,
0: presne tak. Po fanrádiovsky. A samozrejme, jedna z prvých, ktorá sa ozve vždy, je Mimi.
1: Mimi.
0: A začalo to Mimi. Vzývanie múzov.
2: Je piatoček, sobota, nedeľa, yes!
3: Ahojte, tak čo závidím kolegom? Asi to, ako sa všetci vedia strašne tváriť, ako majú strašne veľa práce a pritom sa podľa mňa aj nudia.
1: Už solitér nepobaví, ako kedysi, to je jasné.
0: A keďže je 7 hodín a spolieham sa, že u nás veľa ľudí ešte spí našich, tak sa spýtam, Mimi, ty pracuješ u nás? Nie. To bol žart. To bolo pre žart. Dobre.
1: Mimi vzývala múzy a podarilo sa, lebo celý dnešný deň je piatok, je 2. oktobra.
0: Andrej utrel fúzy a ide čítať správy.
1: Bol by si nechať len fúzy.
0: Len fúzy, nenechal
1: ale
0: si.
1: Ale také...
4: Ale budem vyzerať, jak môj otec. Môj otec mal celý život len fúzy a...
0: Ale ty by si si mal dať... You will know, my name is Dolo, vieš, ešte ale dole.
1: Poďteľ to, ale už nie brada. Taký Lemmy Kilmister bez brady.
4: Okay.
1: Taký Calvera.
4: Hulk Hogan.
1: Hulk Hogan. My sme ťa odfarbili, ale Calvera zo 7 statočných.
0: No, tak to nejako,
4: čo? Bude to čas.
0: Daj nejakú stavku, ktorú prehráš.
4: No a ty čo urobíš potom?
0: Ja...
1: Ťa oholíš.
0: Ja si na chrbte.
4: Nie, dá si na doboče vytetovať moje meno.
1: No, krásne.
4: A slzu pod oko.
0: Spýtam sa na slzu pod oko, hej.
4: Sozu, áno.
1: Tak poď, ideme na správy. Už je 7, chlapci, prestaňte.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Pekný piatok, dobré ráno. Kolónu už hlásite na výjazde z Kysuckého Lieskovca smer Kysucké Nové Mesto, kde si aktuálne počkáte asi 20 minút. Radar je v Nitre na Chrenovskej do mesta. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Správy Panrádia.
6: Piatok 2. október, 7 hodín. Začíname smutne. Žiačka, ktorá pri útorkovom útoku nožom v základnej škole v Staškove v okrese Čaca utrpela zranenia, včera zomrela. Po 61-ročnej učiteľke, ktorá zraneniam podľahla na mieste, tak ide o druhú obeť útoku, informoval predseda parlamentu Richard Draši.
7: Bohužiaľ, napriek obrovskej snahe lekárov sa nepodarilo zachrániť život mladého dievčaťa.
6: S podozrivým z útoku 13-ročným chlapcom sa naďalej vykonávajú potrebné procesné úkony. Dokonane boli pribratí znalci z viacerých odborov a odvetví. Vyšetrovanie sa zameriava aj na objasnenie jeho motívu. Žiak 8. ročníka je momentálne v psychologickom ústave. Školy na Slovensku sú podľa ministra školstva Tomáša Druckera bezpečným miestom. Za posledné 2 roky sa podľa neho po útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi zaviedlo viacero bezpečnostných opatrení.
8: Máme vytvorené školské podporné týmy. Za 2 roky sme dali viac ako 210 miliónov do podporných opatrení. Sú tu mnohé legislatívne úpravy, mnohé realizácie školení, vzdelávania, ranné kruhy, mäkké techniky a tak ďalej. Samozrejme, že nie je možné úplne očakávať, že každý jeden učiteľ, každá jedna škola sa zo dňa na deň dostane do nového vnímania pocitu sledovania.
6: Podľa Druckera môže mať radikalizácia mladých rôzne podoby a následky. Upozorňuje, že niektorí ľudia môžu byť ochotní ubližiť sebe a iným. Poďme na inú tému. Voľby by podľa prieskumu preferencií vyhralo v septembri opozičné PS takmer 19% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer SD s viac ako 17%, tretia by bola Republika s takmer 10%. Vyplýva z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ24. Do parlamentu by sa dostali aj Hlas SD, opozičné hnutie Slovensko, SAS a KDH. Stano Lobotka apeloval na včerajšej tlačovke pred zápasom Ligy národov na Fajerských ostrovoch na tímový výkon. Bez neho sa podľa 31-ročného stredopoliara ťažko zdolávajú týmy z nižších poschodí rebríčka FIFA.
9: Vieme, že Fajerské sú hlavne doma, že sú nepríjemní na tej umelej tráve, takže vieme, že to nebude ľahké a taktiež vieme, že tá umelá tráva je iný povrch ako tá prírodná, ale ešte sme nemali tréning, ešte neviem vlastne, aká je tá umelá, lebo tých umelých môže byť veľa, ale myslím si, že kvalitu na to máme aj hráčov, aby sme tu ten zápas dobre zvládli.
6: Slovenská reprezentácia sa na Fajerských ostrovoch predstaví po 30 rokoch. Naposledy tam hrala v auguste 96, keď zvíťazila 2-1 v kvalifikácii majstrovstiev sveta 1998. Dnešný duel začína o 20:45. A na Slovensku pekný deň, prevažne slnečný, len na západe ojedinele viac oblakov, do poludnia sa opäť môže tvoriť mhla, cez deň teploty na Orave pod Tatrami miestami 19 až 22, na juhu Slovenska do 27 stupňov.
10: otvorte zimnú sezónu v Jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s Fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
0: Nech, a príde aj Entimo, hej?
11: Entimo príde.
0: Čím si otvoril tú fľašovinu? Haberom?
11: Entimom.
0: Entimom. Počúvajte, veľmi nás teší vaša pošta, ktorú nám posielate.
11: Áno, Natália, a vybavíme.
0: Natália poslala túto správu. Ahojte.
11: Ahojte, prosím, mohli by ste zahrať v rámci narodeninového servisu našej Eliške k 12. narodeninám. Boli by ste naj.
0: Ďakujeme. Všetko najlepšie jej želajú sestra Hanička, mamina Natália, tatino Vladko, že ju strašne ľúbime.
11: A ešte ďalej píše autorka tohto textu. Eliška, je strašne super, to tam musíte povedať. Haló.
0: To tam musíte povedať, Eliška.
11: Boské objatia aj od nás Fanrádia, aj úvodná pesnička bude pre teba.
0: Tak. A keďže máš narodeniny, tak teraz doma povidieraj, čo by si chcela.

0: Pekné ráno, Fan Rádia. 7 hodín, 10 minút.
1: Áno.
0: Meninová pesnička pre Levoslavov.
1: Už je pripravená, už sa rozbieha, počúvajte. Tak ideme, kde sme?
0: Presne tak.
1: Rio. Alebo hody.
0: U nás v Riu máme hody. Keď môže byť Jur, môže byť aj Rio. Levoslav.

0: tak by sa dalo.
1: A to si všimol, že teraz je tak nejaký, čo, kozmetické firmy robia nejaký, je nápor. Same tváre sú po Slovensku billboardy.
0: Áno, áno, áno.
1: Všetci vyžehlení. A všetci vyzerá, že tie kraje teraz ožijú, posunú sa ďalej, rozchodia, hashtag rozbehajú.
0: Bude lepšie.
1: Bude lepšie. Všetkým všetko. No, ale chceli by sme slúbiť všetkým všetko.
0: Všetkým všetko, to je naša kampaň. Ja som teraz videl, že existuje také, že kandiduješ za poslanca.
1: Áno.
0: A jeden taký, čo je taký, že aj známy, že
1: z pečenia. Tých je dosť, áno.
0: Z pečenia taký jeden je, nerobím.
1: To sú sosičo z fajčenia, z hokeja.
0: Hej, tak mám také, že koláčiky alebo nejaké reklamné materiály.
1: Áno.
0: A pracovné meno je, že Ďoďo, len druhý mekče nedali, takže to je Ďodo.
1: Ale krémež, krémež robí neuveriteľný.
0: Ďodíku, drž sa. Levoslav je v kalendári, povedzme si rovno, truhlík našiel, 20 až 50 ľudí sa odhaduje na Slovensku, že majú
1: vieš, toto meno.
0: Teraz si predstav, že nejaké frekventované cez víkend a nedostane pesničku a henten Levoslav jeden.
1: Áno, akože, no, rozumiem, že ja na ruky vok a toto, čo mám byť.
0: Áno,
1: 60 Levoslavov.
0: Ticho, káva prišla.

0: Máte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
2: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
3: Kúp si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu na TPDSK a získaj poukazy do Teta Drogérie. Super jesenné akcie u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Takmer 400 modelov spotrebičov od svetových značiek a k ním 25 alebo 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad set práčky a sušičky Samsung za 899 eur a získaj 50 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na TPDSK. To potrebuješ doma.
4: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti raja, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na Deti ráje Tour.cz.

0: Dobré ráno z Fan Rádia, ne?
1: Dobré ráno, 7 hodín, 23 minút.
0: Čo komu druhý ako oktober, závidíte?
1: Áno, 2. október, piatok, čo komu závidíte? Vašim kolegom veľmi zľahka, dobre? Nejdeme do hriešných momentov, hej?
0: Tak povedzme si, že Fan Rádiovský, čo znamená, že v dobrom, rannošovovský,
1: áno,
0: že doprajete. Závidíme, ale doprajeme.
1: Presne tak. Robert sa ozval ako prvý.
2: Dobré ránko, chalani, tu je Robert.
1: Robert!
2: Ja vám poviem, komu najviac závidím. Ja závidím sám sebe ráno. Poviem vám aj prečo. Sadnem do auta, naštartujem, zapnem si rannú show a odpadávam celú cestu až do roboty. Samozrejme. Viete, kedy by som najviac odpadol? Keby ste sedeli vedľa mňa v aute. Ježiš, to by bola úplná pecka. Verím, že všetci mi dajú za pravdu. Pozdravujem vás a perfektný pekný deň. Váš Robert.
1: Robert, ďakujeme veľmi pekne. Robko, potešilo, pobavilo. Myslím si, že ostatné rádia nám môžu len závidieť takých poslucháčov.
0: A presne tak. A ja by som akože veľmi rád urobil také marketingy s vami, že by sme v tom aute vašom, napríklad s Robertom alebo s Lukášom boli.
1: Mm-hmm.
0: Že by sme boli závozníci, jednoducho by sme sedeli, prtkali v tom aute s nimi.
1: A hneď, hneď kontrola kaslíka.
0: Ja si akože vôbec sa neobávam, že by tieto marketingy ukradli iné rádia, lebo viem presne, aj keby vzali túto myšlenku, jak by to dopadlo.
1: Áno.
0: A ešte je tu Ľubka.
3: Ahojte, dobré ránko. Ľubka. Ja si závidím, že za 5 minút 6 si zapnem. Ajajajajaj.

0: A že môže...
1: Napríklad sa machtikol.
0: Takže toto môžete dať na naše kontakty. Pani povie?
1: Pani povie, inak, apropo. Sabatikál, 90 tisíc je v hre tento tým práve dnes, dobre? Len aby ste vedeli, dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Naše kontakty. Ráno, zavináč, pan.

0: Minútku bude pol 8, znamená to, že ešte stíhame národkové servisy. Poďme rýchlo, je tam toho dosť.
1: Dobré ránko, fankáči, viem, že už je piatok, ale toto určite zvládnete.
0: To ako myslel ten človek, čo to napísal, že ešte vo štvrtok vieš povedať metabolizmus, potom už nie?
1: Petino z Veľkého Ďuru píše, poprosím vás o zahratie pesničky pre moju manželku Zuzku, s ktorou máme dnes 16. výročie sobáša. Veľmi ju milujem a verím, že pri mne bude šťastná ešte veľa spoločných rokov. Náš verný poslucháč a jej verný manžel Petino z Veľkého Ďuru pozdravuje fankáčov, ak by to bolo možné, že medzi 70 a 850 zahrať, že idú na Donovali. Tak Zuzka, ruku na koleno a veselý deň. A ešte tu máme jeden narodeninový servis.
0: Vanessa B. z Valče, všetko najlepšie praje otec, nech je šťastná, má v živote šťastie na dobrých ľudí, aj pesnička takisto od otca. Ak to bude možné, veľká vďaka, píše otco.
1: Otco. Áno, áno. Tak buď to bola single ladies, alebo to bude niečo po správach. Dobré ráno, je 7.30.
0: Váleska, všetko naj. Pozdraví do Valče.
1: Všetko naj.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá Xpeng. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Dobré ráno.

0: pekný piatok o pol 8. Kolóna klasika výjazd Kysuckého Lieskovca smer Kysucké Nové Mesto, aktuálne asi 20 minút. Okrem toho radar v Nitre merajú na Chrenovskej smere do mesta. Ak máte alebo budete mať ďalšie informácie, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá Xpeng. Xpeng, mobilita poháňaná AI.
2: Krátke správy Fanrádia.
0: Žiačka, ktorá pri útorkovom útoku nožom v základnej škole v Staškove v okrese Čaca utrpela zranenia, včera zomrela. Po 61-ročnej učiteľke, ktorá zraneniam podľahla na mieste, tak ide o druhú obeť útoku. S podozrivým z útoku v základnej škole v Staškove 13-ročným 8-akom sa naďalej vykonávajú potrebné procesné úkony. Do konania boli pribratí znalci z viacerých odborov a odvetví. Vyšetrovanie sa zameriava aj na objasnenie jeho motívu. Futbalisti Portugalska zvíťazili aj vo svojom treťom vystúpení v novej edícii Ligy národov. Obhajcovia trofeje v Kodani vyhrali nad domácim Dánskom 4-2 napriek nečakanému odchodu Cristiana Ronalda. Nemci sa doškali prvého triumfu pod vedením trenera Jurgena Klopa, keď si poradili so Srbskom 2-0.
1: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovali.
0: Aj dnes pekný slnečný deň, len na západe ojedinele viac oblakov, do poludňa sa môže tvoriť hmla, cez deň teploty na Orave a pod Tatrami 19 až 22, na juhu Slovenska do 27 stupňov.
1: Donovalská sezónka, to je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovali.

0: Pekné ráno, želáme Fan Rádia 7.38. A čo závidíte, je otázka na dnešný piatok, lebo tak pozrite sa, 90 tisíc eur.
1: Áno.
0: Ale tak Fan Rádiovsky doprajeme. Janko by sme mohli začať. Tak,
2: dobre ránko, fankáči.
0: No, nazdar.
2: No tak ja závidím mojej švagrine. Ona má celý život 52 kg. Ani kilo menej, ani kilo navyše. Ona si môže dať o polnoci grillované prasa, 3 kilo hranolie k tomu. Ona aj tak bude mať ráno 62 kilo. Ja prejdem popri chladničke, ani ju nemusím otvoriť a už mám 5 kilo navyše.
0: Mi to nevychádza.
1: Ušlo, čo, ne, ušlo, ušlo. Janka, ušlo 10 kilo.
0: Tak 3 kilo sú hranolky a tým pádom
3: tam sa ozvala úprimnosť, koľko jej praje. Alebo koľko by si zaslúžila, vieš. Ale sú takí ľudia, to sú, a čo, že sú takí muži, je jedna vec, ale že sú také ženy, je veľmi nespravodlivé.
0: Je to nespravodlivé. Mm-hmm. Ale ako môžeš za 18 sekúnd pribrať 10 kilo?
3: Ako
0: Janka
3: nič.
0: Pobavilo, vieme, že to bola chyba, je to v pohode, chápeme a rozumieme aj to, že sú ľudia, ktorí sa pozrú na pohár vody, majú o 3 kilo viac.
3: Je to nespravodlivé, že sú takéto dievčatá.
0: Je. Poďme na Ľuboša.
4: Čaute chalani, čo si ja závidím? Závidím si to, že zajtra mám 50.
0: Oh, Ľuboško, všetko naj.
1: Všetko naj. Proste nau.
0: Tak hádam.
1: Ľuboš, 50 is new 40.
0: Áno, donesú ti tabuľu 50 a o rok škrtnutá 50-ka. Ešte tu Ignác, ktorý nám napísal.
1: Áno.
0: Čaute, ja závidím môjmu tatkovi. Išiel pred 42 rokmi kúpiť večerník a ešte sa nevrátil. Tam musí byť dobre. Ignác. Ignác pobavilo. Je ako, ale akože, však na to je, že ironia je na to, nie?
1: Presne tak, aby sa používala.
0: Presne tak. Ale ako forma fantastická. Tam musí byť dobre.
1: A možno aj pri...
0: Pokračujte ďalej. Čo komu aj pokojne aj sebe závidíte?
1: Toto bola dokonalá mustra, aby ste videli, ktorým smerom sa dá vydať. Dá sa, ako vidíte, my robíme humor na všetky štyri strany. Ale naozaj.
0: Lebo boli traja.
1: 7.41, toto je Fan Rádio.
0: No, je.
5: Naše kontakty ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré ráno!
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke jedlé gaštany iba 65 centov za 100 gramov. Kuracie štvrtie kilogram len euro 89. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
8: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
9: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
10: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
9: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
11: Od 1. do 3. októbra ožije Incheva svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Koneko Ratio Energia, Moddom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheva.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe. Shake, shake, shake,
12: shake, shake, shake, shake. Nakupujte z aplikácie. aplikáciu Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad koty cheese delikate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler blok delikate 250 gramov len za 1,49 eur. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 eur pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia. 7.50, no čo? Čo závidíte komu? A pokojne aj sebe.
1: Dajte vedieť, Martin sa ozval s hlasovkou.
2: Dobre, Ranečko, no, ja v takom dobrom ľuďom zavidím, alebo chcel by som mať takú vlastnosť. Ja to volám, že ľahkosť žitia. Poviem príklad. Oškrol som auto, nové. Ha, nevadí, ideme ďalej. Vyhodia ma z roboty. O, to je maličkosť. Že volal mi exekutor, že mi zoberie zajtra byt, dom, nič, pohoda, kam pôjdeme na o týždeň na dovolenku. Dubaj, New York, Seychelles, pohodička, nič sa nedieje. Niečo také by som chcel zažiť aj ja, lebo ja nepoznám ten pocit, že by som vedel žiť v takom také blaženosti s ľahkosťou žitia v hlavu, oblákov. Mm-hmm. No, takže tak, pekný dníček.
1: A teraz je filozofická otázka, či je to dobré, alebo je to zlé, ale tak táto ľahkosť bytia samozrejme chýba na Slovensku.
3: Tak ja sa teším, že už je bratislavská kaviareň v Košicoch. To je ľahkosť bytia, ne?
1: No čo?
3: Nech je. Čo, nech.
1: Je to super.
3: Yeah. Hlavne, že platí parking.
1: Monika ešte.
4: Dobré ránko prajem. Ja zavidím dobrom svojmu mužovi jeho schopnosť nevidieť niektoré veci, ako napríklad pri dverách na vyhodenie sklenené fľaše, ktoré sú tam aj 3 dni a ona ide so psíkom na prechádzku, aj by ich mohol zobrať, on ich nevidí. Potom sa ich snažím aj ja nevidieť 3 dni, až ich nakoniec zoberiem. A ešte sa na sebe závidím. Každé ráno, keď sa zlodím, ako sa veľmi teším na tú dobrú kávičku s troškou šlahačky.
3: Yes. Oh. Treba si dopriať. Monika, keď to nie je...
1: Kde si to vzali? Až do tej sklenenej fľaše?
3: Keď nie je manuál a nepovieš, nebude.
1: Presne tak to je. My to muži je sme manažovateľní, len...
3: Treba nájsť správny prompt. A ešte tu Martina.
5: Ja závidím našim trom sliepkam, ktoré k nám prišli zhruba pred rokom ako narodeninový dáček. Majú raz do týždňa pedikúru, kedy cerky dajú do lavora slanú vodu, zubnými kevkami pekne vyčistia paprčky, nalakujú nechtičky a potom votrú vazelínu do paprčky, do sobáčika a do hrebienka. Naše tri sliepky celý deň chodia po dvore, žerú a seú. To je to, čo robia celý deň, ale musím ich pochváliť. Sú tri a každý deň máme tri biovajíčka.
3: To je super. To je, Martin, vidíš, to je ľahkosť bytia.
1: No, keď máš vajca.
3: Kurkoloži. A Martina má 3 vajca. Ah.
1: Ale denne. To je fantastické.
3: V biokvalice.
1: Ale po dvore, po dvore.
3: Po dvore. Po dvore.
1: Nie, po obývačke to neskúšajte. Má to svoje úskalia.
3: Ale to je strašne milé.
1: Iba ak by ste boli ten tým, o ktorom hovoril Martin.
3: Nezabúdajme, za vše sú to sklenené fľaše stále. Od Moniky. A viete, čo je super, že sa stretávame takéto tri, aj keď sú to MK, Martin, Monika, Martina, po Fanrádiu.
1: Trimky takzvané.
3: Trimky, trim.
1: 753, pridajte sa aj vy, komu zavidíte, a čo, ale v dobrom. Naše konta.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia.
1: Slovenská sláva jednoducho, konečne, prvý raz v histórii vôbec niekto, kto pesnička, ktorú hrajú v celých Spojených štátoch a po celom svete. Adéla, a neviem odpovedať, ale kde sú teda?
0: Čo, kde sú teda?
1: That is bitches.
0: Šazí. Poďme na narodeninový servis. Viete čo, necháme si to dohovoriť čatruhlo, dobre? Sú dva narodeninové servisy, o chvíľočku sa tomu venujeme.
2: Dopravný servis. Prvý.
3: Ideme najskôr na cesty. Dobré ráno, pekný piatok, krátko po 8. Nová nehoda na D1 v Bratislave pred prístavným mostom z Osenca. Zrazili sa dve autá, aktuálne zdržanie okolo 4 hodiny. Klasická kolóna na výjazde z Kysuckého Lieskovca smer Kysucké Nové Mesto, kde si pripravte 20 minút. Radar hlásite na D1 za Bernolákovom smer Bratislava. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
3: Piatok 2. október 8 hodín. Voľby by v septembri vyhralo opozičné PS takmer 19% hlasov. Na druhom mieste by skončil smer SD s viac ako 17%. Tretia by bola Republika s takmer 10%. Vyplýva z nového prieskumu agentúry Ako pre televíziu JOJ 24. Do parlamentu by sa dostali aj Hlas SD, opozičné hnutie Slovensko, SAS a KDH. Žiačka, ktorá pri útorkovom útoku nožom v základnej škole v Staškove v okrese Čad sa utrpela zranenia, včera zomrela. Po 61-ročnej učiteľke, ktorá zraneniam podľahla na mieste, tak ide o druhú obeť útoku, informoval predseda parlamentu Richard Raši.
4: Bohužiaľ, napriek obrovskej snahe lekárov sa nepodarilo zachrániť život mladého dievčaťa.
3: S podozrivým z útoku 13-ročným chlapcom sa naďalej vykonávajú potrebné procesné úkony. Do konania boli pribratí znalci z viacerých odborov a odvetví. Vyšetrovanie sa zameriava aj na objasnenie jeho motívu. Žiak 8. ročníka je momentálne v psychologickom ústave. Školy na Slovensku sú podľa ministra školstva Tomáša Druckera bezpečným miestom. Za posledné 2 roky sa podľa neho po útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi zaviedlo viacero bezpečnostných opatrení.
5: Máme vytvorené školské podporné týmy. Za 2 roky sme dali viac ako 210 miliónov do podporných opatrení. Sú tu mnohé legislatívne úpravy, mnohé realizácie školení, vzdelávania, ranné kruhy, mäkké techniky a tak ďalej. Samozrejme, že nie je možné úplne očakávať, že každý jeden učiteľ, každá jedna škola sa zo dňa na deň dostane do nového vnímania pocitu sledovania.
3: Podľa Druckera môže mať radikalizácia mladých rôzne podobia následky. Upozorňuje, že niektorí ľudia môžu byť ochotní ubližiť sebe a iným. Ešte šport. Igor Šestorkin prepísal históriu New Yorku Rangers. Ruský brankár dnes v noci v NHL skoroval do bráznej bránky a stal sa prvým golmanom v histórii Rangers, ktorý dal gól. Pri výhre nad Tampou 5-1 navyše predvedol 24 zákrokov. Slovákom sa už tak nedarilo. Erik Černák s Tampou prehral, rovnako ako trojica Šimon Nemec, Samuel Honzek a Martin Pospíšil, ktorých Calgary podľahlo Seattlu vysoko 1-6. Najviac času na ľade zo Slovákov strávil Šimo Nemec, a to viac ako 21 minút. Dnes prevažne jasno, na západe miestami a ojedinela zväčšená oblačnosť, dopoludne môže byť mlá, cez deň príjemné teploty, pekný deň aj dnes, na Orave pod Tatrami 19 až 22, všade inde do 27 stupňov.
2: Zimnú sezónu v jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s Fan Rádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
0: Dobré ránečko, no tak poďme na resty, ktoré sme tu mali, alebo ako hovoria šváčiari, rosty. Máme narodeninový servis, okrem toho, že vám budeme hrať hity, ktoré milujete, myslím si, že je fajn si spomenúť na tých, ktorí počúvajú Fan Rádio a chcete ich potešiť. My sme na to. Gabika.
1: Gabika píše, áno. Dnes máme s manželom 22. výročie svadby a ešte ani raz som neoľutovala svoj výber. Dúfam, že ani on nie.
0: Haló? Haló?
1: Je tu ďalšia Gabika. Haló? Dozvolená. Pozdravujeme veľmi, veľmi srdečne. Slúbil som. Vybavené. A ešte jedný národky, Richard.
0: Chcem využiť narodeninový servis pre moju dceru Olíviu, ktorá dnes oslavuje prvé okrúhle narodeniny 10 rokov. To je úžasné. Všetko najlepšie, naša úžasná Olivia od komplet rodiny.
1: No a teraz už poďme hrať hity, ktoré milujete už o malú chvíľočku. Máme ešte meninovú pesničku, neviem, či to všetko zosyntetizujeme.
0: Máme čas, nemusíme. Kľud. Je piatoček. Príde čas, dostane aj Levoslav svoju bombu, dobre? Takže teraz Disturbed a Tame Impala a potom hity z Dena z Popradu.
1: Nech sa páči.
0: Chill.
6: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: skutočnosti bol Heňo. Jardo nám napísal
1: toto tu, že máme si vypočuť Rex, Stax,
2: Jalil.
1: Nepustil si zvuk týždňa, trubo? Ne, skús do toho dať zvuk týždňa, nájde, daj to tam teraz.
0: A ten Jardo by mohol byť aj Jardo Židek, počúvaj, lebo...
1: Určite. Áno, lebo je to český.
0: Na, a, áno, alebo, alebo záhoracký, za to je jedno. Ale tá téma tam je, ktorú by Jardo Židek zvládal. Ja vím, čo ona jí. Že by?
1: Či, tak skúsme. Ja vím, čo ona jí. Tak ešte raz, poďme. Aj keď zahoracký je to le NMI.
0: I.
1: Trnavacký.
0: Ale dobre, pobavilo Jardo, ďakujeme veľmi pekne, pekne ťa pozdravujeme. Rextax, Jalil. A v podstate v celej pesničke, presne táto formulácia.
1: Je ti niečo, povedz ešte raz, kto a pesničku.
0: Rextax, Jalil.
1: Zachráňte Marcela. Rextax, Jalil. Ja vím, čo ona jí.
0: Keď ma zachránil na konci, by som skákal cez...
1: Veľmi dobre. Ja vím, čo ona jí.
0: 8 hodín, 13 minút.
3: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
4: Fanrádio. Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
5: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Incheba Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú MP Kovania, realitná kancelária RK38, Realvia a SPP.
6: 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky 0 eur onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
7: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvi v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
8: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s megazľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: tento moment sa mi strašne páči, keď dospievame, ešte tak trošku hráme. Ja ho volám tento moment, vieš, ako Robbie Williams a Angels, že on na tom koncerte to hrá a hrá Angels poslednú a tam je tá gitara a odchádza a ty doznievaš v tej emocii.
1: Áno.
0: Toto bola para a prepojený.
1: Ja závidím.
0: Že si viem vytvoriť taký pocit.
1: Áno.
0: Robbieho Williamsa pri pare. Naparený Robbie Williams. A teraz čo vy závidíte komu?
1: Ale samozrejme, máme to tak v takom... Všetko vo veľkom srdiečku, dobre otvorené,
0: aby bolo jasné. Áno, áno, a tak ďalej.
1: Lulu píše, v dobrom závidím môjmu chlapovi, že aj na cudzom mieste lietadlo, vlak, kombajn na píle mi je zaspať za sekundu. Tamto inak ja by som mohol ísť. Ja by som mohol ísť minimálne na krajské majstrovstvá.
0: Ja by som chcel vedieť, že čo píše Lulin muž, alebo polovička, hej?
1: On má pocit, že to tak nie je.
0: Asi hovorí.
1: Súdim podľa seba. Som nemohol zaspať zase.
0: Zas bude rozprávať rýchlo, musím zaspať.
1: Keď ti partnerka povie, že po niekoľkých rokoch, že vieš, čo je zaujímavé, že ty si ma ešte nikdy nevidel spať. To nie je kamarátovi.
0: A kamarát sa stalo kamarátovi.
1: Samozrejme, že kamarát.
0: Martin zo Žiliny nechal hlasovku.
2: Moje priateľke, budúcej manželke Veronike, to ramá krčmu, že ona každý deň vstáva 10.35, nikdy nemala budík skôr. A keď je v práci, tak ona je v podstate od rana do večera v krčme. Ale to tam musíte dať, lebo milujem Verču.
1: To dáme tam.
0: Martina, ona nás nepočuje.
1: No, ja, ale inak pozri sa, čo je to za rodiča? Zo Žiliny dieťaťu meno Martin.
0: Mali by byť zakázané mená. Žiline, Martin, nedávajte. Tak ako Nitre nedávajte meno Trnava Cere.
1: Nie, naozaj, úprimne, nalejme si čistého vína. Poznáte nejakú Žilinu z Martina?
0: No, aha.
1: Aha.
0: A už by sme mali billboardy. Viac Žiliny do Martina.
1: Žilina Zimnikoval. Žilina Forgáčová. Ale mohlo by to byť ako sajfa. To znamená, že

0: než Lulu. Super, takto si to predstavujeme, že čo závidíte, nič zásadné.
1: Každé dieťa si zaslúži mať babku.
0: Presne tak, aj pocitovo.
1: Aj hlavne pocitovo.
0: Hlavne dobre. Pocitovo.
1: Môžeme v tomto pokračovať, je to milé, je to citlivé, je, je to veselé. No, my to nejako odinterpretujeme. To bolo ťažké.
0: Ale
1: ďakujem
0: do
1: pekne.
0: Kedy? A viem odpoveď. Do desiatej!
2: Naše kontakty. Ráno zavináč fanrad.

0: pekné ráno, želáme z Fanrádia 8.28. Nejdeme vôbec zdržiavať, pretože naplánované máme spravodajstvo, Andrej konkrétne, teploty, babie leto, víkendové počasie.
1: Ja neviem, či je toto babie leto, ale aj dnes má byť pekný slnečný deň do 27
2: stupňov. Tešíme sa, ale začneme na cestách, počúvate Fanrádio.
3: Na takýto úrok počúva každý. Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný piatok, minúta pred pol deviatou, nová nehoda na výjazde Strakovic smer na Trnavu. Zrazili sa dve autá, počítajte aj so zdržaním. Kolono stále hlásite a potvrdzujete na výjazde z Kysuckého Lieskovca smer Kysucké Nové Mesto, kde si počkáte asi 20 minút. Radary sú na D1 za Bernolákovom na Bratislavu, merajú aj v Zlatnej na Ostrove, oboj smerne. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Na takýto úrok počúva každý. Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Krátke správy Fanrádia.
1: Slovensko si tento rok požičalo už viac ako 10 miliárd eur. Vyplýva to z aktuálneho mesačného reportu Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity. Na Slovensko pribude nový pamätný deň, pôjde o deň štátnej vlajky, prípadne na 18. septembra. Včera to schválili poslanci. Slovenskí futbalisti do 21 rokov nastúpia dnes proti Anglicku v predposlednom zápase kvalifikácie na majstrovstvá Európy 27. Ak sú postupy do baráže, musia vyhrať aspoň jeden z posledných dvoch zápasov.
4: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
1: Dnes teda opäť pekný slnečný deň, len na západe môže byť ojedinele viac oblakov, do poludnia hmla, cez deň teploty na Orave pod Tatrami 19 až 22, na juhu Slovenska do 27 stupňov.
4: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.

0: Perfekte ráno, želáme z fanrádia.
1: Dobré ráno, dobré ránko. No, 8.37, Trulík, dobré ráno samozrejme aj tebe.
2: Dobré ráno.
1: Zvuk týždňa veľmi zaujímavý.
0: A ešte dobré ráno možno aj Romanovi. Román?
3: Dobré ráno, ahoj.
0: Servus, ahoj, ahoj.
1: Ahoj, o Romanovi vieme, že je z Levíc a vieme, že nám poslal správnu odpoveď na otázku, čo je tento zvuk. Roman, tvoja chvíľa.
3: No, tento zvuk je hudobný nástroj a volá sa hurdy gurdy.
1: Áno, a vieš, ako sa volá u nás na Slovensku?
3: Organistrum sa mu hovorí, ale ešte nejaký iný názov, to som si nezapamätal, lebo hurdy gurdy ma zaujalo.
1: Taký láskavý, taký ňuňu názov má, lebo hovorí sa mu aj niniera.
3: Áno, to som si nezapamätal.
0: Ale aj preto sme radi, že si z Levíc, lebo napríklad Andrej slovo niniera nikdy nepovie.
1: Ale trénuje, výborne. No, chlapca z Engerov je to kráľ, je to úplný hatala.
0: Roman, ty, že si v práci, čo pracuješ, ako čo?
3: Skladník, opäť s nábytkom.
1: Dobre.
0: Takže máš prehľad a poznáš trendy. Teraz dostaneme sa k tomu, že ti dáme taký kredit a cenu, vlastne o to sa celý týždeň hralo.
1: Áno, je to kredit v hodnote 350 eur na nákup členstva a služieb na ktorejkoľvek pobočke 365 Fitenko. Uh-huh. Fit and? Áno, Snehuliačik, CO. Dobre, Fitenko. 365.
0: Čiže môžeš ísť na pobočku 365 Fitenko a zdvíhať ťažké veci.
3: Super,
0: ja nábytok.
1: Ale vynimočne bez jašterky.
3: No dobre.
0: Roman, pekný víkend želáme. A
1: pozdraví do Levíc.
0: Keby si chcel, tak popoludní po 16. aj 90 000 stále je v hre.
3: Jasné, to som poslal. Čakám, dobre. Či mi zavoláte ešte dneska raz.
0: Tak si nabí mobil a čakaj, dobre?
3: Dobre. Ďakujem vám.
1: Roman, užívaj deň aj víkend, čau.
3: Ahojte, čau.
4: Zažite svetovú úroveň fitness na 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra prinesie 365 Fitenko pod hlavičkou NPC do Košickej Steel Arény profesionálnu súťaž vo fitness a bodybuildingu. Tí najlepší zabojujú aj o postup na prestížnu súťaž Mr. Olympia v Las Vegas. Viac informácií a vstupenky na ticketportal.sk.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
5: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
7: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
8: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
9: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
8: Zvládnete aj projekty na mieru?
9: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
10: Mami, kde mám sloníka?
11: Ktorého, miláčik?
10: Toho žltého.
11: Ty to nero!
12: Poviem to mame!
11: Mami! Chalani, prestante!
10: Mami, tak kde je?
13: Potrebujete v živote trochu ticha.
5: Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hormann.sk.
2: Deti, to si dá niečo dobré.
5: Hermann. Istota na celý život.
12: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
13: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
14: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
13: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
15: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
16: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: Pekné ráno, želáme Svan Rádia. 8.50, káva je nachystaná, pripravená s históriou. A som veľmi rád, že si na svoj úvod vybrala Mr. Saxo Beat. Svan Rádio. Deň v hádankách. Vy ste vedeli, že Alexandra Stanescu,
1: áno,
0: že jej mama bola chemikárka a otec bol vojak?
2: Nie, ale práve som si povedala, že aj Mrs. Saxo Beat by dobre znelo.
0: Že hej? Mrs. Saxo Beat. Mrs. Saxo Beat. OK. Bude dvojka, pokračovanie.
1: Nie, tak ako je málo takých vecí ako z hľadiska kultúrneho prielomu, ako je rumunská pop music, alebo
0: Dragostany Tej. A preto ideme teraz úplne
1: do inej filmy Dušana
2: Rapoča. Preto ideme do talianskej pop music.
0: Yes!
2: Pretože v roku 1870 sa práve dnes stal Rím hlavným mestom z jednotného Talianska. Rím je hlavným mestom
1: Garibaldi,
2: Eurovizie. Čo znamená v taliančine Sara perché ti amo?
1: No, Sara nie je meno, ale perché ti amo, prečo ťa ľúbim. Ale čo je Sara?
3: Čo je Sara?
1: Načížme ten vrch.
2: Musí to byť preto, že ťa ľúbim. Je to takto.
3: Musí, zhruba, hej.
2: Plus, minus. Čo znamená?
0: Sem sama doma.
1: Sem sama doma. Vezmi sem sam a príď.
2: Ale nie je to sem sama doma.
1: Ja viem. Je to senca, una, dona.
2: Čo to znamená?
1: My to vieme.
0: Ja nie.
1: Ej, to Truhlík ti to hovoril teraz.
0: Čo, chodí robiť kávu, ty idiot? To je ono?
1: Bez tety, no.
2: Ono, káfe, idiot.
1: Nie, len to, bez ženy?
2: Bez ženy. A mám tu ešte víťazov Eurovízie Maneskin. Toto je pesnička, ktorá sa volá City Ebuoni.
1: City?
2: Ebuoni, čo Ebuoni to znamená?
1: Krásne mesta.
0: Uhorky a čerešne.
3: No niečo je to, krásne, dobré.
1: Dobré, ale... City?
0: To je Buenos Aires.
2: City je, že sklapne, alebo ticho.
1: Šada.
2: Šada.
1: Šada,
2: ale dobre. Ebony je behave, alebo správaj sa.
1: Aha.
0: Calm down.
1: Aha.
2: A ideme ďalej v hudbe, lebo ja si myslím...
1: Shada behave, hej?
2: Hej, alebo myslím si, že potešíme ďalej fanúšikov Oasis.
0: Mm-hmm. Tak ja idem preč, čaute.
1: Ahoj. Ja však, ale si fanúšik dvoch pesniček tiež.
2: Je to práve dnes v roku 1995.
1: Áno.
2: Kedy Oasis vydali svoj veľmi úspešný štúdiový album What's the Story Morning Glory, kde je jedna z tých juniorových obľúbených pesničiek.
0: Ani nie celá pesnička, len toto. A ďalšie je, že keď skončí tam to...
1: A potom až tam Supernova a vybavené a koniec skupiny.
2: V ktorom meste mali Gallagherovci koncert,
0: Manchester,
2: keď sa v roku 2009 rozišli po tom, čo v backstage Liam hodil slivku do hlavy Noelovi?
1: A sedmičku alebo politrovku?
2: Nie, to je slivku. Ako ovocie.
3: Speláčku?
0: Slivku. Nie, to je hruška.
1: Slivka je...
0: Miloš, ty čo chceš?
3: Som musela to byť bošáca.
1: Pudík pani Gallagherovej.
2: Nie, bošáci budú mať koncert hneď po tom, čo urobia toto plné vypredané.
1: Až tam pochopia, čo to je, keď dostanú do hlavy slivku.
0: Čiže jemu uderila, hej,
1: slivka.
0: Slivka do hlavy. Bežná no vec, kamo.
2: Je to úplne jedno, ale bolo to v Paríži.
1: No, okay.
0: Ešte že.
1: To je bien.
0: Tak to bola lé slivka. To mení situáciu.
2: Pekný deň, čaute.
0: Díky, čau, merci. Najväčšia zábava. Dobré ráno. S Juniorom a Marcelom. Iba vo Fanrádiu.

0: Your husband is coming.
1: Piatoček! Ale samozrejme, že predtým ešte hodina vysielania. Ja už som myslel, že je 10, prepáčte. Nechal som sa uniesť. Tak dobré ráno, ideme na dopravný servis a spravodajstvo Slniečko.
2: Správy Pan Rádia.
3: Najskôr ideme na slovenské cesty. Kolóny hlásite na výjazde z Kysuckého Lieskovca smer Kysucké Nové Mesto. Počkajte si asi 20 minút. Mestsko mesto, radar v Zlatnej na Ostrove merajú obojsmerne. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. A na rade sú aj správy. Polícia dnes posilní kontroly po celom Slovensku. Zameria sa na alkohol a bezpečnosť na cestách. Hovorkyňa polície podotkla, že kontroly sa uskutočnia pri príležitosti 4. výročia tragickej dopravnej nehody na Staromestskej ulici v Bratislave na stávke Zochova. Pri nehode vtedy prišlo o život 5 ľudí. Žiačka, ktorá pri útorkovom útoku nožom v základnej škole v Staškove v okrese Čaca utrpela zranenia, včera zomrela. Po 61-ročnej učiteľke, ktorá zraneniam podľahla na mieste, tak ide o druhú obeť útoku, informoval predseda parlamentu Richard Raši.
4: Bohužiaľ, napriek obrovskej snahe lekárov sa nepodarilo zachrániť život mladého dievčaťa.
3: S podozrivým z útoku 13-ročným chlapcom sa naďalej vykonávajú potrebné procesné úkony. Žiak 8. ročníka je momentálne v psychologickom ústave. Voľby by v septembri vyhralo opozičné PS takmer 19% hlasov. Na druhom mieste by skončil smer SD s viac ako 17%, tretia by bola Republika s takmer 10%, vyplýva z prieskumu agentúry ako pre televíziu JOJ24. Do parlamentu by sa dostali aj Hlas SD, opozičné hnutie Slovensko, SAS a KDH. Stano Lobotka apeloval na včerajšej tlačovke pred zápasom Ligy národov na Faerských ostrovoch na tímový výkon. Bez neho sa podľa 31-ročného stredopoliera ťažko zdolávajú tými z nižších poschodí rebríčka FIFA.
5: Vieme, že Faerské sú hlavne doma, že sú nepríjemní na tej umelej tráve, takže vieme, že to nebude ľahké a taktiež vieme, že tá umelá tráva je iný povrch, jak tá prírodná, ale peše sme nemali tréning, ešte neviem vlastne, aká je tá umelá, lebo tých umelých môže byť veľa, ale myslím si, že kvalitu na to máme aj hráčov, aby sme tu ten zápas dobre zvládli.
3: Slovenská reprezentácia sa na Faerských ostrovoch predstaví po 30 rokoch. Naposledy tam hrala v auguste 96, keď zvíťazila 2-1 v kvalifikácii na majstrovstvá sveta. Dnešný duel na umelej tráve začína o 20:45. A na Slovensku pekný deň, opäť slnečný, prevažne jasno, len na západe môže byť viac oblakov, do poludňa aj hmla, cez deň teploty na Orave a pod Tatrami 19 až 22, na juhu Slovenska do 27 stupňov.
2: Otvorte zimnú sezónu v jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s Fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
1: To budeme asi my. Dobré ráno, s Fanrádiom.
6: Počúaj, môže to byť aj poistná udalosť? Keď si sa nechal uniesť?
1: Vieš čo, je to diera na trhu.
6: Minimálne. Minimálne 3 minúty po 9. hodine. Dobré ráno všetkým. Dobré piatkové ráno. 2. oktobrové.
1: Dobre, tak. O chvíľočku mení nová pesnička medzi tým Eminem a Lady Gaga. Tí, oni keby žili spolu.
6: Dobre. To by bola aj Bella Itália. Dobré ráno.
2: Hráme hity

0: Pekné ráno, želáme z fan rádia.
1: Dobré ráno, 9 hodín, 11 za pol minúty.
0: To vie, ako dopadnú majstrovstvá sveta v hokeji 2009.
1: Aha.
0: To len také zamyslenie, ale teraz jedno iné zamyslenie, respektíve gratulácie Levoslavom k meninám. Ako je ich 50, maximálne 20 až 50.
1: Podľa aj na Slovensku ich viac nie je.
0: Ale akože tak pesničku si zaslúžia,
1: čo? Je to luxus, lebo keď vezmeme do úvahy, koľko stoja tie pesničky u nás, viete, to nie je lacný špán.
0: No, koľko vody to je.

0: Na pekáči niečo by tam malo byť.
1: Áno.
0: Ale som s tým spokojný. Takže napiekli sme Levoslavom meninovú pesničku. Blahoželáme. Tuším, že bolo 7 minút po 6, alebo možno 4, keď Andrej povedal, že už je to zavesené na webe Fanrádia.
1: Áno, poslateľné ako pohľadnica, nech sa páči. Máte to tam všetko najlepšie. Teraz je 9 hodín 13 minút. Vy samozrejme počúvate Fanrádio. Pekne vám mávajú, Junior a Marco, zamávaj.
0: Dobré ráno.
2: Počúvate rannú show. S Juniorom a Marcelom. Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
3: Smotanú pochúťkovú kyslú Rajo 180 gramovú za 63 centov. CBA Premium, syrový blok, Ejdam alebo Gouda, každý za 2 eurá a 49 centov. A CBA trvanlivú smotanu na šľahanie 30% len za euro a 19 centov.
2: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
4: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás

0: www.presbeton.sk. Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan.
5: Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
6: Ja chcem ísť zime lyžovať.
7: A ja sa chcem kúpať.
8: Tak sa prosím vás, dohodnite.
9: Vezme dohodnutý.
10: Donovalská sezónka.
11: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počet kusov je limitovaný.
12: Tak kedy ideme?
11: Donovalská sezónka. Jedna sezónka, veľa radosti. Viac na parksnow.sk.
13: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Mekom Nitra saláma za 89 centov a Rio Mare tuňakový šalát za 2,25 €. Potraviny Kraj.
14: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na detiraje.cz.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia. 9 hodín, 22 minút. Dnes v piatok priznania. Čo závidíte komu?
1: Kolegom, kamarátom, rodine, blízkym. Všetko s láskou, dobre?
0: 3 bodky, ale doprajete.
1: OK, ako, aby sme z toho nemali smrteľný hriech, ale tak práve naopak. Dnes to máme smrteľnú strandu. Karol napísal.
0: Som super potešený, že budeš OK pri spovedi najbližšie. Karol napísal, že ak má niekto okamžité matematické schopnosti, Karol a ja... A nie len okamžité.
1: Áno. Že počuje, napríklad píše ďalej Karol aj vašu mozgovú zumbu a hneď vie, či je to trojšlenka, alebo čo. Ja počujem len...
0: Monoskop.
1: Karol, máme rovnaký album v tom čase pustený.
0: Presne tak, presne tak.
1: Karolko, presne, presne.
0: Lina píše, ani neviem, či niekomu niečo závidím, ale citujem kolegyňu, v budúcom živote chcem byť mačka. Mačka u teba.
1: Áno, áno, že chceť... Ja celý z nás by chceli byť svoj pes.
0: Hey, tak mačka u teba je lepšia ako tvoja mačka. Rudy píše, ja chcem byť ten, ktorému dnes Verka zavolá.
1: Aha, čiže ty to dávaš ešte pred závisťou.
0: Yes,
1: ako sa odohrá vlastne tá závisť.
0: No, no, no, no,
1: my vám to prajeme, držíme palce. Dnes 90 000 zarábajú šami.
0: A Verka?
1: Sabatikál, ak si dobre pamätáte. 2 roky, ak by ste si dali veget. Tak za 3700 mesačne.
0: Chceme počuť fistulu Verkinu? Nie, aj. To nechceme počuť. Ale určite v pondelok sa nechceme zobúdzať so 120 000.
1: Ale my to samozrejme už nejako ovplyvniť nevieme. Buďte pri svojich telefónoch. Ak ešte nie ste zaregistrovaní, poďte do toho. 90 000. To už áno.
0: Zarábajú šamieska. Iba vo Fan Rádiu.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia 9.27.
1: No a vybavíme ešte niekoľko vašich želaní.
0: Barbara nám píše, prosím, zahrali by ste k narodeninám nám našej úžasnej dcere Leuške. Má 11 rokov a je smutná, lebo ochorela a nebude párty, tak či by ste ju aspoň vy potešili. Leuška, takto, vieš, koľko my sme s Ujom a Marcelom zažili párty, že sme boli chorí? A party bola, tak protestujú, dobre?
1: Aj týždeň.
0: Aj týždeň. No, že si chorá, ale týždeň, ale každý deň
1: pozri
0: party.
1: Sa, party odložíme, ono to prebehne rýchlo a...
0: Tu sa vtieraš, nech má party, aj dnes, aj zajtra, kedy chce.
1: Myslíš?
0: No a?
1: Aj s teplotou?
0: Ale party je pre iných, nie pre teba.
1: No aj dobre, okej.
0: Okay. Leuška, všetko najlepšie, všetko samozrejme. Naj... Ľudská píše...
1: Kolegyňa, najlepšia dentálna hygienička Janka dnes oslavuje národky ľudská, jej blahoželá. Janka, dnes si urob voľno.
0: Ale najlepšia dentálna hygienička Janka by sme mali prečítať ako najlepšia dentálna hygienička Janka.
1: A ešte Katka.
0: Katka.
1: Napísala, otec má dnes okrúhle narodeniny, má 70 rokov. To je nových 60, všetko najlepšie. Pozdravujeme tatka a dúfame, že je to náš poslucháč.
0: A je to super.
1: Takýchto poslucháčov.
0: Od Leušky 11,
1: áno,
0: cez dentálnu hygieničku až po 70 rokov.
1: 81, okolo stovky sme dnes zablahoželali.
0: Je to presne tak.
1: Nemávame veľa takých dní. Ďakujeme Katkinmu tatkovi, že zabral.
0: Že áno, že vybalancoval túto vec. A Andrej ide do práce.
1: Áno, dobré ráno všetkým.
0: Dobré ráno.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pekný piatok o 9:30, aktuálne kolóna klasika výjazd Kysuckého Lieskovca smer Kysucké Nové Mesto, aktuálne už len 10 minút, radar v Bratislave merajú na Lamackej von z mesta. Ďalšie informácie môžete volať na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Slovensko si tento rok požičalo už viac ako 10 miliard eur. Vyplýva to z aktuálneho mesačného reportu agentúry pre riadenie dlhu a likvidity. Na Slovensku pribude nový pamätný deň. Pôjde o deň štátnej vlajky, prípadne na 18. septembra. Včera to schválili poslanci. Igor Šestorkin prepísal históriu New York Rangers. Ruský brankár dnes v noci v NHL skóroval do prázdnej bránky a stal sa prvým gólmanom v histórii Rangers, ktorý dal gól.
5: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych Tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
4: Ale dnes bude pekný slnečný deň, prevažne jasno, len na západe ojedinelo viac oblakov, do poludnia sa môže tvoriť hmla. Cez deň teploty na Orave pod Tatrami 19 až 22, na juhu Slovenska do 27 stupňov.
5: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych Tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.

0: Nechcem machrovať, ale začneme asi tým, že dobré ráno, Fan Rádia.
1: Dobré ráno.
0: Je množstvo vecí a špeciálne takto ráno, kedy robíme čokoľvek automaticky a teraz tento automat môžete využiť.
1: My napríklad stále hovoríme dobré ráno.
0: No hovoríme a pokúšame sa to povedať inak, ale nie je veľa možností, verte. Ráno, viete ako to je, tie činnosti, ktoré robíte, sú plus minus automatizované.
1: Tam len treba dávať pozor, či neprejde čierna mačka a nenastane chyba v systéme, aby mobil nezostal v chladničke.
0: Áno, a nebyť príliš náročný na umývanie zubov, aby ste si nedali kefku do oka.
1: Prejde,
0: to je
1: tak
0: celé, čo treba.
1: Ako sa k nám dostať? Kliknete si na fanradio.sk, napíšete do formulára na fanradio.sk svoj najlepší príklad, kedy veci robíte ako automat alebo na automat. Každý deň vyberieme jedného z vás a hovoríme to, čo my automaticky. Dobré ráno, v tomto prípade Nikol.
0: Nikol, ahoj.
2: Dobré ráno, ahojte.
0: Nikolka, kam sme sa dovolali, prosím ťa?
2: Do Trenčína.
0: Pozdravujeme do Trenčína. Ty hovoríš o svojej rutine, ktorú my voláme aj automat toto.
2: Áno.
0: Čo?
1: Hovor a preháňaj.
2: Že každé ráno vstanem 4:30, automaticky sa oblečím.
1: Počkaj, neumývaš sa?
2: Jasné, no, ráno.
1: Či až na šatách sa?
0: Neumýta, už zaspáva.
1: Okay. Najem sa, idem busom.
0: Áno.
1: Potom sa prezlečieš v práci.
2: Áno.
1: A potom zostane ti taká kôpka, kde si vlastne vyzlikla svoje oblečenie, pracovné oblečenie a to sa niekedy civilné a niekedy sa to tak popremiešalo.
2: Pomieša, áno.
0: Že čo, že už si sa dvakrát oblikla i vyzlikla?
2: No aj vyše razy.
0: Nikol, počuj, pobavil aj tvoj príbeh, tešíme sa, vybrali sme ťa a máme pre teba tankovaciu kartu do vybranej siete čerpacích staníc v hodnote 100 eur od poisťovne Kooperativa.
2: Super, využijem.
0: No tak to je jasné. Ako hovoríme s obľubou, skoro plná nádrž.
2: Áno.
1: Nikol, prosím ťa, keď budeš tankovať potom, nie že si pomýliš tie veci ako v práci, že oblikať z oblika, dobre?
0: No,
1: len natankovať a domov.
0: Dobre, pozeraj, že či nafta, benzín, dobre?
2: Jasné, to budem sledovať. No.
0: Nikolka, drž sa, maj sa pekne, pozdraví do Trenčína. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Pekný deň, ahojte. Viac na
3: fanradio.sk. S automatom od poisťovne Kooperativa máte PZP aj havarijné poistenie v jednom. Vyskladajte si poistenie podľa svojich potrieb, veku aj spôsobu používania auta. A keď sa niečo stane, škodu nahlásite online. Rýchlo a jednoducho. Kooperativa. Žite naplno.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
8: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
9: Dnes v denníku plus jeden deň. Naučte deti počítať. Finančná gramotnosť je dôležitá. Dalo sa útoku v Staškove zabrániť. Čo si treba všímať na deťoch? Predvolebný maratón. Všetko dôležité v našom štúdiu. Denník plus jeden deň. Dnes aj s porciou krimi a televíznou prílohou.
10: Len do tejto soboty, teraz až 20% na extra zľava na outletovú cenu počas jesenného nákupného víkendu v Designer Outlet Pandorf. U značiek ako Karl Lagerfeld, Diesel, Furla a mnohých ďalších. Objav viac, ušetri viac. Len do tejto soboty v Designer Outlet Pandorf. Vo štvrtok a piatok otvorené až do 21. hodiny. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC blok Bref Spa Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 eur. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 centov a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Vám všetkým želáme z Fanrádia. Hity z Dena z Popradu majú niekoľko svojich podôb. Býva to premiéra, býva to o jednu pesničku a potom to bývajú výberovky.
1: Áno, a repríza kedykoľvek na fanradio.sk. A teraz výberovka.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity z Dena z Popradu.
0: Výber toho najlepšieho má Zdeno aj dnes. Toto je veľmi vtipné, pretože je tu výrok.
1: Beháme, mama, kôň bude ustatý.
3: Beháme, mama, omote ustatý.
0: A to už idú dlho.
1: Mama volá babke na prázdniny, že čo robia deti? A deti, mama, beháme, mama, kôň bude ustatý. Čiže teraz sa posuneme ďalej.
0: Áno.

0: tiež.
1: Tak kolagén. A napokon, kto neposypal chodník?
0: Bad man, she love. Ale možno genitív.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný piatok, pár sekúnd po 10. ideme opäť na cesty. Klasická kolóna od skorého rána na výjazde z Kysuckého Lieskovca smer Kysucké Nové Mesto. Aktuálne toto odhadujete na asi 10 minút. Okrem toho radar policajti sú v Bratislave na Lamackej von z mesta. Ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Správy Panrádia.
2: Piatok 2. október, 10 hodín. Polícia dnes posilní kontroly po celom Slovensku. Zameria sa na alkohol a bezpečnosť na cestách. Je to pri príležitosti 4. výročia tragickej dopravnej nehody na zastávke Zochova v Bratislave. Pri nehode vtedy prišlo o život 5 ľudí. Daňoví exekútori finančnej správy by mohli za prvých 8 mesiacov nedoplatky vo výške viac ako 227 miliónov eur. Viac hovorca Daniel Kováč.
3: V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to o 6,4 milióna eur viac. Výrazne vzrástla aj efektivita vymáhania, ktorá sa medziročne zvýšila o viac ako 16 percentuálnych bodov a ku koncu augusta dosiahla historicky najvyššiu úroveň, a to 44,8%.
2: Dodal, že finančná správa pri vymáhaní využíva cielené kroky voči dlžníkom. Slovensko si tento rok požičalo už viac ako 10 miliard eur. Vyplýva to z aktuálneho mesačného reportu Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity. Stano Lobotka apeloval na včerajšej tlačovke pred zápasom Ligy národov na Faerských ostrovoch na tímový výkon. Bez neho sa podľa 31-ročného stredopoliara ťažko zdolávajú týmy z nižších poschodí rebríčka FIFA.
4: Vieme, že Faerské sú hlavne doma, že sú nepríjemní na tej umelej tráve, takže vieme, že to nebude ľahké a taktiež vieme, že tá umelá tráva je iný povrch jak tá prírodná, ale peše sme nemali tréning, ešte neviem vlastne, aká je tá umelá, lebo tých umelých môže byť veľa, ale myslím si, že kvalitu na to máme aj hráčov, aby sme tu ten zápas dobre zvládli.
2: Slovenská reprezentácia sa na Faerských ostrovoch predstaví po 30 rokoch. Naposledy tam hrala v auguste 96, keď zvíťazila 2-1 v kvalifikácii majstrovstiev sveta. Dnešný duel na umelej tráve začína o 20:45. A na Slovensku pekný slnečný deň, opäť prevažne jasno, len na západe ojedinele viac oblakov, do poludňa stále miestami hmla, cez deň teploty na Orave a pod Tatrami 19 až 22, na juhu Slovenska dnes do 27 stupňov.

0: otvorte zimnú sezónu v jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
1: Krásny deň a pekné počúvanie fanrádia. Máme opäť piatok, tie týždne naozaj letia neuveriteľne. Toto je prvá oktobrová Sci-Fi Show. Už je inak, ak dobre hovorím a pozerám 2. oktobra. A inak včera ešte bolo také teplo, dnes v zásade ešte tiež. Tešíme sa z nášho hostia, ktorý bude tiež veľmi zaujímavý, o chvíľu spoločne s kávou. Prezradíme trošku viac, bude to o osobnom rozvoji. Tak sa nechajte s fanrádiom inšpirovať. Vítajte.
2: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Máte Fan Rádio, pekný piatok vám želáme v štúdiu Fan Rádia, aj naša káva. Káva, želám ti pred víkendom pekný piatok, vítaj.
1: Ahoj, pekný piatok, vítam.
0: Budeme sa dnes baviť o osobnom rozvoji. Počúvajte, príde zaujímavý človek, ktorý má na svojom chrbte, čele, neviem kde, takúže nálepku, ktorej podľa mňa sa tak ľahko nezbaví. A vlastne ani to nebudeme s ním nejak extrémne riešiť. Je to bývalý priateľ Peti Vlhovej.
1: A no to ty môžeš, vieš, niečo vedieť, podľa mňa, že aké to je, vieš, že sa sajfová žena.
0: Áno, áno, ale
1: Ostrihoňovej manžel.
0: Presne, presne, nový Ostrihoň.
1: Nový Ostrihoň, no.
0: To bola taká titulka, inak plusky, áno, áno, že niečo také. Michal Kyselica príde, venuje sa osobnému rozvoju, veľa kafre aj do AI. Ja som ho spoznal v momente, keď Robin Sharma, taký svetový motivačný speaker, bol, myslím si, že rok dozadu, dva roky dozadu, bol na Slovensku, ja som tú konferenciu, kde on vystupoval, kde bol teda ten keynote speaker, som ju moderoval, takže tam sme sa vlastne prvýkrát nejak tak ako dostali do kontaktu. A i tam som povedal tú vetu, že ty si mi odniekadiaľ povedomý. A to je ten chalan, ktorý stával vedľa Peti Vlhovej ako jej vtedajší teda priateľ. Takže...
1: Áno, ale treba povedať, že Robin Sharma je jeden z najznámejších svetových speakerov.
0: Jasné, jasné.
1: A myslím si, že nejakých 10 rokov pre neho Michal pracoval.
0: Počujem ma, je veľmi zaujímavý ten moment, kedy aj v tom rozhovore to Michal bude hovoriť, to len taká ako jemná návnada, že ako sa vlastne nakontaktoval na toho Robina Sharmu. Vieš,
1: okay,
0: som zvedavá. To ma zaujímalo, vieš. Že ako čo, napísal si mu mail? Vieš, sa ho pýtam. A on, že áno. A potom, čo nasledovalo, bolo, že dobre, stretneme sa zajtra.
1: Wow.
0: A viac neprezradím. Michal Kyselica bude náš hosť o osobnom rozvoji. To bude dnes trošku viac. Pridáme aj Sci-Fi filmový klub. Príde Andrejka do štúdia Fan Rádia hovoriť o filme, kde Tom Cruise hrá, ale nevieme o tom, že to je Tom Cruise.
1: Je dobre zamaskovaný. A myslím si, že celkom luxusný máme aj hit do Sci-Fi týždňa, kde umelá inteligencia glosuje udalosti týždňa.
0: No a čo, že rozpad vlády, predčasné voľby?
1: Uvidíš.
0: Teším sa. To všetko bude po 12:00, ale Sci-Fi show bude trvať do 14:00 hodiny, takže oficiálne začíname. Buďte s nami, my sme s vami.

0: Dnes budeme v Eteri Fanrádia trošku viac taký, budeme chcieť byť inšpiratívni, lebo o osobnom rozvoji sa už o chvíľočku začneme rozprávať s Michalom Kyselicom. Teraz ale pôjdeme osobne sa vyvíjať a rozvíjať na slovenské cesty. Buďte na nich opatrní, prichádza dopravný servis a náš hosť do Eteru Fanrádia už o chvíľu. Tu je doprava.
1: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Incheba Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkry, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú realitné kancelárie Vymeň suseda, RK Spirit a All Seasons Residence.
2: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Metro vám opäť prináša akciovú ponuku. Tento týždeň Hriňovská tehla mini, balenie približne 1,2 kg, cena za kilo 5 eur a 46 centov z DPH. A výhodne kúpite aj Rajo maslo, 125 gramové balenie za 1 euro a 14 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 6. októbra alebo do vypredania zásob. Met.

0: Tiberie. Vyber si napríklad set práčky a sušičky Samsung za 899 eur a získaj 50-eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
1: Mama, dcéra a vnučka. Tri slobodné matky v jednom byte a trošku si lezú na nervy. No, trošku dosť. Hriešnice. Nová hra Viliama Klimáčka pre Zuzanu Fialovú, Darinu Abrahámovú a Viktóriu Šuplatovú. Podporili Nadácia Allianz, Nadácia ESET a Fan Rádio. Hriešnice v divadle Gunagu.
2: Nakupujte s aplikáciou Bietronka za ešte nižšie ceny. Napríklad koty cheese delikate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler blok delikate 250 gramov len za 1,49 eur a mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 eur pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pekný piatok s Fan Rádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlasili ste nám iba radary. Jeden ste videli v Bratislave na Rožňavskej smerom von z mesta a ďalšie v Čiernom nad Topľou. Merajú tam oboj smerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

0: Dámy a páni, vážení priatelia, náš host je v štúdiu Fanrádia, takže tak, ako zvykneme po americky hovoriť, Michal Kyselica is in the building. Ahoj, Michal.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Servus. Tak aby sme to dali do slovenčiny, Michal Kyselica v štúdiu Fanrádia. Michal, ty si bol teda futbalista, potom si sa zranil a potom si sa začal venovať viac teda fitku, ale aby sme to úplne uviedli hneď na úvod, lebo ten, poviem to tak, že ten tvoj ksicht je mi povedomý, hej, to je tá relácia taká, tvoja tvár znie povedome, že vlastne ty si ten chlapík, ktorý istý čas bol po boku Peti Vlhovej na všetkých fotkách, lebo si bol jej frajer.
1: Áno.
0: Áno. To je vlastne etapa, ktorú máme nejakým spôsobom za sebou a potom my dvaja sme sa stretli pri Robinovi sme sa stretli, lebo ja som tam uvádzal vlastne jeho keynote speech. Uh-huh. Je to jeden z najznámejších svetových motivačných speakerov. Uh-huh. Veľmi zaujímavý týpek a k tomu sa dostaneme určite, lebo si po jeho boku pôsobil dosť intenzívne. Takže tam sme sa stretli a si hovorím, že prečo ty si tu? To malo dosť veľký význam, lebo ty si bol taký jeho nejaký vybavovač.
1: Áno, tak akože business partner.
0: Business partner.
1: Viac ako dekádu som pôsobil po jeho boku ako exekutívny business partner na rôznych pozíciách. Čiže či už to boli marketingové pozície, alebo potom neskôr ako team leader a neskôr aj ako business partner. Takže nezačínal som ako business partner, ale dostal som sa k tomu viac menej po niekoľkých rokoch.
0: Inak to je zaujímavé, že stále máš teda relatívne na môj vkus príliš málo rokov na to, čo všetko vlastne tvoje CVčko obsahuje. Michal Kyselica, globálny online konzultant, investor, expert na AI. Mal si kedysi Posilka TV?
1: Áno.
0: To je, že tvoj prvý veľký projekt v období, kedy to asi tie Facebooky, Instagramy v zásade asi len začínali. Plus, minus. Alebo ešte neboli?
1: No počkaj, to je 16 rokov dozadu.
0: No, čiže Facebook bol.
1: Čiže úplne začínali tak. Facebooky.
0: Aha.
1: Potom vlastne my sme boli veľkí na YouTube, takže ja som potom aj zakladal, alebo spolu zakladal YouTube-ový network. Vlastne s Alešom z Ruky hore. A dokonca sme sa dostali sem, že sme spravovali aj Fanrádio a vlastne to bolo, že nejako, keď si ty začínal vlogovať. Neviem, či som nebol inak aj pri jednom z prvých meetingov, kedy ti niekto odporúčal vlogovať.
0: Inak je to možné, vidíš? Vidíš?
1: A to je tak akože, že 16 rokov dozadu.
0: No jasné. Ja tomu hovorím, že zlatá, dobrá éra sociálnych sietí, kedy sme ešte stále verili tomu, že naozaj nás to spája a naozaj môžeme nájsť stratenú lásku dávneho spolužiaka zo základnej školy a tak ďalej, tie sociálne siete sa vyvrbili trošku aj trošku inak, v zásade veď možno
1: tak
0: aj
1: sociálne siete sú podľa mňa ako AI.
0: Aha.
1: Dobrý sluha, zlý pán.
0: Uh-huh. Počúvate Fanrádio, tento hlas patrí mne, ale oproti mne sedí Michal Kyselica a bude tu aj o chvíľočku. V rozhovore budeme po pesničke pokračovať. Reč bude predovšetkým o osobnom rozvoji. Tomu sa totiž Michal Kyselica intenzívne, pracovne, ekonomicky venuje, tak ostaňte s Fanrádiom.

0: Počúvate Fan Rádio, oproti mne dnes sedí, nazvem ho, že mentálny coach, človek z takého toho osobnostno-rozvojového biznisu. Dlhé roky sprevádzal ako manažer a člen tímu Robina Sharmu, jedného z najznámejších takých tých svetových motivačných speakerov, ktorí napríklad hovoria aj o tom, že je dobré vstať o 5, pokiaľ samozrejme človek ide o 9 večer spať a podobné. Aké to bolo vlastne zoznámiť sa s Robinom Sharmom, že ako to prišlo? Možno si to niekde hovoril, ale ja som to nezachytil, tak aké bolo to? Stretol si ho na autobusovej zastávke? Alebo...
1: Tu v Bratislave na autobusovej zastávke.
0: Nie, ale naozaj.
1: Vieš čo, stretli sme sa v Ríme, ja som už v tom čase spolupracoval s takým iným motivačným rečníkom z Ameriky a jeden z týchto motivačných speakerov ma vlastne s ním zoznámil.
0: Jasne, on už v tom čase je akože veľká mega hviezda.
1: On už v tom čase predal, akože k dnešnému dňu predal cez 30 miliónov kníh, v tom čase predal cez 10 miliónov kníh. Hej, takže akože že už ako jeden z najlepších autorov sveta. A tak som napísal, že veľmi rád by som s ním spolupracoval, že ako to vykopneme, aby sme spolu robili.
0: Taký to akože drzý mail, že...
1: No, relatívne áno. Tak som bol, akože, tak tedy som mal 22 rokov, vieš, takže sa stalo to, že on mi napísal, že zajtra ráno môžem o 7 pred Panteónom.
0: Dobre, v Ríme sme stále.
1: V Ríme.
0: Aha.
1: Ja som povedal, že ty kukso, tak zajtra pred Panteónom a toto sa bavíme, že bolo nejakých 11 hodín večer a ja som tento mail čítal v Trenčine. Tak som išiel pozrieť rýchlo lety, že čo letí vlastne z Viedne do Ríma. Aha. Neletelo vôbec nič. Tak som urobil to, že som sadol do auta a išiel som do Ríma autom.
0: Čože?
1: Tak ako som bol oblečený, ten večer som si sadol do auta a išiel som tam.
0: Lebo Robin ťa čaká pred Panteónom o 9 ráno a ty si o 11 večer v Trenčine.
1: O 7 ráno, keď ťa čaká Robin pred Panteónom a má jediný taký slot, tak akože tak sa ukáže, že okay, že nehľadáš výhovorky, ale hľadáš riešenia.
0: OK, takže si sám šoferoval do Ríma.
1: Úplne. A vieš čo, zobral som ešte kamoša. Nešiel som len sám, čiže sme sa aj striedali, aby som sa aspoň že 2 hodiny pred tým, že vyspal. A išli sme.
0: Prišli ste tam pre ten Panteón, bol si tam skôr ako on?
1: O 4 minúty.
0: Yes.
1: O 4 minúty a počkaj, dostali sme pokutu, lebo nás navigácia, to bola ešte doba, že ako neboli také navigácie ako dnes, že nás zaviedla priamo pred Panteón.
0: Jasne, logicky.
1: A tam je taká fontánka a my sme normálne pri tej, a Rím o 7 ráno alebo o 6.50 ráno ešte relatívne, že mŕtvi, turisti spia. Takže my sme sa dostali priamo tam a potom nás prišli policajti vykopnúť, že nemôžeme tu byť, tak vlastne ten kamoš išiel preparkovať auto a ja som tam zostal s Robinom.
0: Takže čo sa tam udialo?
1: No, tak som sa s ním stretol. Ja si to akože, ak mám byť úplne že úprimný, že do detailu presne nepamätám, čo sme si povedali. Viem, že som bol veľmi nervózny a častokrát, keď si nervózny, tak akože máš také, že si nepamätáš.
0: Áno, taký blok.
1: Počas tej cesty do Ríma som si dal jasný zámer, že chcem s ním spolupracovať. Tak som navrhol, že môžem ti konzultovať zadarmo mesiac tvoju firmu.
0: OK.
1: A on povedal, OK, tak príde do Toronto.
0: Aha.
1: Takže tam
0: ale
1: sme
0: to už si
1: vlastne...
0: nešiel autom s tým kamošom.
1: To už nebolo, že na druhý deň. A to bolo asi, že 3 týždne na to sme išli. A ja som išiel do Toronta na mesiac. Trošku viac ako mesiac a vlastne konzultoval som tam jeho celú firmu, lebo v tom čase tam bolo headquarters vlastne celej jeho organizácie, takže tam som bol.
0: Ja som si dal vybrať AI-kom tie najčastejšie motivačné záležitosti, ktoré hovoria všetci motivační speakeri. Okay. Každý hovorí niečo, samozrejme, dáva dôraz na niečo iné, ale len by som to chcel s tebou tak rýchlo preletieť, že čo si myslíš, že čo funguje, alebo že čo je v zásade nezmysel, lebo to ľuďom si myslím, že môže celkom pomôcť. Takže Michal Kyselica v štúdiu Fan Rádia v rubrike Čo nevygoogliš budeme motivačno radiť možno aj vám.

0: Počúvate stále Fan Rádio, máme tesne pred 11. hodinou. Michal Kyselica je môj dnešný host, bavíme sa o osobnom rozvoji a budeme v tom určite pokračovať aj v tej ďalšej hodinke. Dokonca môžem vás navnadiť na to, že v rubrike Čo nevygoogliš si dáme spoločne s ním všetky tie aj otrepané, aj menej otrepané motivačné frázy, postupy, pravidlá, čo by mal človek dodržiavať a bude ma zaujímať jeho názor, že či to funguje, alebo či je to len taká nejaká prázdna frázička. Tak to všetko po 11. Ostaňte s nami, teraz ideme na slovenské cesty, buďte na nich opatrní, tu je doprava.
1: Počúvate Sajfa Show. Iba vo Fan Rádiu.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Koneko Ratio Energia, Moddom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

0: vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Odkrojili sme z cien. Zvolenský smotana kyslá za 55 centov a Krušovice pivo plechovka desiatka za 59 centov. Potraviny Kraj.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám iba radary. Jeden je v Bratislave na Rožňavskej smerom von z mesta, ďalší v Dunajskej strede, meria tam mobilný radar, biela Audi, no a videli ste jeden aj v Čiernom nad Topľou, tam vás namerajú obojsmerne. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Správy Panrádia.
4: Bolo 11 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Prezident Peter Pellegrini na sociálnych sieťach zverejnil fotografiu so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. Minulý týždeň sa s ním stretol na slávnostnej recepcii počas valného zhromaždenia OSN v New Yorku. S Trumpom, ktorý recepciu usporiadal, podľa vlastných slov absolvoval priamy a otvorený rozhovor. Podvodníci okradli ženu o 84 tisíc eur. Vydávali sa za policajtov a pracovníkov Národnej banky Slovenska. Vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie pre trestný čin podvodu a spáchaného formou spolupáchateľstva. Informovala o tom hovorkyňa polície Martina Šemetková. Voľby by podľa prieskumu preferencií vyhralo v septembri opozičné PS takmer 19% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer SD s viac ako 17%, no a tretia by bola Republika s takmer 10%. Vyplýva to z prieskumu agentúry ako pre televíziu JOJ24. Do parlamentu by sa dostali aj Hlas SD, opozičné hnutie Slovensko, SAS a KDH. Hlavný tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Vaj starší avizoval rotáciu v zostave pred duelom na Faerských ostrovoch. Tretí duel v Lige národov označil za fyzicky najťažší vzhľadom na nahustený program.
5: Musíme hrať tak, jak sme hrali prvé dva zápasy ako tým veľmi zodpovedne. Vtedy tu máme šancu na úspech. Keď niekde povolíme, tak domáci majú ohromnú energiu, vedia, čo chcú hrať. Sú bezpeční pri štandardných situáciách, kde majú silných hlavičkárov. Sú nebezpeční v troch, štyroch hráčoch do protiútoku, kde sú ochotní šprintovať 50-60 metrov po stratenej lopte a vedia hrať na tejto umelej tráve.
4: Slovenská reprezentácia sa na Faerských ostrovoch predstaví po 30 rokoch. Dnešný duel začína o 20:45.
2: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
4: Vonku je prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, do poludnia v údoliach ojedinele mlisto alebo nízka oblačnosť, no a najvyššia denná teplota na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov, na juhu do 27.
2: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
6: Otvorte zimnú sezónu v Jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s Fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
7: Pekné počúvanie Fanrádia aj teraz po 11. hodine. Čaká nás Sci-Fi filmový klub a reč bude o filme, v ktorom hlavnú úlohu hrá Tom Cruise. Ja som videl trailer, videl som ten obal toho filmu, ten plagátik. A to by som vôbec nevedel, že je Tom Cruise. Andrejka príde naša porozprávať o tom filme. Volá sa to, že Digger. Tak viac sa dozviete v Sci-Fi filmovom

0: Počúvate Fan Rádio a ja pevne verím, že vy, ktorí trošku ako keby poznáte éter Fan Rádia, tak viete veľmi dobre, že aj spoločne s Kavou, ale aj s ďalšími kolegami sme aj takí akože filmoví fanúšikovia. Aj preto sme si do Sci-Fi Show vlastne pozvali našu kolegynku. No celé sa to volá, veď vy to viete.
1: Sci-Fi filmový klub. Hasta la vista, baby.
0: Andrejka, vítaj veteri Fan Rádia, ahoj.
2: Ahojte.
0: Videl som trailer, videl som poster, Kave som hovoril, že neverím, že tam hrá Tom Cruise, to je blbosť. Volá sa to Digger.
2: Hrá tam Tom Cruise, videla som trailer, myslela som si, že viem, na čo pôjdem, ale dostala som to, čo som nečakala, že dostanem. A Tom Cruise, to nie je žiadne Mission Impossible, to je, že fú.
0: No veď to, že prečo hrá Tom Cruise, že Tom Cruise stojí veľa peňazí, nie? Na tom sa zhodneme. A teraz vlastne, že na čo ho volám do filmu, kde mnohí ľudia netušia, že to je Tom Cruise a jemu musím zaplatiť tie milióny, vieš? Či on je tak dobrý, že aj keď je zamaskovaný, tak je to Tom Cruise?
2: Myslím si, že Tom Cruise je herec, ktorý keď videl scénar a vedel, aký film to bude, tak podľa mňa on im zaplatil, aby tam hrať mohol. Lebo som si myslela, že idem na film, ktorý som videla v traileri. Lenže ty si tam sadneš do tej kinosály, ten film začne, nebudem hovoriť spoilery, aj keď by som veľmi chcela, a ty si v priebehu filmu minimálne trikrát tak šokovaný z toho, ako sa ten film uberie úplne iným smerom, že ty vlastne, keď si sadáš do kinosály, netušíš, na aký film si prišiel.
0: Tak aspoň naznač, že o čom ten film je?
2: Je to o tom, ako sme my ľudia fantastická rasa a že vlastne sa zničíme. Že si vlastne môžeme za svoju apokalypsu. Viac nepoviem a myslím si, že ste to pochopili aj z traileru. Tom Cruise tam dal tak fantastický herecký výkon, že počas jedného monológu, ktorý mal, som mal chuť sa v kinosale postaviť a mu zatliskať.
0: Napriek tomu, že bol tak dobre zamaskovaný, že to vyzeral, videla si to Tropic Thunder?
2: Videla.
0: No, takže bol tak podobne zamaskovaný. Teda respektíve, ja nehovorím, že podobne, že tak vyzeral rovnako, ale že bol zamaskovaný.
2: Bol zamaskovaný, ale akože ten herecký výkon, ktorý tam dal, ja som ho mala vždy zafixovaného ako akčného hrdinu, ale to, čo tam predviedol, ja si myslím, že je to na Oscara.
0: A že až tak?
2: Je, áno.
0: Máme tu prvú tohtoročnú prognózu.
2: Áno, od hovorkyne Toma Cruise. A dôležité je povedať aj to, že počas filmu normálne ľudia odchádzali z kinosály.
0: Zmetení.
2: Lebo? Oni si mysleli, že aha, tak to je o tom ten film. Lenže oni si nepočkali na druhé aha a na to tretie čo.
0: Takže
2: a na to
0: treba štúrte. Ostať.
2: Ty musíš počkať do úplného záveru, kedy ti to všetko dôjde a kedy to vlastne má zmysel.
0: Hovoríme o filme Digger, kde hrá hlavnú úlohu Tom Cruise. Je to film, ktorý je teda pre náročnejšieho kinodiváka?
2: Ja si myslím, že je to film, ktorý si musíš pozrieť ako človek, ktorý žije na planete Zem, a je to podľa mňa povinná výbava, aby ti došlo to fakt. Tam smerujeme? Fakt?
0: Akože asi, že do srdčí. Že do pekla.
2: Do pekla pekelného.
0: Do pekla.
2: Ale ak tam má byť Tom Cruise, tak plnou parou vpred.
0: To bol inak tiež dobrý film. Plnou parou vzad.
2: A to odporúčam tiež, samozrejme.
0: Takže film Digger je inak v slovenských kinách. Lístky do Cinemaxu máme. Takže 0903 94
2: 3?
0: 003. Naozaj?
2: Super, ti to ide.
0: Pošleme niekomu lístky do Cinemaxu. Vy si choďte pozrieť film Digger. Hrá tam Tom Cruise. Andrejka, ďakujem ti veľmi pekne.
2: Ja ti ďakujem.

0: stylu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
2: Mami, kde mám sloníka?
3: Ktorého, miláčik?
2: Toho žltého.
3: Misionero!
4: Poviem to mame!
3: Mami! Chalani, prestante!
2: Mami, tak kde je?
5: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hormann.sk.
6: Deti, to si dá niečo dobré.
5: Hermann. Istota na celý život.
7: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
8: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Billa.
9: Presvedčia vás o tom mandarinky voľné, kilo za euro 49, akurácie rezne domesko, rodinné balenie, kilo len za 4,99.
8: Billa, v kvalite sa vyznáme.
10: Ako viesť firmu v dobe

0: tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám iba radary. Jeden je v Bratislave na Einsteinovej smerom na Prístavný most. No a ďalší ste videli v Dunajskej strede. Meria tam mobilný radar Biela Audi. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Počúvate Fan Rádio, v štúdiu Fan Rádia je Michal Kyselica a ideme na rubriku Čo nevygoogliš.
1: Čo nevygoogliš.
2: No poď.
0: Táto rubrika, Michal, aby si chápal, je zvyčajne o tom, že kladieme tomu človeku trošku také ako keby náročnejšie otázky, ale akože čo ťa budeme dusiť, prečo ste sa rozišli s Peťou Vlhovou, alebo že kto za to môže, alebo že či si to naozaj ty, lebo si manipulátor, alebo že či ona je lyžiarka príliš dobrá. To nebudeme riešiť. Mňa by skôr zaujímalo, vybral som si, Claude mi poradil,
3: okay,
0: že najčastejšie typy tých motivačných speakerov, čo vlastne funguje, niektoré veci hovorí aj Robin. Šarmán, napríklad skoré vstávanie o 5. Toto funguje, alebo aká je tam podmienka? Človek musí o 9. spať však.
3: Musíš mať dostatok spánku a, okay, funguje, a funguje to. Pretože vtedy máš presne čas, kedy si ty sám so sebou. Z mojej osobnej skúsenosti to funguje. Štandardne funguje to, čo mu uveríš, že funguje.
0: Okay.
3: To si myslím, že je asi najsilnejšie.
0: A usleť si posteľ, aby si mal prvú splnenú úlohu dňa.
3: To si myslím, že je úplná blbosť. Akože... I ďaká mojej práci som za poslednú dekádu sa stretol, okay, fakt, že s jednými z najbohatších ľudí sveta, a každý je iný. Niekto, napríklad robí tieto malé veci, že sa hovorí, že ako robíš malú vec, tak robíš veľké,
0: okay,
3: veci. A niekto napríklad ich vôbec nerobí, že proste je slopy na tie detaily, lebo sa potrebuje sústrediť na tie veľké veci.
0: Dobre, takže, studená sprcha?
3: Ja si ju dávam, myslím si, že to má zdravotný benefit. Či ťa to urobí úspešným, asi si nemyslím, že sa to udeje, ale zdravotný benefit tam určite je.
0: A písať si ciele, ideálne ručne, každý deň vizualizovať si ich. Čo hovoríš na to?
3: To si myslím, že funguje. Myslím, okay, si, že je veľmi ťažké trafiť cieľ, ktorý nevidíš. Ako náhle si ten cieľ napíšeš, tak je veľká pravdepodobnosť, že si ho aj zapamätáš. Pretože častokrát aj, neviem, v debate sa nám stane, že povieme, že jasné, pošlem ti to, ale nezapíšeš si to a zabudneš na to.
0: Áno, ježiš.
3: Čiže keď akože si zapíšeš ten cieľ, je väčšia pravdepodobnosť určite, že ho môžeš trafiť, keď k tomu potom budeš robiť tie kroky.
0: Prvú časť rubriky Čo nevygoogliš máme za sebou. Michal Kyselica bude aj v tom ďalšom bloku, v tej druhej časti bude reagovať na to, ktoré tie motivačné postupy naozaj podľa neho fungujú a ktoré sú len možno taká nejaká komerčná frázička, na ktorú sa dobre na YouTube kliká. Takže ďalšie motivačné záležitosti s Michalom Kyselicom rozoberieme v druhej časti Čo nevygoogliš. Ostaňte s nami, počúvate Fan Rádio.

0: Počúvate Fan Rádio a toto je druhá časť, čo nevygoogliš. Oproti mne je coach osobného rozvoju, volá sa Michal Kyselica. Venuje sa tomuto už naozaj dlhé roky, aj napríklad po boku Robina Sharmu, jedného z najznámejších svetových takých tých guru motivačných speakerov. Ideme rozobrať ďalšie veci, ktoré súvisia s vstávaním o 5:00, o neskrolovaní do mobilu, o ľadových sprchách a o týchto všetkých motivačných záležitostiach, ktoré by mali skvalitniť ten váš život. Takže, ktoré fungujú a ktoré naopak sú možno len také nejaké ľahučké a veľmi také ako na oko čačané frázy.
1: Čo nevygoogliš?
2: No poď.
0: Každý deň si zapísať tri veci, za ktoré si vďačný. A to znamená, že trénovať trošku tú vďačnosť. Je to tiež niečo, čo je dobré?
3: Toto je podľa mňa vec, ktorá ťa neurobí, že úspešným, ale urobí ťa možno naplneným.
0: Okay.
3: Pretože v dnešnej dobe, kedy sme neustále na sociálnych sieťach a ten život ide proste, že takto, že veľa z nás je ešte v roku 2020, tak si ani neuvedomíme, ako ten čas rýchlo letí a máme niekedy pocit, že ježiš, ešte som neurobil kopec z mojich cieľov, alebo ešte som neurobil toto, ešte som nespravil to. A niekedy zastaviť, spomaliť a obzrieť sa, že aha, už som dosiahol tieto veci a byť troška vďačný, že je veľmi, veľmi prospešné pre zdravie. Takže to si myslím, že je veľmi dobré.
0: Súhlasím, ja som si dal tiež fajočku, že áno. Ráno nepozerať mobil aspoň hodinu po prebudení.
3: Že vraj je to dobré, ale ja toto neviem.
0: Ja musím minimálne budík vypnúť, takže to je jedno pozretie, ale súhlasím s tým, že mám dve relatívne ešte že malé deti. Není vlastne prvá hodina šanca na to, aby som si detailne pozeral ten mobil, takže to je celkom asi dobrá vec.
3: Určite áno, určite áno. Ja sám napríklad sa pozerám na mobil.
0: Dobre, takže to znamená, že bojuješ s tým. Toto áno. Je inak zaujímavá vec, volá sa to po anglicky, že eat the frog, alebo zjedz žabu. Najťažšiu úlohu urobiť ako prvú. Aha. Hej, v rámci pracovného dňa mám ťažkú úlohu pred sebou, idem rovno do toho. Je to podľa teba dobrý tip?
3: Určite áno, je veľmi veľa výskumov, vlastne keď sa pozrieš aj na tých, neviem, Steve Jobs alebo Mark Zuckerberg, tak častokrát vidíš, že sú oblečení v tom istom. A za tým není akože niečo iné ako to, že boli výskumy, že máš obmedzený kognitívny bandwidth, teda obmedzenú nejakú schopnosť mozgu.
0: Šírku.
3: Vlastne každé rozhodnutie, ktoré ty urobíš, ano. Ti z nej uberá.
0: Áno, že
3: a ona sa doplňa iba keď spíš.
0: Áno, že sa nechce rozmýšľať nad tým.
3: To znamená, že ty keď máš aj 20 vecí, z toho jedna je fakt, že obrovská a 19 je malých, tak naša prirodzená vlastnosť je robiť tých 19 malých a potom sa už unavený dostať na tú veľkú. Práve naopak, tú veľkú by si mal robiť ako prvú.
0: Dobre. Hovorí sa, že si priemer 5 ľudí, s ktorými tráviš najviac času.
3: Určite áno.
0: Hej?
3: Určite
0: že
3: áno.
0: Že je to vlastne dôležité, s kým tráviš čas.
3: Áno.
0: To je to.
3: A čo by som povedal je, že v dnešnej dobe to není len, akože táto poučka je že veľmi stará. A v dnešnej dobe to není len o tom, s kým tráviš čas fyzicky, pretože my ten čas trávime veľa s ľuďmi aj virtuálne.
0: No jasne.
3: Myslím si, že veľmi veľa vzťahových problémov, veľmi veľa problémov v živote vzniká práve z toho, že napríklad aj koho sleduješ. Ak sleduješ stále niekoho, kto ti dáva highlighty, že je stále na dovolenke, tak pravdepodobne budeš mať dlhodobo tendenciu, že aha, si niečo robím zle, lebo všetci sú na dovolenke, len nie ja. Určite je to pravda a určite je to ešte väčšia pravda aj vo virtuálnom svete.
0: Čiže toto si dobre povedal, presne, že ten virtuálny svet, že na to si treba dávať pozor, že koho tam vlastne sledujem, ktorým ľuďom sa obklopujem v tom
3: virtuálnom. Lebo v tom virtuálnom svete vidíš pozlátko, nikto tam nedá skutočnosť, vieš, že dá tá highlight svojho dňa, kedy si naposledy ty dal niečo, že čo ti absolútne nevyšlo.
0: Michal Kyselica je v štúdiu Fan Rádia a budeme pokračovať, ešte nikam neodchádzajte, do 14. sa to volá Sci-Fi Show.
1: Čo nevygoogliš?
4: Fan Rádio. This is where T-Pain, el que no debe consejo.

0: chvíľočku máme obed, o chvíľočku máme 12 hodín, vypočúvate Fan Rádio. Čo nás čaká, čo nás neminie, povieme len, že Sajfov hit týždňa krátko po 12. Takže nikam neodchádzajte a ak ste na slovenských cestách, tak buďte prosím na nich opatrní. Tu je dopravný servis, pridáme správy a aj víkendové počasie. Počúvate Fan Rádio. Sajfa Show. Sajfa
1: Show. So Sajfom. Iba vo Fan Rádiu. Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
5: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
6: Kúpite kuracie prstné rezne Henny len 4,59 € za kilogram. Moldavské hrozno len 1,69 € za kilogram a paradajky šery voľné len 35 € za 100 gramov. Navyše získajte až 5 € s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda. Tá je na D1 v Bratislave pred letiskom smerom na Senec. Počkajte si tam asi 10 minút. No a nahlásili ste nám aj radar. Tiež je v Bratislave na Einsteinovej smerom na Prístavný most. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Správy Fan Rádia.
9: Máme piatok 2. októbra, bolo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Železničná spoločnosť Slovensko pokračuje v zabezpečovaní dopravy v Žiline a na nadväzujúcich tratiach v mimoriadnom režime. Informoval o tom hovorca železníc Jan Baček.
10: Naďalej platia mimoriadne opatrenia pre regionálne, diaľkové aj medzinárodné vlaky. Preto cestujúcim odporúčame pre cestov skontrolovať aktuálne informácie o svojom spojení.
9: Na železničnej stanici Žilina bola v stredu dopoludne prerušená železničná doprava. Dôvodom bola nefunkčnosť zabezpečovacích zariadení po požiari. Do odstránenia poruchy nebudú premávať vlaky podľa plánovaného cestovného poriadku. Národné screeningové centrum pripomína ženám vo veku 45 až 74 rokov v rámci kampane Rúžový október význam pravidelnej mamografie. Screening sa odporúča každé 2 roky. Ak od posledného vyšetrenia uplynuli 2 roky, je čas objednať sa. Inflácia v eurozóne sa v septembri výrazne zrýchlila a dostala sa na trojročné maximum. Index spotrebiteľských cien medziročne stúpol o 3,8%. Uviedol to vo svojom rýchlom odhade Štatistický úrad EÚ Eurostat. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronzovú medailu v cestných pretekoch kategórie do 23 rokov na majstrovstvách Európy v Slovinsku. Čerstvú majsterku sveta v tejto kategórii z Montrealu zdolali v záverečnom špurte vedúcej skupiny len nová európska šampiónka Švajčiarka Mara Vinterová a strieborná Nienke Vinkelová z Holandska.
11: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
9: Vonku je prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Do poludnia v údoliach ojedinele môže byť hmlisto alebo nízka oblačnosť. No a najvyššia denná teplota na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 23 stupňov, na juhu do 27.
11: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.
12: Prežite zimnú sezónu v jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s Fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
0: 12. hodina odbila, takže dobrú chuť k obedu a o chvíľu pošleme aj nejakú dobrú pesničku. Teda, no dobrú pesničku. Umelá inteligencia sa snaží v Sajfovom hite týždňa robiť naozaj čary. My vždy zadáme nejaké zaujímavé udalosti tohto týždňa a umelá inteligencia z toho spraví Sajfov hit týždňa. Takže to vás bude čakať o chvíľu a reč bude aj s Michalom Kyselicom o osobnom rozvoji. Ostaňte s

0: Počúvate Fan Rádio a k obedu vám vždy, každý piatok dávkujeme aj trošku umelej inteligencie, ktorá si z nás pomaličke liste robí čoraz väčšie žarty. Začíname len tak úplne nevinne Saifovým hitom týždňa, kde zadáme nejaké zaujímavé udalosti tohto týždňa z domova aj zo sveta. Umelá inteligencia sa s tým trošku pohrá, spraví pesničku, napíše text, zloží hudbu, trošku to káva podľa mňa poupravuje, nech to dáva nejaký aspoň jemný zmysel. No a potom vám to pustíme už po tejto pesničke. Takže aké máme témy?
1: No tak v Rímoch tá umelá inteligencia zatiaľ nehrá prvú ligu, si povedzme slovenských. Udalosti. No. Maďarský parlament zbavil tento týždeň imunity premiéra a dvoch ministrov.
0: Zaujímavé.
1: A v januári možno budú predčasné voľby, pripustil to aj náš premiér.
0: Aj keď ako čo by tým získal v zásade.
1: A parlament odvolal ministra životného prostredia.
0: Áno, to sme zachytili, Tomáša
1: Tarabu. A túto tému som nazvala Žiaden človek nedokáže dať také odvolanie človeku ako človek človeku.
0: To je tak komplikovaná veta, že tá by sa mala na vysokej škole vyučovať.
1: No, tak lebo Andrej Danko tam bol veľkým zastancom toho celého.
0: Krásne sa zastal aj rôznorodosti ľudí. Ja mám pocit, že normálne, že PSK-ovi poslanci tlieskali asi poprvýkrát v živote Andrejovi Dankovi. No, on bol, zrazu začal hovoriť o tom, že nezáleží na tom, aký je človek, aké je farby pleti, akého je vierovýznania, aké je sexuálnej orientácia. Zrazu tam... som začal taký potlesk. Videl som to len v nejakom reelsku, možno to bolo vytrhnuté z kontextu, ale veľmi sa mi to páčilo, takže toto tak oceňujem. Andrej, drobné plusové body posielame od nás z Fanrádia. Takže po oficiálnej pesničke pôjde aj tzv. Neoficiálna. Bude to Saifov hit týždňa, kde umelá inteligencia glosuje udalosti. Máme aj nejaký hudobný žáner, na ktorý sa môžeme tešiť?
1: Poprosil si, aby to bolo, že niečo ako Tame Impala Dracula, ktorú máte teraz doma.
0: Máme.
1: A myslím si, že trošku sa to nie je to isté, ale trošku sa to približilo, si myslím.
0: Teším sa, Saifov hit týždňa už o chvíľočku, ostaňte s Fanrádiom.

Počúvate Fan Rádio a ideme vám zahrať trošku umelej inteligencie. Aj tá je z týždňa na týždeň dokonalejšia. Volá sa to Sci-Fi Hit týždňa, to veľmi dobre viete. Snažíme sa vybrať vždy nejaké zaujímavé udalosti tohto týždňa a potom to všetko tak nejak našrotujeme do tej umelej inteligencie a tá z toho spraví pesničku a vy ju budete môcť z Eteru Fan Rádia počuť. Takže, udalosti tohto týždňa sú: žiaden človek nedokáže dať také odvolanie človeku ako človek človeku. Narážame na to, čo sa dialo cez týždeň v slovenskom parlamente. Opúšťa nás minister životného prostredia Tomáš Taraba. Maďarský parlament zbavil imunity premiéra Petra Maďara a možno budú v januári predčasné voľby, naozaj len, že možno, možno. No a celé sme to dali do takého toho Dracula štýlu, tak dúfam, že sa vám to bude dobre počúvať. Poďme na to, toto je Sci-Fi Hit týždňa.

0: absolútne ma fascinuje to, ako dokáže napodobniť žáner umelá inteligencia. Hudobne to bolo dokonale. Text sa tiež dal, bolo to obstojné, takže glosovanie udalosti tohto týždňa má umelá inteligencia za sebou. Toto bol Saifov hit týždňa a my sa ešte v tejto hodinke určite budeme rozprávať s Michalom Kyselicom o tom osobnom rozvoji. Ty si čo inak, Kávy, myslíš o osobnom rozvoji? Ty sleduješ niekoho na to, aby si zajtra vstala ako lepší človek?
1: Ja stávam ráno o 6. začínam vysielať, dajte mi pokoj.
0: Tak, s osobným rozvojom. Michal Kyselica je náš host a budeme sa baviť aj v tejto hodinke o osobnom rozvoji, tak sa nechajte inšpirovať Fanrádiom.

0: Dopravný servis pri počúvaní Fanrádia máme nachystaný. Pozdravujeme vás, milé vodičky a milí vodiči. Buďte opatrní na 0800 800 200. Ste nahlásili všetko dôležité. Ak vás zaujíma naďalej osobný rozvoj, ako s ním naložiť a čo dodržiavať a čo naopak nedodržiavať, tak o tom budeme rozprávať v tej ďalšej polhodinke s Michalom Kyselicom z osobného rozvoju. je z oddelenia osobného rozvoju. Pozor na cestách, tu je doprava.
1: Saifom.

0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám policajnú hliadku. Je v Bratislave na Vajnorskom nadjazde pri Lidli smerom na Vajnory. No a mám tu aj radar na R1 za Nitrou smerom do Bábu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

0: Počúvate Fan Rádio, oproti mne sedí naozaj veľmi zaujímavý človek, volá sa Michal Kyselica, je človek od osobného rozvoja, dlhé roky spolupracoval s Robinom Sharmom, jedným z najznámejších motivačných speakerov a už to trošku zobral v zásade aj na seba. Nemal si niekedy s odstupom času príležitosť sa ho na to spýtať, že vlastne prečo ťa zobral, alebo že čím si ho, lebo ja sám, vieš, vnímam to trošku cez seba, že ja by som sa pokakal z toho, že čomu ja mám ponúknuť, vieš?
1: Okay. Asi ten kontext toho je, že v čase, keď sa svet mení, ako napríklad teraz sa svet mení, že je AI. Mm-hmm. Tak veľmi veľa ľudí nemá tú skúsenosť práve s tým robiť AI 30 rokov. To znamená, že ten vek, koľko ty si v biznise, není prediktor toho, že či budeš úspešný alebo neúspešný, napríklad v dobe AI. A toto isté bolo vlastne v mojom prípade, že ja som už v tom čase vlastne 5 rokov robil sociálne siete, mali sme najväčší YouTube network v Strednej Európe.
0: OK.
1: A predával som digitálne kurzy, čo málo ľudí vie, že vlastne Posielka TV bola moja taká ako keby univerzita predaja digitálnych kurzov, čo v tom čase ako keby nebolo.
0: Okay.
1: A to je to, čo som mu išiel ponúknuť, čiže som mal 5-ročnú skúsenosť na viac menej, že medzinárodnom poli s predajom týchto vecí a v tom čase je irrelevantné, že či máš 22 alebo máš 48.
0: Áno.
1: Je veľký predpoklad, že práve že ten 22-ročný človek
0: v tom bude trošku zbehlejší.
1: Je v tom zbehlejší. Uh-huh. Napríklad dneska, keď sa bavíme o AI, tak čo čaká, že príde, že 70-ročný dôchodca, ktorý ti povie, že 50 rokov som bol v biznise a viem ti nastavovať aj procesy?
0: Áno.
1: Nečakáš takého.
0: Áno, alebo že hľadám klipera teraz na shorts na YouTube, tak asi nebude mať 50 rokov, asi to bude 18-ročný chalan alebo baba.
1: A to je veľká výhoda tejto doby, v ktorej žijeme, že vlastne, že v dobe AI
0: je jedno, koľko má človek rokov.
1: Úplne.
0: A
1: na to, aby uspel, ale pravdepodobne, alebo paradoxne si myslím, že ľudia, ktorí sú starší, majú väčšiu šancu uspieť v dobe AI, pretože majú väčší kontext. Uh-huh. Čím väčší kontext máš, čím väčšie skúsenosti máš a naučíš sa ovládať ten tool ako ten mladý človek, tak akože máš výrazne väčšiu šancu uspieť v tej dobe.
0: V štúdiu Fan Rádia ešte stále Michal Kyselica. Reč o osobnom rozvoji bude určite aj v tej ďalšej hodinke, ale tam už si Michala trošku prevetráme aj čo sa týka nejakých takých vedomostí a tzv. Reakčného času. Reč bude o kvíze hlavou proti Saifovi, takže dnes to bude po 13. hodine s Michalom Kyselicom. Ostaňte pri počúvaní Fan Rádia. Radíme vám.

0: dopravný servis aj správy, aj predpoveď víkendového počasia. Máme to pre vás nachystané tesne pred 13. sa Saifa hlási o slovo. Aj po 13. hodine máme pre vás bohatý program na piatkové vysielanie Fan Rádia. Tak si to tiež nenechajte uísť. Na cestách prosím, buďte opatrní. Začíname dopravným servisom.
1: Počúvate Saifa Show. Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Klapkárt hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou kilo len za 42 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz. Allianz.
3: Čokoľvek.
4: Trasa prepočítaná.
3: Kamkoľvek. Kedykoľvek.
5: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
6: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
7: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC blok Bref Spa Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 eur. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 centov a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Pekný piatok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli v Bratislave na Vajnorskom nadjazde pri Lidli smerom na Vajnory. No a nahlásili ste nám aj radary na R1 za Nitrou smerom do Bábu, v Žiline na Rajeckej smerom do Bytčice, no a ešte jeden aj v Podbrezovej v časti Lopej smerom do Brezna. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie hliadky, radary alebo iné informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
8: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
9: Správy Fanrádia.
10: O chvíľu bude 13 hodín a ideme na aktuálne správy. Za násilie musia prísť tvrdšie a účinnejšie postihy. Apeluje na to minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker v súvislosti s nedávnou tragédiou na základnej škole v Staškove. Za nepriateľné pritom označuje schvaľovanie násilia. Zároveň podotýka, že polícia prípad vyšetrí a objasní a školy podľa ministra zostanú bezpečným miestom. Prezident Peter Pellegrini na sociálnych sieťach zverejnil fotografiu so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. Minulý týždeň sa s ním stretol na slávnostnej recepcii počas valného zhromaždenia OSN v New Yorku. S Trumpom, ktorý recepciu usporiadal, podľa vlastných slov absolvoval priamy a otvorený rozhovor. Podvodníci okradli ženu o 84 tisíc eur. Vydávali sa za policajtov a pracovníkov Národnej banky Slovenska. Vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie pre trestný čin podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva. Informovala o tom hovorkyňa polície Martina Šemetková. Hlavný tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss starší avizoval rotáciu v zostave pred duelom na Faerských ostrovoch. Tretí duel v Lige národov označil za fyzicky najťažší vzhľadom na nahustený program.
11: Musíme hrať tak, jak sme hrali prvé dva zápasy ako tým, veľmi zodpovedne, vtedy tu máme šancu na úspech. Keď niekde povolíme, tak domáci majú ohromnú energiu, vedia, čo chcú hrať, sú nebezpeční pri štandardných situáciách, kde majú silných hlavičkárov, sú nebezpeční v troch, štyroch hráčoch do protiútoku, kde sú ochotní šprintovať 50-60 metrov po stratenej lopte a vedia hrať na tejto umelej tráve.
10: Slovenská reprezentácia sa na Faerských ostrovoch predstaví po 30 rokoch. Dnešný duel začína o 20:45.
8: Slnko či dážď? s bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
10: Vonku je prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Do poludnia v údoliach ojedinele môže byť hmlisto alebo nízka oblačnosť. No a najvyššia denná teplota na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov, na juhu do 27.
8: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
4: Otvorte zimnú sezónu v jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
0: Krásne počúvanie fanrádia aj teraz po 13. hodine. Čaká nás pozvánka na počúvanie Adela Saifa. Ďalší diel, ďalší host a zaujímavé nahrávanie, ktoré sa nedialo v útrobách fanrádia na Leškovej, ale niekde inde, takže to prezradíme. No a samozrejme v kvíze hlavou proti Saifovi môj dnešný host Michal Kysalica. Počúvate stále Fanrádio.

0: Pekné počúvanie fanrády aj v rámci tohto popoludnia a to hlbšie popoludne pretiahne sa aj k 17. hodine. A o 17. hodine vás bude čakať ďalší nový diel Adela Saifa Talk Show. My sme sa ocitli na akcii, ktorá sa volá Rekfest, podcastový festival, ktorého sa zúčastnili naozaj všetky veľké podcastové hviezdy slovenského podcastového neba. No a do toho druhého, kde sme spravili takú živú nahrávku so živým publikom, sme si pozvali Filipa Túmu. Ja som tomu niekedy až, že neveril, že si operný spevák na úvod, keď sme sa ešte nepoznali, lebo že ty nemáš ten ozvenový bachor. Vieš,
1: rezonančný pupok.
0: Rezonančný bubon, že ty si vlastne v zásade, kedy si štíhli, si bol, že...
2: A to už si nikto nepamätá. Si...
0: Ale že vieš, že proste Filip, že taký chalan od nás z Dlháčov.
2: Áno, áno, áno. Len potom, keď sme mali fyziológiu, tak nám to vysvetovali, že ten pupok zase úplne veľmi nesúvisí až tak s tým dýchom. Skôr je to tá životospráva, že človek naozaj, keď odspieva, dajme do 10. nejakú tú operu, takú ľahšiu, tak je spotený, stečený, nevie zaspať, no a prichádza zvierací hlad. Mm-hmm. A vtedy sa krmíte, no ale tá bránica vlastne, ty potrebuješ vzduch v plúcach. Keď si v tom prevoze, teda je sezóna, že spievaš veľa, veľa, veľa, nemusíš až tak cvičiť, ale prichádzajú niektoré role, kedy naozaj potrebuješ sa zasústrediť na tú techniku a...
1: Počúva, a ty spievaš iba takých, prepáč, to bolo krásne, akože chceme, ja som ťa prerušila, pardon.
2: Nie, to bolo len cvičenie.
1: To bola, ja viem, kto to bol, Kocúr z tej opery Kocúr. Alebo mňa, ale počúva,
0: že spievaš aj Vangelisa.
1: Gaudiamus
0: Igitur. Je to veľmi osviežujúce inak nahrávať pred živým publikom, tak sme si to naozaj užili a keď ľudia niekedy sa zasmiali alebo zatlieskali, tak sme si trošku predstavovali aj vás, ako počúvate fanrádio. Nehovorím si, že teda budete rovno pri tom tlieskať, ale že za tým volantom, alebo doma, alebo pri práci, možno tak vám tak kútikom nejak tak mykne smerom nie, že mozgová príhoda, ale skôr nejakým takým jemne veselým. Tak Filip Tuma sa o to bude, starať spoločne s nami dvomi. Tak Adela a Saifa Talk Show a Filip Tuma, je to záznam našej konverzácie na nedávnom Rekfeste, najväčšom podcastovom festivale na Slovensku, kde sme sa teda spoločne s Adelou ocitli aj my. Filip Tuma dnes vetri fanrádia po 17.

0: Dopravný servis máme nachystaný na 0800 800 200, ste krátko pred pol druhou zavolali a dali vedieť, že toto je aktuálne na cestách. Počúvate Fan Rádio.
1: Toto je Sajfa Show. Fan Rádio.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Mami, kde mám sloníka?
6: Ktorého, miláčik?
5: Toho žltého.
6: Niečo nerob!
7: Poviem to mame!
6: Mami! Chalani, prestante!
5: Mami, tak kde je?
2: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hormann.sk.
8: Deti, to si dá niečo dobré.
2: Hermann. Istota na celý život.
9: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
10: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
11: Mama, dcéra a vnučka. Tri slobodné matky v jednom byte a trošku si lezú na nervy. No, trošku dosť. Hriešnice. Nová hra Viliama Klimáčka pre Zuzanu Fialovú, Darinu Abrahámovú a Viktoriu Šuplatovú. Podporili Nadácia Allianz, Nadácia ESET a Fan Rádio. Hriešnice v divadle Gunagu.
12: Ako viesť firmu v dobe

Zarob ušami vo Fan Rádiu už dnes neuveriteľných 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS

0: inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio a ešte pred skončením Saifa Show tu s Michalom Kyselicom sedíme, ale už nás, tak ako sa zvykne hovoriť na spíši, joinol aj Marek. Marek, vítaj, ahoj.
2: Čaute.
1: No, mám pocit, že Michal môže mať trošku také obavy, že ideme testovať nejakú inteligenciu alebo niečo také, že kto vlastne vedomostnú otázku zodpovie lepšie, hej? Ale nie je to o tom, nie? Marek, upokoj ho.
2: Je to úplne o tom, že aký máš prehľad. Čiže v zásade nevieš sa na to pripraviť, ale že...
3: Nebolo povedané, že ak chcem ísť do tohto rozhovoru, musím sa iPhone nechať vyhrať.
1: Takže to je úplná blbosť. A to je úplná blbosť. To tvoj manažer povedal môjmu. Dám normálne vyhodiť manažment. Počujem aj. Super, takže poďme na to, aké sú témy.
2: Témy je história umelej inteligencie.
1: No okej, tam by si mohol byť doma, tam inak o tom sme sa veľmi intenzívne rozprávali.
2: A druhá téma, podnikanie, investovanie.
1: Dobre. Ježiš Bože, čo som ja do Starbucksu nedal akože $1,000 pred 20 rokmi?
3: Do Amazonu si mal.
1: Alebo do Amazonu, no. Alebo do Microsoftu.
3: To je žiadna finančná rada.
1: Počkaj, dole je taká hviezdička. Nezodpovedáme, je to riskantné. Marek, poďme na to.
2: Dobre, prvá otázka, umelá inteligencia.
3: Začínam ja.
2: Začínaš ty, ja máš 5 sekúnd, ako dáme dopoviem, hej?
1: Môžem robiť tento zvuk?
3: Môžeš, kľudne.
2: Ako sa volal počítač, s ktorým prehral Gary Kasparov?
3: Vidíš?
1: No, ja môžem ja skúsiť. Skús Deep Blue.
2: Presne tak.
1: Ale to je bola otázka tvoja.
3: Čo, ale píšem o tom v knihe. Vieš, čo je na to najhoršie, že píšem o tom v knihe.
1: Ale to si mal mentálny blok teraz.
3: A je takže...
1: Dobre, inak to bol zaujímavý príbeh. Ja som videl nedávno ten záber, no aj Kasparov bol nasratý.
3: No, ale všetci si mysleli, že AI preberie šach, že teraz všetci budú pozerať
1: šachy. Ale nie.
3: A napriek tomu
1: Jasné.
3: Reálny fyzický šach rastie každým rokom. Jasné. Takže to je aj naša záchrana na náš rozhovor.
1: Áno, to bude presne, že veď my aj v Saifa Show máme pesničku, ktorú zloží umelá inteligencia. Akože je to fajn, ale proste...
2: Nechceš to počúvať.
1: Hej,
3: možno za 5 rokov budeš chcieť.
1: To, lebo nebudeš vedieť rozdiel už. Hej. Dobre, ide otázka pre mňa.
2: Ktorý britský matematik je považovaný za jedného zo zakladateľov informatiky, po ňom pomenovaný aj test inteligencie strojov?
1: Je Turing.
2: Dobre.
1: Yes. Dobre, Turing.
3: To vieš, lebo máš kombík, že?
1: Ale mal som. Turingov test. Dobre, 1-0 za toho vyhrávam, ale teraz ideme na investovanie a prachy, takže...
2: Tak.
1: A ešte je vtipný. Dobre.
2: Michal, ako sa nazýva časť zisku spoločnosti, ktorá sa vypláca akcionárom?
3: Ježišmarja. Úplne z tohto testu idem ako...
1: Ako tlk?
3: Ako úplný tlk.
1: Dividenda. Počujem ma, Michal, vieš, koľkokrát v živote... sa mi stalo presne toto isté.
3: Takže...
1: To je, počujem ma normálne, a tak ti treba. Normálne, tak ti treba, vieš. Konečne! Yes!
3: Nie, ale častokrát mi ľudia hovoria, že som tak inteligentný, že
1: to je
3: pravda, vieš. A teraz akože to vidia, že to nie je.
1: Počujem, teraz by bolo najvtipnejšie, keby sa ti ako v Total Recall rozložila hlava ako Schwarzeneggerovi, vieš. Dobre, ideme ja.
2: Ako sa nazýva mladá spravidla inovatívna spoločnosť, ktorá snaží... Dobre. Ale že jednoznačne.
1: Ja som stroj.
3: Neviem. Akože pre mňa to bolo tak 50-50.
1: Na základe čoho?
3: To bolo 50-50. Na základe môjho osobného pocitu.
1: Jasné. Tvoj osobný pocit, tam vieš kde.
3: Pred tým, ako sme začali.
1: Ale Turing bol dobrý. Takže, Marek, ďakujem za otázky. Bolo to príjemné. Michal, držíme palce, lebo to tvoje CVčko je teda nabuchané. A ja mám vždy radosť, keď mám možnosť sa rozprávať s niekým, kto je zo Slovenska. A v zásade sa presadil v zahraničí, lebo ja si tu s Marekom kopem na takom slovenskom piesočku, vieš, tu napíram svaly, že najlepší moderátor na svet, nás v Bratislave.
2: Ale zase v Heimburgu sa cítiš slobodne.
1: Som najlepší moderátor v Starom meste, aktuálne teraz. Mm-hmm. Ale ty si sa rozhodol vydať proste tým svetovým smerom a to ocením, lebo to chce gule, ej? To chce niečo extra. Takže držíme ti v tomto palce.
3: Ďakujem.
1: Nech sa ti darí a nech nás ako pekne reprezentuješ.
3: Ďakujem.
1: Všetko dobré. Michal Kyselica bol v štúdiu Fan Rádia.

Pekné počúvanie Fanrádia vám budeme prijať aj naďalej. Ja už sa pomaličky zberám a lúčim. No a keď sa pozeráme do budúcnosti, tak dnes spoločne s Adelou budeme hostiť Filipa Túmu. Je to záznam z našej debaty z nedávneho podcastového festivalu už druhého ročníka s názvom Rackfest, kde sme boli spoločne s Adelou aj my a hostili sme Filipa Túmu a ten záznam z tej našej hodinovej debaty si budete môcť dnes vypočuť v rámci Adela a Saifa Talk Show o 17. v Etri Fanrádia. No a želám vám pekný víkend, ešte stále taký babioletový, pevne verím, tak si ho ničím nenechajte pokaziť. Všetko dobré, Saifa sa lúči, ahoj. Yeah.

0: oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
2: Ja chcem ísť zime lyžovať.
3: A ja sa chcem kúpať.
4: Tak sa prosím vás, dohodnite.
5: Vezme dohodnutý. Donovalská sezónka.
6: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počet kusov je limitovaný.
7: Tak kedy ideme?
6: Donovalská sezónka. Jedna sezónka, veľa radosti. Viac na parksnow.sk.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke jedlé gaštany iba 65 centov za 100 gramov. Kuracie štvrtie kilogram len euro 89. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
9: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad cottage cheese delikate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler blok delikate 250 gramov len za 1,49 € a mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 € pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Deti ráje, najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias, oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida, Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na detirajetour.cz.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Dobrý deň s Fan Rádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám kolónu na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Počkáte si tam asi 10 minút. No a mám tu aj radary. Na starej ceste medzi Ilavou a Dubnicou nad Váhom sa pohybuje Škoda Kombi. Na výjazde z Novák smerom do Prievidze. No a ďalší radar ste videli v Demenovskej doline. Tam vás zamerajú obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Správy Fan Rádia.
6: Pokračujeme správami o 14. Železničná spoločnosť Slovensko pokračuje v zabezpečovaní dopravy v Žiline a na nadväzujúcich tratiach v mimoriadnom režime. Informoval o tom hovorca železníc Jan Baček.
7: Naďalej platia mimoriadne opatrenia pre regionálne, diaľkové aj medzinárodné vlaky. Preto cestujúcim odporúčame pred cestou skontrolovať aktuálne informácie o svojom spojení.
6: Na železničnej stanici Žilina bola v stredu do poludnia prerušená železničná doprava. Dôvodom bola nefunkčnosť zabezpečovacích zariadení po požiari. Do odstránenia poruchy nebudú premávať vlaky podľa plánovaného cestovného poriadku. Inflácia v eurozóne sa v septembri výrazne zrýchlila a dostala sa na trojročné maximum. Index spotrebiteľských cien medziročne stúpol o 3,8%. Uviedol to vo svojom rýchlom odhade štatistický úrad EÚ Eurostat. V Bratislavskej Inchebe sa konajú dozajtra veľtrhy Koneko, Ratio Energia a Modom. Zamerané sú na stavebníctvo, energetiku, nábytok či interiérový dizajn. Súčasťou podujatia je aj veľtrh bývania a nehnuteľnosti. Návštevníkov čakajú odborné prednášky a poradenstvo. Novým prezidentom Medzinárodnej hokejovej federácie sa stal Franz Riedl. Nemecký funkcionár úspel vo voľbách pred Čechom Petrom Břízom o 3 hlasy. Riedl vo funkcii nahradí doterajšieho šéfa Luka Tardifa z Francúzska. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude prevažne jasno. V noci a ráno v údoliach ojedinele môže byť hmlisto alebo nízka oblačnosť. No a denná teplota na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.

0: otvorte zimnú sezónu v jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s Fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk. Fanrádio.
1: Jeden fajnový piatoček vám prajem z Fanrádia.
2: A Ajka nepríde.
1: Veru nie. Moje meno je Maja a dnes si piatoček užijeme spoločne do 17. Áno, ešte mi nechce veriť, že do 17. tu budem s vami. A keďže dnes žrebujeme v Zarábaj ušami šťastlivca alebo šťastlivkyňu na 90 000 eur, tak šťastnú hodinku vám ešte posielam 30-násobnou.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Geronimo. Pekné piatkové popoludne vám z Fanrádia prajem a vymenujme si tak v krátkosti úspechy baby zo Slovenska, ktorú si budeme hrať. 11. miesto v americkej hitparáde Billboard Hot 100. V top 10 medzi najpočúvanejšími pesničkami na Spotify na svete. V USA je na Spotify najpočúvanejšou interpretkou a lístky na svoje turné vypredala v rekordnom čase. Ak si hovoríte, o koho ide, tak my si ju hráme vo Fanrádiu. Adela!

0: Toto je vaše fan rádio a ideme na to z hurta. Chcem spraviť aktivitku, kedy si preverím, koľko odvahy v piatok popoludní máte. Neviete, čo sa opýtam, čo vám dám spraviť, len máte odvahu a preto mi napíšete na WhatsApp správu Maja, mám odvahu. 0903 943 003 a ja v tej ďalšej polhodinke niekomu z vás zavolám. Minule odvahu nazbierala posluchačka Barborka a moderátorský vstup bol jej odvahou a takto dokonalo to zvládla.
1: Čaute poslucháci, tu je Barbora. Za chvíľočku nám bude hrať Nico Santos, All Time Hype, lebo Majka si trošku odskočila, ale verím, že za chvíľku bude všetko v poriadku a znova sa preberie k životu. Čaute, nezaspíte.
0: A teraz uvidíme, kto bude mať odvahu na dnes. Tak správu Maja, mám odvahu na WhatsApp 0903 943 003 a kým vy mi píšete na ten WhatsApp, tak Fan Rádio vám ide hrať hity, ktoré milujete. A toto je podľa mňa úžasný song na piatkové popoludne. Dance with somebody. Už to tam počujete? Užívajte!

0: každý raz mi srdiečko poskočí, keď vidím v playliste Fan Rádia Imagine Dragons, tak sú to moji obľúbenci. A každý raz sa poteším, keď vidím nášho Vládka, ktorý je tak excelentne pripravený každú polhodinku na dopravný servis, že to by ste ani neverili. A keďže ďalšia polhodinka je za nami, tak o chvíľočku práve nášho Vládka budete môcť počuť.
1: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Incheba Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú MP Kovania, realitná kancelária RK38, Realvia a SPP.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500

0: Kancelárie Sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk. Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvi v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
1: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Mekom Nitran saláma za 89 centov a Rio Mare tuňakový šalát za 2 eurá a 25 centov. Potraviny Kraj.

0: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty a začíname upozornením. Na D1 na 38. kilometri za Sencom smerom do Trnavy sa pri krajnici pohybuje srnka, takže tam zvýšte opatrnosť. Pribudla nám aj nová nehoda v Prešove na ulici Obrancov mieru smerom na Levocku. Zrazili sa tam dve auta a treba tam rátať obojsmerne so zdržaním. Čakáte aj v kolóne na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Vidíte to na 10 minút. No a ešte ste nám nahlásili aj radary pred Kolačínom smerom z Dubnice nad Váhom a ďalšie na výjazde z Novák smerom do Prievidze. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng, mobilita poháňaná AI.

eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Zajtra Fan Rádia Like a Prayer do piatkového popoludnia, kde vám beží teraz aj šťastná hodinka, 30-násobná, lebo zarába sa dnes ušami 90 000 eur, ale teraz preskočím aj k tomu, čo sa bude diať po 17. vo Fan Rádiu, lebo áno, aj dnes nový diel Adely a Saifu. Tento raz tu bude záznam z podcastového festivalu Rackfest, kde bol hosťom Filip Tuma a bolo veľmi veselo.
1: Nedávno bola u nás hosťom Nela, ktorá prechádzala alebo prechádza
2: tranzíciou.
1: Ona bude ten tenor.
3: Nelo,
1: skoro?
3: Nelo bude. Ináč bol jeden dirigent, Nelo Santi sa volal.
2: Ježiš, no? Toho som mal veľmi rád.
1: A ja som mal veľmi rád. Potom si pichol do oka paličkou a myslím, že vykrvácal. No. Takže Nela bola...
2: Nelo.
1: Nela bola u nás hosťom a hovorila o tebe veľmi pekne, že čo si je ty priniesol všetko do života, že tak ľahkosť, lebo veď, povedzme si, urobíme také jemné psychologické okienko o Nele bez Nely, že teda nemala to ona ľahké aj v tom vyrastaní, hneď taký akože tlak spoločnosti a výkonov a neviem čo, A ty si tak prišiel s tým, že veď sa upokoj, veď pohoda, troška radosti. No, takže tomu rozumieme a je to veľmi, veľmi pekné. A čo teda ona priniesla tebe do života?
3: Ona možno práve ten opak.
0: No akože naozaj, asi sa posmejete. Tak dajte si dnes od 17. herec a operný spevák Filip Tuma u Adely a Saifu.

0: Počúvate Fan Rádio a v istých momentoch sa cítim, ako Vilo rozboril počas vylomenín. Napríklad dnes som medzi poslucháčmi hľadala odvážlivcov, ktorí mi napísali správu na WhatsApp: Maja, mám odvahu. A ja teraz už mám na telefóne odvážnu poslucháčku Lauru, pre ktorú som si niečo prichystala, aj keď nevie čo, tak zdvihla. Lauri, ahoj!
1: Ahoj!
0: Kde ťa teraz pozdravujem?
1: Ja som v aute, práve prichádzame z dovolenky.
0: Ó, super, a kde si boli na dovolenke?
1: V Rakúsku sme boli.
0: A dobre bolo?
1: Hej, bolo super.
0: Laura, ty si inak jedna výročná poslucháčka. Lauri, ty budeš mať teraz dobre jednu úlohu. Si na to pripravená, máš dostatok odvahy?
1: Asi, hej?
0: Asi?
1: No, áno, áno.
0: Dobre, to už znelo oveľa lepšie ako asi. Budeš musieť dať moderátorský vstup s tým, že vieš, ja som stratila hlas a ty jednoducho musíš uviesť ďalšiu pesničku. Ďalšou pesničkou bude Moving to the Sun a okrem toho musíš aj nejako povedať, že je Svetový deň úsmevu. OK?
1: OK.
0: Lauri, teraz budeš mať neskutočnú možnosť odmoderovať vo Fan Rádiu. Chápeš? To sú veľké veci.
1: Hej, to sú veľké veci. To...
0: ty si úžasná. 5, 4, 3, 2, 1, štart.
1: Tak, teraz počúvate Fan Rádio. A mimochodom, ja som Laura a viete o tom, že dneska je Svetový deň úsmeva, nie? Tak všetkých vás pozdravujem a teraz ideme hrať Moving to the Sun.

0: We Pray z Eteru Fan Rádia a to doslova, pretože ja verím tomu, že po 16. niekto z vás zdvihne, zarábaj ušami a že niekomu odovzdáme 90 000 eur. Lebo akože myslím si, že v piatok popoludní sa treba tak trošku potešiť a obzvlášť, keď je dnes Svetový deň úsmevu, tak jeden si struhnite teraz aj vy. Vládko si ho struhol a o chvíľočku vám ponúkne aj dopravný servis správy počasie z Fan Rádia.
1: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Nie tu pre vás pre...

0: www.presbeton.sk. Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Kúp si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu na TPDSK a získaj poukazy do Teta Drogérie. Super jesenné akcie u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Takmer 400 modelov spotrebičov od svetových značiek a k nim 25 alebo 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad set práčky a sušičky Samsung za 899 eur a získaj 50 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
4: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
5: Presvedčia vás o tom mandarínky voľné, kilo za euro 49, akurácie rezne domesko, rodinné balenie, kilo len za 4,99.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Tango pro tři. Vo svete reflektorov sa hrá o viac než o víťazstvo. O sny, o lásku, o druhú šancu. Volám sa Ján Koleník a vo filme Tango pre troch hrám Kristiána. Teším sa na vás v kinách od 1. októbra.
7: Bude to tanec!

0: 59 centov za kilogram. Moldavské hrozno len euro 69 centov za kilogram a paradajky šeri voľné len 35 centov za 100 gramov. Navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú v Prešove na ulici Obrancov mieru smerom na Levocku. Zrazili sa tam dve auta a obojsmerne tam treba rátať so zdržaním. V kolónach čakáte v Kráľovanoch smerom Sturian. Odhadujete to na 15 minút, no a na 10 minút to vidíte na vjazde do Ružomberka smerom Zivachnovej. Ešte tu mám aj radary. Na R1 pri Šoporni smerom do Trnavy, na výjazde z Dubnice nad Váhom pri družstve smerom z Kolačín a ešte jeden radar ste videli za Svrčinovcom smerom do Česka. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fan Rádia.
2: O chvíľu bude 15 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Za násilie musia prísť tvrdšie a účinnejšie postihy. Apeluje na to minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker v súvislosti s nedávnou tragédiou na základnej škole v Staškove. Za nepriateľné pritom označuje aj schvaľovanie násilia. Zároveň podotýka, že polícia prípad vyšetrí a objasní a školy podľa ministra zostanú bezpečným miestom. Minister obrany Robert Kaliňák vníma pozitívne, že Európska únia rozhodla vyčleniť 60 miliónov eur na posilnenie obrany svojej východnej hranice.
3: Nás zaujímajú predovšetkým tie projekty, ktoré sa dotýkajú protidronovej ochrany. To si myslím, že bude veľmi zaujímavé. A čo sa týka PVO, tak tam my sme zvolili vlastne náš systém BARA, ktorý postupne integrujeme do nielen slovenskej protizdušnej ochrany, ale aj do celkového systému NATO.
2: Kaliňák dodal, že v rámci iniciatívy Eastern Flank Watch bude mať na Slovensku časom záujem aj o informácie z pohľadu satelitného rozvoja. Prvé údaje po zavedení zníženého cestovného vo vlakoch o 50% ukazujú zvýšený záujem cestujúcich, informoval o tom hovorca Národného vlakového dopravcu Jan Baček.
4: Železničná spoločnosť Slovensko 1. októbra predala viac ako 60 tisíc platených cestovných dokladov do druhej triedy, čo je o 40% viac než v porovnateľný štvrtok minulého roka.
2: Železnice preto odporúčajú cestujúcim, ktorí majú možnosť prispôsobiť časové cesty, využiť aj skoršie alebo neskoršie spojenia. Slovenská cyklistická Viktória Chladoňová získala bronzovú medailu v cestných pretekoch kategórie do 23 rokov na majstrovstvách Európy v Slovinsku. Čerstvú majsterku sveta v tejto kategórii z Montrealu zdolali v záverečnom špurte vedúcej skupiny Lenová európska šampiónka, Švajčiarka Mara Winterová a strieborná Nienke Vinkeová z Holandska.
5: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
2: Zajtra bude prevažne jasno, v noci a ráno v údoliach ojedinele hmlisto alebo nízka oblačnosť. Na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.
5: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.
6: Otvorte zimnú sezónu v jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
1: Fanrádio.
7: Ahojte, pozdravujem z môjho piatku do toho vášho piatku. 15 hodín 2 minútky, je 2. október, moje meno je Maja a ďalšia spoločná hodinka je pred nami, pretože do 17. som s vami, tak teším sa na to. No a ešte využijeme to, že máme do tej 16. čas, takže vám posielam aj šťastnú hodinku, a to 30-násobnú. Tak ju ešte využite, lebo 90 tisíc eur dnes.
8: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Rihanna, Britney Spears z Eteru Fan Rádia a v záver týždňa v piatok dve veci pred víkendom. Zarábaj ušami 90 000 eur, to žrebujeme po 16. A teraz jedna z top vecí, ktorá sa stala tento týždeň v rannej show a pobavila tak, že si to v piatok popoludní dávame do súhrnu toho naj z Fan Rádia za tento týždeň.
1: Rozhodujúci druhý bod získala wimbledonská šampiónka Linda Rosková po triumfe 6-3-7-6.
2: Sú normy jazykové, ktoré povolujú skloňovanie slova v podľa vzoru Fešanda.
3: Alebo, počkaj, Diridonda.
2: Šampionda je good.
3: Slovo tohto týždňa je šampionda.
0: Junior a Marcel znova od pondelka od 6. A inak, aké je vaše slovo týždňa? Ako by ste tento svoj týždeň pomenovali jedným slovom? Tak rýchlo si zapnite hlásovku a povedzte to. Ja vám posielam kontakty.

0: Self-Aware, Temper City, Zetru, Fan Rádia. Aké je vaše slovo týždňa? Tak to sa pýtame dnes. Nahrali ste aj my, aj vy, tak skúsime z toho niečo vydedukovať. Vládko.
1: Á, bábetko.
0: To nadšenie. Ach, to bolo niečo neskutočné. Dobre, čo má naša káva?
2: Nadčasy.
0: OK, takže aj nadčasy sú to. A taktiež aj Lenka napísala Odisea. Tak dajte aj vy, dobre? Ešte stále sa môžete zapojiť, aké je vaše slovo tohto týždňa. 0903 943 003. A pokojne nahrajte hlasovku, vôbec sa toho nebojte. Zapnite na WhatsApp a nahrávajte. Tak smelo do toho, aké je vaše slovo tohto týždňa.

0: Fan Rádia krátko pred pol štvrtou a o chvíľočku vám Vládko nebude vyhrávať, ale poviem vám, že čo sa deje na slovenských cestách.
1: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
2: Smotanú pochúťkovú kyslú Rajo 180 gramovú za 63 centov. CBA Premium, syrový blok, Ejdam alebo Gouda, každý za 2 eurá a 49 centov. A CBA trvanlivú smotanu na šľahanie 30% len za euro a 19 centov.
1: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
3: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
4: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk. Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Koneko Ratio Energia, Moddom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.
5: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
6: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade.

0: Internet Outlet Pandor. Vo štvrtok a piatok otvorené až do 21. hodiny. Shake, shake, shake,
1: shake, shake, shake, shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC Block Breath Spa Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 eur. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 centov a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú v Prešove na ulici Obrancov mieru smerom na Levocku. Zrazili sa tam dve auta a obojsmerne tam treba rátať so zdržaním. No a mám tu aj radary v Senci pri hasičskej zbrojnici smerom do centra. Na R1 pri Šoporni smerom do Trnavy a ďalší radar je za Svrčinovcom smerom do Česka. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
0: počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Tiesto Business z Leškovej 5 a práve dnes sa bude z Leškovej 5 stresovať až za vás. Zarábaj ušami sa nám blíži do finále, aspoň teda aktuálne kolo Zarábaj ušami. V banku je 90 000 eur, ak ste náhodou na to zabudli. Po 16. bude volať Verka jednému z vás, ktorý poslal registračnú SMS-ku a dala aj svoj osobný tip, že či to dnes spadne alebo nie.
1: Hej, ja to v kostiach cítim aj úplne všade, že to padne. Dnes naozaj padne tých 90 000. Fakt som o tom presvedčená. A keď sa to stane, tak ma už volajte potom len Sibila. Alebo Nostradamus, mne jedno, vyber si.
0: Verka, Sibila, akože celkom fajn. Počúvajte, a teraz môj taký nepopulárny názor, ale ja cítim, že dnes asi nie. Že nejako ten 2. október, čo ja vám viem... No neviem, necítim to tam, podľa mňa tá 90-ka dnes ešte nepadne, podľa mňa sa to ešte zvýši. Držať palce, to držím, to je jasné, že áno, ale môj osobný tip je, že dnes sa to nejako nevydarí. No ale keď by som sa mýlila, áno, lebo pre vás je to samozrejme lepšie, keď sa to dnes vydarí. Zistíme ale po 16. Do 16. ešte beží šťastná hodinka, 30-násobná, tak ešte ju smelo využite, dobre? Aby náhodou po tej 16. to vyšlo, tak ako... si Verka myslí. No uvidím, no akože teraz keď tak o tom častejšie premýšľam, možno, ale neviem, veď uvidíme. Každopádne, šťastná hodinka ešte beží.

0: vám počas týždňa beží hlavou čiko, čiko, tak ja sa nečudujem, lebo chytľavý song, chytľavé slovo. Dnes nám dávate v rámci piatkového popoludňa vedieť, aké je vaše slovo tohto týždňa. A začíname hlasovkou od posluchačky Katky.
1: No ahojte, fanko. Tak slovo tohto týždňa pre mňa je supervajzorka. Srdečne vás zdraví, Katka z Liptova.
0: Katka, pozdravujeme na Liptov. A ja teraz tak trošku dedukujem, že či je Katka rada, že to slovo týždňa je supervisorka, alebo nie. No tak ešte raz to potrebujem počuť, Katka.
1: No ahojte, fanko. Tak slovo tohto týždňa pre mňa je supervisorka. Srdečne vás zdraví, Katka z Liptova.
0: Supervisorka. Akože, veľa to nehovorí, ale myslím si, že toto slovo sa nejako spája s Katkou, keď ho už použila za to slovo týždňa. Tak uvidíme, možno ešte Katka dá vedieť, že prečo supervisorka. Poďme ale teraz na hlasovku od Jurka.
2: Ahoj, fanko, tu je Jurko a moje slovo týždňa je bober.
0: Ja keď som to prvýkrát počula, hovorím si, že Jurko, asi ministrant, asi pozná teda meno pána Bobera, ale naozaj zistila som, že teraz akože Bober je na školách ako 6-7. Dobre, že je to nejaký proste virálik, ktorý používajú bez ohľadu na to, že čo to možno znamená, alebo tak, že teraz sa to na školách používa. Takže ak váš synátor, prípadne dcerka, príde domov s tým, že toto je Bober, tamto je Bober, ja som Bober, alebo tak ďalej, tak je to teraz ako nové 6-7. Ja vám ešte prezradím moje slovo týždňa, aj keď nie je to úplne slovo.
3: Ja chci vidieť vaše ruce, víš, keď sa dream, that's a day, I'm just fly, fly away.
0: Lebo táto časť zo Superstar na mňa vyskakuje naozaj, že všade. Takže ja počas celého týždňa si spomeniem na to, že ja chci vidieť vaše ruce, víš, a automaticky dám ruky vyššie. To je skutočne chytľavé. Dobre, tak dajte ešte vedieť vy, posielam vám posledný krát kontakty a pokojne mi dajte vedieť, že aké je vaše slovo tohto týždňa.
4: Naše kontakty popol@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 0003. Fan Rádio.

0: Je vôbec povolené púšťať pesničku Tuesday v piatok? Že to je ako keď máte ponožky s nadpisom pondelok v stredu. Ale predsa pesnička Tuesday je tak dobrá, že si zaslúži byť odohraná aj v piatok vo Fanrádiu. A posluchač Šimonko nám ešte pridáva hlasovku a tak pridáva svoje obľúbené slovo týždňa.
1: Srdiečko.
0: Aké pekné srdiečko. Ďakujeme krásne, Šimonko. A o chvíľočku Vládko dopravný servis správy počasie.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Kde mám sloníka?
3: Ktorého, miláčik?
1: Toho žltého.
4: Išu, Nero, poviem to mame.
1: Mami!
3: Chalani, prestante.
1: Mami, tak kde je?
2: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hormann.sk.
3: Deti, to si dá niečo dobré.
2: Hermann. Istota na celý život.
5: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
6: Metro vám opäť prináša akciovú ponuku. Tento týždeň hriňovská tehla mini, balenie približne 1,2 kg, cena za kilo 5 eur a 46 centov z DPH. A výhodne kúpite aj rajo maslo, 125 gramové balenie za 1 euro a 14 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 6. októbra alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
7: 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky 0 eur onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
8: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
9: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby? Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Začíname cestármi. Pracujú na R1 za Novou Baňou smerom do Šarnovice. Je tam blokovaný ľavý pruh a treba tam rátať aj so zdržaním. No a pracuje sa aj v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Vo všetkých smeroch si počkáte asi pol hodinku. Ešte tu mám radar v Senci pri hasičskej zbrojnici smerom do centra. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
10: Správy Fanrádia.
11: Pokračujeme správami o 16. Krízový tým v Staškove posilnili ďalší psychológovia z centier poradenstva a prevencie v Námestove a Martine, riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro.
12: sme pre tých starších vytvorili izbu spomienok, kde deti, aj učitelia, aj rodičia, ktorí prišli dneska do školy, môžu nechať odkaz, vyplaviť všetky tie emócie práve Nelke a pani učiteľke, ale poslať aj odkazy ďalšej pani učiteľke do nemocnice. Všetci na ňu veľmi myslia a stále sa o ňu zaujímajú a veľmi ju pozdravujú.
11: Riaditeľka základnej školy Miroslava Kubincová ďakuje všetkým za obrovskú podporu. Podvodníci okradli ženu o 84 000 eur, vydávali sa za policajtov a pracovníkov Národnej banky Slovenska. Vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie pre trestný čin podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva. Informovala o tom hovorkyňa polície Martina Šemetková. Slovenské elektrárne upozorňujú verejnosť na plánované skúšky prepúšťacích staníc parogenerátorov do atmosféry na 4. bloku atomovej elektrárne Mochovce. Skúšky sa začnú v nedeľu 4. októbra o 7. hodine. Sprevádzane budú hlasitým efektom, ktorý bude pravdepodobne počuť v širšom okolí elektrárne. Majster sveta, olympijský víťaz v skoku o žrdi Armand Duplantis oznámil, že vynechá halovú atletickú sezónu v roku 2027 vrátane majstrovstiev Európy vo Valencii. Švéd uviedol, že si chce oddychnúť a pripraviť sa na sezónu pod holým nebom.
7: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie prináša slovenská značka zubných pást Biela perla.
11: Zajtra bude prevažne jasno, v noci a ráno v údoliach ojedinelé hmlisto alebo nízka oblačnosť. Na Orave a pod Tatrami lokálne bude okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.
7: Slnko či dážď? S bielou perlou zažiari tvoj úsmev za každého počasia. Počasie priniesla slovenská značka zubných pást Biela perla.
13: Otvorte zimnú sezónu v jasnej s Haberom and Teamom a skupinou Spice Girls Experience. Deň s Fanrádiom ti prináša Winter Jasná Opening. Viac na jasná.sk.
10: Fanrádio.
0: Ahojte, počúvate piatkové Fanrádio, moje meno je Maja a konečne je tu 16. hodina, lebo konečne sme bližšie k tomu žrebovaniu v Zarábaj ušami, takže možno už teraz cítite ten stres, ten bod na rukách. Minimálne ja to tak cítim. Dnes 90 000 eur a ja vám veľmi, veľmi držím palce.

Majte pekný piatok. Je deň, na ktorý že všetci počas týždňa čakáme a do záveru toho pracovného týždňa, keď všetci sme hlámaví hlavami vo víkende, tak o chvíľku mám pre vás Taylor Swift. Ale ešte predtým vám chcem povedať, že je to song, ktorý je soundtrackom animovanému filmu Toy Story 5, takže to môžete tam počuť tiež. No a čisté country teraz z Fanrádia pre vás.

Jedno fajnové piatkové popoludne vám prajem. 16. hodina vo Fanrádiu dnes je s prívlastkom aj stresujúca, lebo už čakáte, kedy to príde, kedy vám Vera zavolá. Veď ste poslali SMS-ky, veď ste využili šťastné hodinky. No, teraz už ale len čakať. Nič iné vám nezostáva. A že by to čakanie bolo samozrejme príjemnejšie, tak si dáme teraz One and Only, Beyoncé a jej Sweet Dreams. Lebo z Fanrádia vám hráme hity, ktoré milujete a toto je jeden dokonalý hit. Tak užívajte!

0: Viete, čo vám chcem povedať? Že túto pesničku mám fakt, že rada. Kygo a Imagine Dragons, dobrá kombinácia a možno vám hrali aj do vašej cesty, lebo idete napríklad domov, alebo už ste pobalení, pripravení a pripravujete sa aj na cestu na víkendový pobyt, kto vie. Jedno viem ale isto, že po pol hodinke ideme na slovenské cesty a Vládko vám povie viac.
1: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
5: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
6: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
7: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
8: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

0: hodín, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: sú tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Cottage Cheese Delicate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler Blok Delicate 250 gramov len za 1,49 eur. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 eur pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D1 pred odpočívadlom Zamarovce smerom do Žiliny stojí pri krajnici dodávka s defektom, takže tam zvýšte opatrnosť. No a v kolóne čakáte vstupavé na Hlavnej smerom na Malacky.
5: Dobrý, tu je Kristian pri telefóne. Ja by som chcel nahlásiť kolónu v Stupave na Hlavnej ulici smerom na Malacky. Je to tu tak na 20 minút.
4: Cestári pracujú na R1 za Novou Baňou smerom do Žarnovice. Je tam blokovaný ľavý.

0: tu. Je to tu, už sa to bude diať o chvíľočku. Vy, ktorí teraz počúvate Fan Rádio a hovoríte si, že no čo, kedy? No tak dočkali ste sa. Žrebovanie o 90 000 eur v Zarábaj ušami sa práve ide diať. Padne to, nepadne to. Ja mám z toho stres akože vždy. Verka je pripravená, každú chvíľu by sa mala spojiť s tým z vás, kto bol tento týždeň vyžrebovaný.
1: Volaný účastník je dočasne nedostupný. Opakujte prosím volanie neskôr.
2: Nie, opakovať
3: the number
2: nebudem.
3: That you are calling is currently
2: Boris,
3: unavailable.
2: Ty mi vysvetli,
3: try your call later.
2: Čo je dôležitejšie
1: volaný
2: v tvojom živote?
1: Volaný účastník je dočasne nedostupný.
2: Piatok po 16. Ako zdvihnúť telefón a zarobiť ušami 90 000 eur. Jediné, v čo dúfam, že toto sa nezopakuje 16. oktobra, lebo 16. oktobra zarábate ušami 120 000 eur
4: po Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

Český a šikovný spevák Mark Dan z Fanrádia. Dnes to inak Borisovi v Zarabej ušami nevyšlo, no tak čo už. Ale vám to môže vyjsť 16. oktobra tým pádom, lebo zarábať ušami sa vtedy bude krásnych 120 000 eur. Ja počujem ten váš lišiacký úsmev až sem. No dobre, to bol asi Tibor. Ale ja sa s vami teraz chcem rozlúčiť. Moje meno je Maja a pre dnešok vám naozaj hovorím už ahojte, čaute. Po 17. Adela a Saifa. A teraz pre vás Harry Styles a takáto krásna pesnička. Trošku smutná pre Borisa, čo? Čaute!

0: produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke jedlé gaštany iba 65 centov za 100 gramov. Kuracie štvrte kilogram len euro 89. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
1: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
2: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
3: Ja chcem ísť zime lyžovať.
4: A ja sa chcem kúpať.
5: Tak sa prosím vás, dohodnite.
6: Vezme dohodnutý. Donovalská sezónka.
7: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počet kusov je limitovaný.
8: Tak kedy ideme?
7: Donovalská sezónka. Jedna sezónka, veľa radosti. Viac na parksnow.sk.
9: Kúp si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu na TPD.sk a získaj poukazy do Teta Drogérie. Super jesenné akcie u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Takmer 400 modelov spotrebičov od svetových značiek a k ním 25 alebo 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad set práčky a sušičky Samsung za 899 eur a získaj 50 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na TPD.sk. To potrebuješ doma.
10: Mama, dcéra a vnučka. Tri slobodné matky v jednom byte a trošku si lezú na nervy. No, trošku dosť. Hriešnice. Nová hra Viliama Klimáčka pre Zuzanu Fialovú, Darinu Abrahámovú a Viktoriu Šuplatovú. Podporili Nadácia Allianz, Nadácia ESET a Fan Rádio. Hriešnice v divadle Gunagu.
11: Odkrojili sme z cien. Zvolenský Smotana Kyslá za 55 centov a Krušovice Pivo Plechovka 10 za 59 centov. Potraviny Kraj.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Začíname upozornením. V Bratislave na Trnavskom mýte nefungujú semafóry, takže tam zvýšte opatrnosť. Policajnú hliadku ste videli v Trebaticiach pri štadióne smerom do Piešťan. No a mám tu aj cestárov. Tí pracujú na R1 za Novou Baňou smerom do Žarnovice. Krátko si tam počkáte. A pracuje sa aj v Kraľovanoch na hlavnej križovatke. Vo všetkých smeroch si počkáte pol hodinku. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
12: Správy Fan Rádia.
13: Pokračujeme správami o 17. Vláda je v pondelok pripravená schváliť návrh štátneho rozpočtu a aj nevyhnutné opatrenia týkajúce sa ministerstva životného prostredia. Informoval o tom tlačový a informačný odbor úradu vlády. Minister obrany Robert Kaliňák vníma pozitívne, že sa Európska únia rozhodla vyčleniť 60 miliónov eur na posilnenie obrany svojej východnej hranice.
14: Nás zaujímajú predovšetkým tie projekty, ktoré sa dotýkajú protidronovej ochrany. To si myslím, že bude veľmi zaujímavé. A čo sa týka PVO, tak tam my sme zvolili vlastne náš systém BARA, ktorý postupne integrujeme do nielen slovenskej protivzdušnej ochrany, ale aj do celkového systému NATO.
13: Kaliňák dodal, že Slovensko bude mať v rámci iniciatívy Eastern Flank Watch časom záujem aj o informácie z pohľadu satelitného rozvoja. Policajti zadržali muža, ktorý sa vyhrážal na sociálnej sieti. Muž zverejnil status: pištoľ už mám, nemám náboje, ja pôjdem sedieť a vyležať v rakve. Polícia autora statusu zadržala do niekoľkých hodín od jeho zverejnenia. Potvrdilo to krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre. Prvé údaje po zavedení zníženého cestovného vo vlakoch o 50% ukazujú zvýšený záujem cestujúcich. Informoval o tom hovorca Národného vlakového dopravcu Jan Baček.
8: Železničná spoločnosť Slovensko 1. októbra predala viac ako 60 tisíc platených cestovných dokladov do druhej triedy, čo je o 40% viac než v porovnateľný štvrtok minulého roka.
13: Železnice preto cestujúcim odporúčajú, ktorí majú možnosť prispôsobiť čas svoje cesty, využiť skoršie alebo neskoršie spoje.
7: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovali.
13: Zajtra bude prevažne jasno, v noci a ráno v údoliach ojedinele hmlisto alebo nízka oblačnosť. Na Orave a pod Tatrami lokálne bude okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.
7: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovali.

0: Dámy a páni, vítajte v rámci Magnesia Rekfestu. Počúvate Fan Rádio?
1: Áno, a je dôležité povedať, že sa nachádzame na tom Rekfeste, kde sú aj ľudia,
0: áno,
1: teda diváci, poslucháči, a nahrávame naživo rozhovor s našim hosťom, ktorý o chvíľu príde, ale zdá sa, že tu nikto nie je. Vieš, to je to.
0: Je to také smutné, ale teraz.
1: Tak, ďakujeme.
0: Teraz vás počujeme, lebo našťastie tu máme dnes vás. Takže dúfam, že nás podržíte s hosťom, ktorého v zásade poznáme asi obidvaja. Ty možno ešte trošku lepšie, poznáte ho z televíznej obrazovky, poznáte ho z Carnegie Hall, z Laskali, poznáte ho...
1: Bol tam v šatni raz.
0: Áno, áno,
1: Keď bol na opere, tak si tam dal kabát, to viem. Ale poznáme, ale to je tá otázka, poznáme?
0: Poznáme,
1: lebo
0: no.
1: Ja ho poznám z rôznych trán, som chcela povedať, aj to hovorím v zásade. A sú ľudia, ktorí sú potom prekvapení, keď ho zažijú, ale myslím, že sú pozitívne prekvapení, pretože v televízii sa prezentuje v postavách nepríjemný.
0: Áno, áno.
1: Potom má ešte svoju opernú existenciu, ktorá pôsobí tak vážne.
0: Áno, čo je zaujímavé, hej, že vlastne že hetero chlap, že teda to je jedno, ale že proste chlap robí operu, hej, mne to vždy pripadalo také zaujímavé, hej, to je taký môj feeling.
1: To hovorí veľa o tebe, ale to si necháme na neskôr.
0: Áno, áno, áno. Okay. A potom je asi evidentne dobrý otec, nie?
1: Poznám aj jeho metódy výchovné, nie je to Montessori.
0: Aha, ale... hej, my sme mám pocit, že sme s ním raz rozoberali niečo, čo Nela potom mi hovorila, že si ich dali predvolať v škole.
1: No poďme si, a sledujte tento mostík a za toto ste si zaplatili. Predvolajme si ho teraz sem.

0: chalani, prichádza Filip Tuma.
1: Čau.
2: Ahoj. Tu si sadni vedľa. Takže bavili sme sa o tom, ako ťa poznáme. Myslíš si, že ja ťa napríklad poznám? Že ťa poznám dobre?
3: A ja myslím, že aj áno. Uh-huh. Myslím si, že my mali sme pár večerov, kedy sme sa porozprávali pekne uh-huh. a naozaj a myslím, že Adela je taká, nechcem povedať, že vedma, ale taká bútlava vrba, nie, že by som sa žaloval jej.
2: Počúvajte, ja si myslím, že potom, ako si ma nazval staršou ženou vedma a bútlava vrba, ja dostanem ponuku na titulku Breaku.
0: Teraz. Je to nič erotickejšie, som o tebe vlastne počul. Filip, ideš, dobre, ideš.
3: Vedma Vinceová, veď to pozri sa. To
2: okay,
0: ale keď ste sa bavili, dobre, že nie je, že bútlava vrba, ale že ste strávili nejaké tie večery, ja si myslím, že tam je veľa konverzácií, ktoré sa nedá asi pravdepodobne zopakovať alebo prerozprávať, že to sú naozaj také akože hĺbkové veci.
3: Ohromne, strašne hĺbkové, áno, ale skôr je to také, že myslím si, že s Adelou máme taký vzťah, že si vieme povedať takmer všetko. Nie?
2: Asi všetko, ja neviem.
3: Myslím, že všetko, tak tým pádom je to také uvoľňujúce a naozaj to nie je pre poslucháčov. Teda,
2: a s takýmito ľuďmi sa inak ťažšie vedie niekedy rozhovor, môžeš začať ty a ja sa budem snažiť neodpovedať za Filipa.
0: Tak Filip, si herec a operný spevák.
2: Dobre, tak toto bolo, keď to bol Adam Bardy. Takže...
3: Je to mi nespomínaj.
0: Čo si viac? Si viac herec alebo viac operný spevák?
3: Ja stále hovorím, že operný spevák, pretože to bola vysoká škola, ktorú som si spravil ako keby po herectve a stále si myslím, že na to prvé miesto dávam ten operný spev. Samozrejme, tých príležitostí je na Slovensku menej, keďže máme tri operné domy. Už len v Čechách na tej hranici so Slovenskom sú asi štyri operné domy. Že to je zase dobre, že to tam majú, lebo repertoár, to tak sa robieva, že je dobre si spraviť v menšom divadle, ospievať sa, zvyknúť si na to, napočúvať, čo ti veľmi pomôže potom, keď sa rovno hodíš do Národného divadla, kde niekedy tá priazeň nie je až taká.
0: A operný spevák vie vždy, čo spieva? V zmysle toho textu, že vždy tomu rozumie, alebo je to len niečo, čo si ako po taliansky zapamätal?
3: Vieš čo, pokiaľ nemáš okno, tak vieš, čo spievaš. Ale už boli momenty, kedy vieš, že máš niečo spievať, netušíš čo, a vtedy nevieš, čo spievaš, to je také... Ale najhoršie je, že možno divák si to ani nevšimne.
2: No jasné, že si to nevšimne.
3: No to nie, ale kolegovia.
0: Aha.
3: Lebo ty vedia, a to prídu také pohľady a potom už nikto nespieva.
0: Ale že si niekedy nedal, čo ja viem, že si zapamätal nejaké názvy píc.
2: Pretože jedálny lístok sa potom...
3: Margarita Calzone, hej, a takže by som to...
2: Ale nie, ale Filip je, treba povedať zase, že Filip je veľmi multilingvisticky nadaný, že on aj z angličtinou si poradí, keďže si bol v tej La Scale a v Metropolitnej opere. Bol si tam inak?
3: Bol som. Aj. Napríklad bol som sa tam pozrieť, nespieval som tam. Dokonca v Metropolitnej opere som bol s Vladkom Kobielským, ktorému prišlo ľúto teda, že ma nenechaj samého na operu, lebo myslím si, že je chlap ako ty, že teda až tak nemusí. Boli sme na Madame Butterfly a Vlado, to sa dá veľmi rýchlo spraviť, on si sadol, prišiel dirigent, tak to volá, že... A pri poslednom podlesku prvého dej sa vstal, zatlieskal, že tá opera je fantastická. Aha. Tak som si myslel, že dobre, dospal nejaký jetlag, druhé dejstvo dá to isté druhé dejstve a to isté v treťom. Takže takto si Vlado užil Metropolitnu, mne sa tam viac páčilo.
0: Tam niekto v tej Laskale tušil aspoň, alebo v Metropolitnej opere, že ty si operný spevák, že ty nie si len taký návštevník.
3: Podľa mňa nikto to netušil.
2: A ty robíš také veci, ako to robí Saifa, keď chodia okolo, napríklad keď sme dávno pili víno na ulici, ešte okolo nemeckí turisti a on im kričí Google me, I'm famous, to ty nerobíš?
3: Nie. Ja by som to ani nevyslovil tak pekne.
2: Nie, pozor, Filip má výbornú angličtinu, ale poradíš si s tou angličtinou, nie?
3: Ja sa nejak dolámem, no tak akože nie je to bohvie čo, ale tak viem, že každú vetu je dobre začať listen. Tým ako hneď je pozornosť ľudí.
0: Áno, upútaš.
3: A potom už len pokračuješ teda, čo k tomu treba dodať.
2: Čiže listen, ale potom už či understand, to sa už úplne nie.
3: Nie, to
2: nie
3: vysypem proste a tu sa mi aj listen používam aj v Španielsku napríklad, lebo potreboval som savo, vieš. A savo...
0: Aj bola korona, ja som to tiež používal.
3: Nie, bielil som si vnútornosti.
2: A alobal.
3: Ocot, savo a alobal. Ale nie, no ale vypýtaj si v Španielsku savo, vieš.
0: No,
3: tak som prišiel teda, hovorím, ola.
0: Ola, sejvo.
3: Bola to seniora, takže tak som dal ola iba. Žena to bola, hovorím, do you speak English? A ona urobila presne ako a ja, že super. To sme na tom rovnako a povedal a s takým dramatickým výrazom v tvári som jej naznačil, že I don't like Rockford on the Wall.
0: Aha.
3: A ona... A doniesla mi španielské sávo.
2: Ty si neuveriteľná. Tak toto má byť.
0: Stále počúvate Fan Rádio. Toto je záznam rozhovoru s hercom Filipom Túmom z podcastového festivalu Rackfest. Počúvajte Fan Rádio, my pokračujeme aj o chvíľu.

0: Počúvate Fan Rádio, toto je Adela a Saifa, je piatok a dnes sme tu s hercom Filipom Túmom, s ktorým sme sa inak rozprávali v rámci podcastového festivalu Rackfest. Ty si, ja som tomu niekedy až, že neveril, že si operný spevák na úvod, keď sme sa ešte nepoznali, lebo že ty nemáš ten ozvenový bachor.
1: Vieš, rezonančný pupok.
0: Rezonančný bubon, že ty si vlastne v zásade, kedy si štíhli, si bol, že...
2: A to už si nikto nepamätá.
0: Ale že vieš, že proste Filip, že taký chalan od nás z dlháčov.
2: Áno, áno, áno. Len potom, keď sme mali fyziológiu, tak nám to vysvetlovali, že ten pupok zase úplne veľmi nesúvisí až tak s tým dýchom. Skôr je to tá životospráva, že človek naozaj, keď odspieva, dajme do 10. nejakú tú operu, takú ľahšiu, tak je spotený, stečený, nevie zaspať, no a prichádza zvierací hlad a vtedy sa krmíte. No ale tá bránica vlastne, ty potrebuješ vzduch v plúcach, čo s pupkom nemá veľa
0: spoločného. A ty máš koľko litrov plúca?
2: Neviem, nemeral som si. Aha. Naozaj, nechodíme jak na tie bicykle, jak tí triatlonisti, že koľko to vieš dofúknuť, nemám to, ale vydržím dlhú frázu. Ale to je skôr o tom, že ty ako keby rozumne narábaš s tým dýchom.
0: Tak.
2: Že vypúšťaš, nepúšťaš veľa naraz, ale akože triš to a v istej koncentrácii to púšťaš.
0: A ty sa vlastne stále učíš spievať, však to sme tiež pochopili, že to nie je, že raz si sa to naučil, je to vybavené.
2: No, ako tú techniku nejakú sa naučíš, ale je to ako je to kondičná vec, veľmi by som to prirovnal k triatlonu, tiež musíš jazdiť, behať, plávať. Keď si v tom prevoze, teda je sezóna, že spievaš veľa, nemusíš až tak cvičiť, ale prichádzajú niektoré role, kedy naozaj potrebuješ sa zasústrediť na tú techniku a...
1: Počúva, a ty spievaš iba takých, prepáč, to bolo krásne, akože chceme, ja som ťa prerušila, pardon.
2: Nie, to bolo len cvičenie.
1: To bola, ja viem, kto to bol Kocúr z tej opery Kocúr. Alebo ale počúva,
0: že spievaš aj Vangelisa.
1: Gaudiamo Zigitur,
0: vieš? Počkaj, dnes sa trasú venušené guličky.
1: Ale ty si mal naposledy, keď to bol Adam Bardy, to nemyslíš vážne, že tebe sa to spojilo s priestorom, inak my ich máme spoločne na jednej štúrke, to tak sme si to hovorili minulý rok.
0: Preto sme tak blízko...
2: Cítim sa tak ukrátený teraz.
1: Pripoj sa, mám ešte jedný, ale že či ty tak ako hráš aj teda v telke, nebudeme si oči šmirglovať zväčša nepríjemných ľudí, ako dobre ešte v tých oteckoch si bol taký, ale aj tak si bol najnepríjemnejší z nich, hoci bol ešte celkom fajn, ale tak bol si taký ten najohrublejší, tak ty máš aj také postavy, také ududrané, hromotočné, alebo máš niekedy aj takú, že sa ti hodí nejaká tá operná spievačka k nohám a narieka?
2: Vieš čo, v Butterfly asi bola taká celkom, tam som bol taký konzul, ktorý lutuje tú chuderu, ktorá sa potom rozpára. A že čo je ten vyviedol, ten námorník americký. Čiže tam ukážem aj srdce, že tam nie som také hovať.
1: Aha. Myslím, že ale to je asi taká jediná
2: potom
1: chvíľa.
2: Som už len alkoholický otec v rozprávke Hansel und Gretel, to je tiež nepríjemné.
1: To sme ťa videli?
2: A tam aj sťažnosti chodia. A tak, to... a všetci hovorím, že to je rozprávka.
0: Ale
2: to
0: je veľká.
2: Nie je ich veľa.
0: Ale počkaj, dobre, ale treba povedať, že tu vieme, že nepríjemné postavy sa hrajú, že vraj oveľa lepšie.
2: Ale aj je to aj tým hlasovým oborom, lebo napríklad, ak sa bavíme o opere, tak v opere je ten milovník, alebo ten dobrý tenor.
1: No, takže,
2: a my už baritóny, basy, to väčšinou sme tí od ľudí.
1: Od ľudí? A poznáme ťa teda aj z Dunaja, že tam tiež nie si úplne príjemný, pokiaľ niekto nevidel Dunaj, tak vlastne ty si tam taký príjemný, teda sympatický kolaborant, tak by sa dalo povedať s režimom. Nemáš úplne najlepšie správanie k ženám.
2: Ale
1: tak si už zvykol.
2: Zaujímavé, napríklad hovoríš to tak, že vlastne by nemala byť žiadna sympatia, ale minule ma stretala taká pani a hovorí, že pán Tuma, vy hráte tak holubca, že vy ste vzorom môjho manžela.
1: No
2: a ja som sa radšej viacej nepýtal, lebo teda ako, ktorým smerom teda sa poberá.
0: Tak majú to príjemné, si to spestrili na základe Dunaja, vieš?
1: A smerujem inak k tomu, že nedávno bola u nás hosťom Nela, ktorá prechádzala, alebo prechádza...
0: Tranzíciou.
1: Ona bude ten tenor,
2: Nelo,
1: skoro?
2: Nelo bude. No. Ináč bol jeden dirigent, Nelo Santi sa volal.
0: Ježiš, no? Toho som mal veľmi rád.
1: A ja som mal veľmi rád. A potom si pichol do oka paličkou a myslím, že vykrvácal. No. Takže Nela...
0: Nelo.
1: Nela bola u nás hosťom a hovorila o tebe veľmi pekne, že čo si je ty priniesol všetko do života, že takú ľahkosť, lebo veď, povedzme si, urobíme také jemné psychologické okienko. Onele Beznely, že teda nemala to ona ľahké aj v tom vyrastaní, hneď taký akože tlak spoločnosti a výkonov a neviem čo, A ty si tak prišiel s tým, že veď sa upokoj, veď pohoda, troška radosti. No, takže tomu rozumieme a je to veľmi, veľmi pekné. A čo teda ona priniesla k tebe do života?
2: Ona možno práve ten opak.
1: To trápenie, ale, ten tlak.
2: Že sa treba občas aj zamyslieť možno a že netreba všetko len tak sa rútiť a že naozaj, že nejaká taká, nechcem to nazvať ako poctivá práca, ale naozaj, že ona...
1: Ty poctivo, ale pracuješ.
2: Ja poctivo pracujem, ale v istých iba veciach by som povedal. Niekedy si tak poviem, že ale to nejak dopadne, vieš, že ako keby cítim, že to bude stať viac energie, ako by malo, tak to viem si aj odpustiť.
3: No. Ako... A je to niečo, čo si sa ale naučil, alebo že to prišlo vekom, alebo že si bol taký lahostajný mám v pažista?
2: Mne mama vždy hovorila, že všetko je márnosť nad márnosť, už ako keby od útleho detstva, takže neviem, či ma tak na toto nepripravila, ale je to asi skôr tou povahou.
1: Že márnosť nad márnosť,
2: všetko
1: je celé, čo ti povedala mama?
2: Hej, však doteraz nad tým rozmýšľam, ale to, tak, ako som si to vysvetlil, je, že vlastne netráp sa až tak strašne hocičím, lebo veď to nejak bude, no.
3: Stále počúvate Fan Rádio, dnes Adela a Saifa a záznam z rozhovoru s hercom Filipom Túmom, ktorý sme spolu zviedli na podcastovom festivale Rackfest, toť nedávno. Takže počúvajte Fan Rádio aj naďalej, my budeme o chvíľočku budeme späť.

0: Ak hľadáte bývanie pre rodinu, investíciu alebo technológie pre svoj domov, príďte na Veľtrh nehnuteľností 2026. 1. až 3. októbra na vás v Incheba Expo Bratislava čakajú desiatky vystavovateľov, zahraničné investičné projekty, bezplatné poradenstvo, známi spíkri, novinky zo sveta bývania a súťaže o hodnotné ceny. Generálnym partnerom je FinCloud. Hlavnými partnermi sú realitné kancelárie Vymeň suseda, RK Spirit a All Seasons Residence.
1: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: 1. októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu.
7: Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než 100 ročie maratón v Košiciach.
6: Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú.
7: US Steel Košice od októbra, Nippon Steel Slovakia,
6: Volvo Car Košice,
7: VSE,
6: Fan Rádio
7: a mnohí ďalší.
6: Vyskúšaj raz. Zamiluj si navždy.
7: Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
8: Roky poctivej práce priniesli Hobiteku tisíce spokojných zákazníkov po celom Slovensku. Za každou úspešnou záhradnou stavbou stojí naša kvalita, ale aj dlhoročné partnerstva. Ďakujeme Fanrádiu za priestor a spoluprácu, ktorá pomohla značku Hobitek Slovensko dostať k množstvu slovenských domácností.

0: každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. A začíname upozornením. V Bratislave na Trnavskom Mýte nefungujú semafóry, takže tam zvýšte opatrnosť. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Vo všetkých smeroch si tam počkáte pol hodinku. Mám tu aj policajnú hliadku. Videli ste ho v Trebaticiach pri štadióne smerom do Piešťan. No a ešte ste nám nahlásili aj radar za Galantou smerom na Dolnú Stredu. Z dopravy je to na teraz všetko. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Je výborné, že opäť aktuálne počúvate Fan Rádio. My sme Adela a Saifa, vždy v piatok počúvate náš rozhovor s niekým zaujímavým. A dnes tu je s nami herec Filip Tuma. My sme sa s ním rozprávali v rámci najväčšieho slovenského podcastového festivalu Rekfest a toto je záznam z nášho rozhovoru.
1: My sme sa o tom rozprávali nedávno s Andrejom Byčanom, že v istom nejakom veku a po nejakých skúsenostiach, lebo každý si tú guličku toho trusu. Áno, tak my pred sebou gúľame a každý chceme, aby bola väčšia a niekto ju chce mať najväčšiu tú guličku a obliepa si ju nejakými svojimi témami a potom už to tak nejak úplne, tak iba to tak gúľaš alebo to spustíš skôp balka, že už to tak neriešiš, že si už v tejto fáze, že už lebo ty si robíš aj také iné guličky, som si všimla, keď niekedy ideme v aute.
2: A občas nájdeš na volante.
3: No to keď nemám tik, tak nenájdeš.
1: Ale ty vieš, strašne dlho sa tomu venovať.
3: Áno, tak, ale ja mám aj veľký nos. A že to teba
1: prekvapuje.
3: Ty ho máš zalomený, ty tam nedodeš
1: dokoľvek. Ja sa bojím dýchať, aby sme sa nezatúsili obidva, aké to... No čiže, jak to máš s tou guličkou životnou, že už si v takom nadhľade?
3: Ja neviem, no bo to sú, vieš, že povieš, že som a príde ťa niečo
1: hej, také. Hej, tak, jasné.
3: Nie som na nadhľade úplne,
1: že furt,
3: ale myslím si, že som tak nejak ako, že idem tak nejak voľne a snažím sa tak...
1: Že dobre, keby napríklad teraz ťa vypísali z Dunaja, že
2: končíš,
1: mnohí
2: hej?
1: Si to inak aj žiadajú, že kedy ano. Ty už, doslova ľudia píšu, že kedy už tam zomrieš, lebo veď si tam naozaj,
3: tak
1: ale
3: si...
1: držíš tam, ty tam držíš
3: dej. Poviem, že som sľube, no tak
1: No, dobre, a potom aj tam nejak, že teraz si predsa, že...
3: Tak poviem, ešte som aj v druhej šanci a...
1: Ty, podľa mňa, si problém ostatných hercov.
3: Aha.
1: Lebo ty si fakt všade. Vieš, ale, že tu mal sedieť niekto iný a sa potiažovať na tomu. No.
3: Ale to tak vyzerá, ale to... Zas to nie sú titulné postavy v tých ostatných seriáloch, takže
1: nie.
3: Nič, ale...
1: Ale dobre, dobre, keby si zrazu nebol
3: ale
1: v tých seriáloch.
3: Ale nie je to tak, pretože... Áno, boli seriály len... Však mám pomaly 50 rokov a v tejto našej filmovej tvorbe, na to môžeme tak nazvať seriálovej, som vlastne od Duch rodiny Pačmagovcov, skoro od 18. A presne som zažil to, že si bol v seriáli, vyletel si, padlo to dole, nebolo nič.
1: Ako dlho nebolo nič? Aké si mal také podľa teba najdlhšie obdobie, kde si aj tak riešil, že čo vlastne so sebou, či vôbec ty ešte budeš
3: niečo? Je tá moja povaha, že toto zase ja neviem, ale viem, že bolo obdobie, kde mi to určite nebolo jedno, len práve vtedy som sa venoval opere, čiže to bol taký nejaký,

0: keby, nechcem to nazvať leukoplastom, pretože tá opera nie, je pre mňa ale... viac, ale mi vyplňala ten čas a to bolo možno obdobie pred oteckami.
1: Lebo a potom
0: medzi panelákom
1: vystrelil.
0: A oteckami bolo také obdobie, kde sa vlastne nevedelo, bolo tam nejaké rádio sa robilo, taký seriál nepodarený.
2: Áno, no, som mal nervy, lebo to bolo úplne inak v realite, vieš.
0: Áno, celé zle.
2: No, dobre, ja som v jednom nedávnom podcaste počul, že herci dokážu zarobiť aj 300 tisíc. A ja som si tak hovoril, že to musíš byť asi ty.
0: Hej, nie. Chvíľu som išiel pozrieť vkladnú knižku, ale tak bolo to podľa mňa nešťastné vyjadrenie, alebo minimálne nešťastne reprodukované, lebo to tak podľa mňa herci to tak nie je. Uh-huh. Ak sa, ale ja hlavne neviem, koľko zarábajú herci, čiže poprvé neviem k tomu, ale myslím si, že tam to vzniklo možno z nejakých od youtuberov cez tie
2: influencerov,
0: že niekto sa možno vie k tomu dostať, úprimne ja nie a myslím, že veľa mojich kolegov nie.
1: Inak je to pravda,
0: väčšina mojich kolegov.
1: Sme sa o tom koľkokrát, keď aj ku nám napríklad do Milujem Slovensko prídu nejakí herci súťažiť a teraz ty máš pocit ako divák, že ho vidíš v seriáloch, že to je automaticky, keď si na titulke časopisu, to znamená, že si asi zahojený už finančne, ale fakt, že to sú ľudia, ktorí niekedy si musia nájsť aj dve, tri iné práce, aby normálne sa uživili, lebo to herectvo.
2: Tak veď preto je v toľkých seriáloch, vieš, že to vlastne možno nie je, že je tak dobrý.
0: A ale ešte
2: že
0: aj v opere.
1: Ešte aj v opere, že to akože naozaj, že drvíva väčšina hercov to má veľmi ťažké že uživiť.
0: Má to, lebo samozrejme, my sa dívame, alebo divák, alebo ľudia vidia hercov, ktorí sú v televízore, ale to množstvo hercov, ktoré skončí školu, ktorí sa snažia nájsť si to miestečko, chodia do dubbingov, kde dostanú 20 eur.
2: Hej, ale zase treba si uvedomiť, že čo ja viem, ročne Univerzita Komenského tiež vrhne stovky právnikov a tiež to majú komplikované v zásade, ako keby sa...
0: Nech to nie je,
2: že chudáci herci.
0: Lenže zase ten právnik...
2: Aj tak sa v kúse vyjadrujete ku všetkému. Vieš?
1: Inak ty sa nevyjadruješ.
0: Ja som ticho.
2: Ty si ticho, lebo ty vieš...
0: Práve, že vôbec nie, ale ja si nemyslím, že niektoré témy by som mal komentovať, pretože im vôbec nerozumiem. Ako je to len taký môj pocit a ja si furt hovorím, koho už moje pocity zaujímajú. Takže.
1: Alebo že či by to niečo ovplyvnilo. To si ja skôr niekedy hovorím. Či to len neprileje viac nejakého hnevu do toho celého.
2: Ty si hovoril pred chvíľou, Filip, že sa ti teda blíži 50-ka. To je vlastne, ako rýchlo to tu bude?
0: Ešte máme roga.
1: Ideš sa pýtať, či bude bilancovať?
2: Nie, to dobre, som sa nechcel spýtať.
1: To som sa ja chcela, to potom opýtať.
2: Aha, dobre, okej, okay, tak plánuješ už bilancovať?
1: To bola moja otázka.
2: Sorry, ale...
0: Nie, veď som na začiatku.
2: Na začiatku, ale ako vnímaš napríklad ty 50-ku, že, lebo sme podobné ročníky, ja som vždy ako 20-ročný vnímal 50-ku ako fúha, tak ako...
0: Pekný dedo.
2: Teraz mám taký pocit, že muži sú stále v takej nejakej jemnej výhode. Ako vnímaš ty 50-ku? Prepáč, Adel.
0: No keď sa pozerám na Adelu, je to pravda, Saifa, ale...
1: Mne sa to nejakým spôsobom sa ma to nedotýka.
2: Počkaj, je medzi nami pauza.
1: Neviem si spomenúť na vaše meno. Teraz.
0: Nie, tak 50-ka je tu, ale mal presne to, že keď sme boli mladí a ty, pamätám si Janka Ledeckého, keď opaloval takú mladú hostesku a sa mi to zdalo strašne nechutné.
2: Aha.
0: A teraz, keď sa človek prihovorí...
1: Nejaké mladšie dievčine.
0: Tak hneď mi ide Ježišak, ty, to je zlé.
1: A že ty si hneď a priori prípadaš trápny, nechutný a slizky, že to je vlastne čudné, že sa prihováraš niekoho, že zažartuje, že?
0: Poviem takú príhodu, našťastie to nikto nebude počuť, takže robíme skúšame teraz v Národnom divadle jedno predstavenie, Čardašová princezna. Ja som tam taký pobehaj Bony, to je taký veselý človek, do tej jedno, ale je tam asi 20 mladých tanečníčok. Ako podozrieval som, že majú 12 rokov, povedali, že už majú 18. Vyzerajú na 12. A pán režisér povedal, že tam pri tým tance oni si tak dajú ruku, akože na prsia.
1: Na tvoje?
0: Na ja i moju ruku na ich prsia.
1: Aha, okej. Okay. Nemusíš...
0: podobne vyzerajú. A
1: ďakujem,
0: tie
1: čiže
0: prsia.
1: A... konečne vyzerám mladšie.
0: No, ako 12 ročná. No. A
1: v istých partiách, áno.
0: A ja som teraz tak tú ruku vystrel, s takou bázňou.
1: Aha.
0: A tá tanečníčka mi hovorí, nebojte sa, ujo, my sme zvyknuté.
2: No,
0: tak to bolo také, že...
2: Au. Pekné počúvanie Fanrádia. Toto je stále záznam z rozhovoru s hercom Filipom Túmom, s ktorým sme sa Adela a Saifa rozprávali na najväčšom slovenskom podcastovom festivale Rackfest. Teraz ten záznam z rozhovoru stále počúvate vo Fanrádiu a my budeme o chvíľočku späť.

0: Ako inak počúvate piatkové vysielanie Fanrádia, počúvate Adelu a Saifu a dnes sme tu s hercom Filipom Túmom, s ktorým sme sa rozprávali v rámci najväčšieho slovenského podcastového festivalu Rackfest. A toto je stále záznam z nášho rozhovoru. Ty by si išiel aj napríklad natočiť nejaký film, že teraz sa to trošku rozbieha, mám pocit, že tých filmov je trochu viac?
1: Ja si myslím, že nemyslím. Ja by som išiel veľmi rád, ale je množstvo podľa mňa kvalitných hercov, ktorí. Toto by som povedal, že je výhoda tej vysokej školy napríklad hereckej. Že si v kontakte s režisérmi, ktorí potom začnú točiť filmy a ľahšie obsadia teba, než to, čo povieš, tento z opery, čo na čo, však máme dosť hercov. Ako, ale ja som napríklad, ak sa pýtaš na to, či som nejaký dotknutý, že som ešte žiadny film nenatočil, ja som s tým úplne v poriadku.
0: A tak ja viem, že ty si s tým úplne v pohode, veď akože.
1: Ale taký som točil, keď bol ešte Maštalír mladý, prekliatý služobník lásky sme točili a on mal ešte menšiu postavu ako ja tam. Boli sme takí väzni v Komárne, mrzli sme tí.
2: Väzni v Komárne?
1: Väzni v Komárne a potom nás aj zastrelili. Teda jeho, nie mňa.
2: Aha, tak preto.
1: Takže
2: teraz
1: taký film je taký televízny film jeden.
2: Že kde máš väčšiu postavu ako Tomáš Maštalír.
0: Chápeš to?
2: A
1: teraz nemôže hoci kto povedať.
0: A teraz, jak sa to otočilo? Teda neotočilo sa to. Nie, ty si tu a Maštalír tu napríklad nie je.
1: Ale začal chodiť v Dunaji, pozor, to ako.
2: On bol na vozíčku.
0: Aha, začal chodiť tam?
1: Vyliečil sa, máme ho nazad tam.
2: A ty ako dopredu vieš, čo s tebou bude, alebo koľko ťa to zaujíma?
0: A tak musíš mať nejakú zmluvu ako agenta, ktorý to vyrokuje.
1: Hej, určite. Nie, nie, veď my to je najhoršie, sa nás pýtajú, že, lebo my točíme také fragmenty, vieš, čiže ja vôbec neviem, čo je teraz v televízii a vôbec neviem, v akom poradí. Akože tuším, že ten, ktorého som zastrelil a príde, tak to je asi predtým, ale že to nejak tak ako nadväzuje úplne presne, neviem. Vždy len, ja my sa tešíme, keď tí ľudia naozaj nám dávajú také priaznivé reakcie na to, z toho máme veľkú radosť, že dobre, to je aj to trochu vychovávať. Nie je to úplne historicky presné, ale ďakujeme.
2: No veď to, že historicky presné, ako dlho už trvá ten seriál?
1: Ty zas mieríš na to, že tam vojna už trvá 6 rokov. Nie, už sme po vojne.
2: Už je po vojne?
1: Áno, áno.
2: Už skončila vojna?
1: Prišli Rusi.
2: A ty si teraz s nimi kamarát?
1: To ešte neviem, či je v televízii.
2: Aha, dobre, ale podľa mňa akože v kontexte.
0: Tak asi budeš.
1: Ja si myslím, že sa budem snažiť.
2: V logike veci určite budeš. Dobre, čiže vojna skončila v Dunaji. To som nevedela, super. Prepáč. A napojíte sa na sľub potom v istom momente.
1: Tam sa stretneme.
2: A ty sa budeš hrať sám so sebou.
0: A v tom sľube si kto? V tom sľube si
2: taký
0: kto?
2: Taký tréner.
1: Tréner, ktorý pichal anabolika svojim zverencom. Ale v tom dobrej viere, aby dosahovali pekné výsledky.
0: A tak to boli 80. roky, to vtedy bolo dobré.
1: Každý.
0: Asteroidy boli vtedy dobré.
2: To aj mne pichali anabolika, myslím, že 80.
0: rokov. To áno, ale na tebe robili skôr ten experiment s nimi. Akože v dobrom.
2: Jasné.
0: V dobrom.
2: Vyzerá, že debil, ale v dobrom.
1: Ty si často chodila do NDR, podľa mňa. Ty.
2: Čujete, ja.
1: Pozor to.
0: Presne. Čo robila Adela v NDR?
2: No? Som sa na rozdiel od vás ukrývala pred radioaktívnym mrakom z Černobylu. No. Tak ja som tu nebola vtedy.
0: Aha.
2: Som to hneď vidieť. No, ale tak. Ty si spokojný so svojím teličkom, alebo chcel by si niečo niekde akože zhodiť? No poveček, vieš, že takto pred 50-kou, veď.
1: To je jasné, že by som chcel.
2: Prepáč, akože mnohí muži pred 50-kou začali takéto triatlóny robiť a takéto veci.
0: Silový tréning, kreatín.
1: Áno, áno, aby nám kosti neredli, či čo sa to. Nie, akože, ale vidia, ja som celý život cvičil, takže nie je to vidno. To je, že úspešne cvičíš, nie je to vidno.
2: Že nechvastáš sa tým.
1: Nechvastám sa tým, ale neprežívam to teraz. Akože chcel by som z toho pupku zhodiť. To je ale fakt peklo, lebo neviem, či to máš aj ty aj externe. Pomalšie to ide, že?
0: Pomalšie.
1: No, lebo mne stačilo sa kedysi pohádať s partnerkou a ja som mal pocit, že to brucho same splaslo.
2: Ale mi stačilo, že ráno dobre na záchod a hneď som mal akože vo forme.
0: Aha.
2: Ale už to tak úplne.
0: Počujem, ja odporúčam, že čo najmenej reflexných plôch doma, tým pádom máš oveľa menší problém sa na seba pozrieť, lebo sa na seba nepozrieš, nevidíš sa. A normálne zaťahovať brucho, normálne vedome proste to.
2: Ja napríklad, keď brucho moderujem niekde, ja sťahujem brucho celý večer. Ja si za to aj príplatok pýtam, za tzv. Sťahovné, lebo to je strašne náročné.
1: Ja som to robil v tom sľube, lenže ja ako stiahnem brucho, mne hrozne ide červen do tváre a oni potom hovoria, to sa nedá nasvietiť, Filip. Vždy ma podozrieva, že som opálený, ale to je len držím brucho.
2: Aha. Inak a zase treba povedať, že my sme boli s Filipom spolu na preventívke,
0: hej,
2: na takej úplne že komplexnej a tam sme spolu boli napojení. Také tie, jak my sme na Venušine guličky, my sme boli na také tie bicykle a povedala tam pani, že áno, ak môžem teda tvoju zdravotnú situáciu popísať, že tam ten brušný tuk je trošku problém.
1: Áno, áno, brušný tuk a boli aj veľmi milí, tam bol jeho urológ, ktorý pri naťahovaní rukavici a striekaní gelu povedal, no pán tu má, to bude pekný deň.
2: A ty si povedal, Ujo, ja som zvyknutý.
1: Neviem, pre koho pán doktor teda.
2: Ujo, ja som zvyknutý. Našim hosťom bol predovšetkým operný spevák. A tým chceme povedať, že áno, že keď pozeráte možno seriály, super, ale choďte si pozrieť aj nejakú operu a napríklad Janko a Marienka, teda ako sa to volá oficiálne?
1: Hansel und Gretel.
2: Hansel und Gretel na Tüelich. Tak na tom sme boli aj s Maxikom a bolo to super, takže to je také aj zvládnutelné rodine, takže skúste objaviť v iných sférach aj tohto človeka a okrem toho, že teda hrá nepríjemné postavy, je to v zásade veľmi príjemný človek.
0: Je to tak. Filip, ďakujeme ti veľmi pekne. Inak ešte predtým, než definitívne zatlískate, tak kdekoľvek počúvate vaše obľúbené podcasty, si Adelu a Saifu môžete nájsť aj s množstvom iných, možno ešte aj zaujímavejších hostí.
2: Väčšinou.
0: Nie.
1: Určite áno.
0: Určite už o pár dní príde aj Filip Tuma na podcastové platformy. Filip, všetko dobré.
2: Ďakujeme.
1: Ďakujeme.
2: Pozdravujeme. Čau.
0: Ďakujem.
2: Ahoj. Filip Tuma.

finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvi v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.

0: 59 centov za kilogram. Moldavské hrozno len euro 69 centov za kilogram a paradajky šeri voľné len 35 centov za 100 gramov. Navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť, čo je nové na slovenských cestách. V kolone čakáte na výjazde z Ružomberka smerom do Ivachnovej. Počkáte si tam asi pol hodinku. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Vo všetkých smeroch si počkáte tiež 30 minút. No a nahlásili ste nám aj jeden radar a videli ste ho za Galantou smerom na Dolnú Stredu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fanrádia.
2: Bude 18 hodín a ideme na aktuálne správy. Krízový tím v Staškove posilnili ďalší psychológovia z Centier poradenstva a prevencie v Námestove a Martine, riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro.
3: Sme pre tých starších vytvorili izbu spomienok, kde deti, aj učitelia, aj rodičia, ktorí prišli dneska do školy, môžu nechať odkaz, vyplaviť všetky tie emócie práve Nelke a pani učiteľke, ale poslať aj odkazy ďalšej pani učiteľke do nemocnice. Všetci na ňu veľmi myslia a stále sa o ňu zaujímajú a veľmi ju pozdravujú.
2: Riaditeľka základnej školy v Staškove Miroslava Kubincová ďakuje všetkým za obrovskú podporu. Vláda je v pondelok pripravená schváliť návrh štátneho rozpočtu a aj nevyhnutné opatrenia týkajúce sa ministerstva životného prostredia. Informoval o tom tlačový a informačný odbor úradu vlády. Slovenské elektrárne upozorňujú verejnosť na plánované skúšky prepúšťacích staníc para generátorov do atmosféry na 4. bloku atomovej elektrárne Mochovce. Skúšky sa začnú v nedeľu 4. októbra o 7. hodine. Sprevádzane budú hlasitým efektom, ktorý bude pravdepodobne počuť v širšom okolí elektrárne. Novým prezidentom Medzinárodnej hokejovej federácie sa stal Franz Rindl. Nemecký funkcionár uspel vo voľbách pred Čechom Petrom Bržízom o 3 hlasy. Rindl vo funkcii nahradí doterajšieho šéfa Luka Tardifa z Francúzska. Diplomatický úspech zaznamenala Igor Nemeček. Zvolili ho za regionálneho viceprezidenta IHF pre Európu a Afriku.
4: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovali.
2: Zajtra bude prevažne jasno, v noci a ráno v údoliach ojedinele hmlisto alebo nízka oblačnosť. Na Orave a pod Tatrami lokálne bude okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.
4: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovali.

Plus aj po 18. Od 18. zodpovedne sa v tomto prípade myslí od 18. hodiny a zodpovední ste, lebo s Fanrádiom trávite piatkový večer. Zodpovedne k tomu pristúpim teda ja. Presne takto o 6 dní sa, viete čo, udeje úplne nič, ale presne takto o 6 hodín oficiálne začne víkend. To sme začali dobrou správou. Najväčšie hity

hovorí mi z duše, teda spieva mi z duše táto Rihanna, že chcem, aby ste zostali jasné s fanrádiom. Riri, barbadoska speváčka, ktorú minimálne na Barbadose vyvolali. Riri, vedeli ste? Inak podľa mňa by sme si mohli a práve teraz dať vo fanrádiu pár fun facts o nej, lebo si môžeme myslieť, že o Rihane už vieme všetko a nie je to úplne pravda. Že napríklad Rihanna bola ako tínedžerka v armádnom kadetskom zbore na Barbadose, to ste vedeli? Lebo ja nie. A mala tam ako svoju veliteľku speváčku Chantel. A aj toto som nevedel, že jej veliteľka na kadetskom zbore na Barbadose, v podstate túto pesničku poznáme, áno? Tak tá veliteľka je speváčka Chantel, ktorá spieva tú istú skladbu Impossible. A James Arthur to prevzal od nej. Čestné chlapské. Tak takúto speváčku mala ona ako veliteľku, teda Rihanna. A ešte k tomu, že vraj Rihanna viackrát meškala na nástup v armáde, takže musela robiť klipky. Tak si predstavte, že presne táto speváčka hovorí Rihane, že daj si 10. Ďalšia zaujímavosť o Rihane. Jej nohy boli raz poistené na $1,000,000. Ja mám poistku na auto, čo sa mi zdá, že 190 eur platím na pol roka. Ona mala $1,000,000 za toľko poistené jej nohy, lebo vraj to boli nohy celebrity hodné bohyne, celebrity legs of goddess. Tak si predstavte, že na 1 milión boli poistené jej nohy, keď by sa náhodou niečo stalo týmto nohám. A ešte jedna zaujímavosť o nej, že ako bola vôbec objavená, a toto je podľa mňa normálne akože na film hodné, lebo ona ako 15-ročná spievala len tak, kade tade, kade chodila, a na Barbados šiel na dovolenku Evan Rogers. To je producent, ktorý produkoval hudbu napríklad Christine Aguilere. A ona proste len počas jeho dovolenky prišla za ním, to co pýtala malá Rihanna, že ahoj, mohla by som ti zaspievať, a zaspievala pesničky a on si povedal, že wow, je to výborné. A tak presne vznikla Rihanna, ktorú sme počúvali aj práve teraz vo Fanrádiu. Najväčšie hity

celkom tematicky hrá táto pesnička. Akurát mi volal ocino, nemôžem zdvihnúť, som v práci, takže mu odkazujem sorry, papi. A vás všetkých pozdravujeme z Fanrádia. Aj sa zahráme hru takú piatkového typu, aby sme nemuseli až tak veľa rozmýšľať, že čo hrá v podmaze. Tak by sme mohli pomenovať túto hru. Lebo vám pustím pesničku, kde spev bude práve spev tej skladby, ktorú sme práve počúvali vo Fanrádiu. Sorry, papi. Akurát, že pod nás bude hrať nejaký DJ. A ja vám aj dám tri možnosti v rámci piatku, aby sme sa až tak veľa nenarozmýšľali. Ale predsa, počúvajte. Spev máme. Topic, Becky G, Sorry Papi. Ale...

0: Maze je David Guetta, Purple Disco Machine alebo Two Colors. To sú tri možnosti. Prvá David Guetta, druhá možnosť Purple Disco Machine a tretia možnosť Two Colors. Čo je v podmaze? Takže dobre to znie aj takto. Rýchla hra z fanrádia, že čo je v podmaze, pesničku spieva Topic a Becky G, Sorry Papi, ale v podmaze hrá buď song od Davida Guettu, alebo Purple Disco Machine, alebo Two Colors. A teraz, čo je správna odpoveď, tak to sa vás pýtam vo fanrádiu. Ak aj neviete, tak pošlite tip.
1: Napíš do fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: každou ďalšou pesničkou od Bruna Marsa som jeho väčším fanúšikom. Toto bolo akože brutálne niečo. Still ste počúvali vo Fan Rádiu. Pesničku predtým sme si hrali. Sorry, papi, a ja mám pre vás rýchlu hru z Fan Rádia, že čo hrá v podmaze, lebo takto znel originál, ale teraz vám pustím spev Sorry, papi a podmaz. A podmaz je buď David Guetta, Purple Disco Machine, alebo Two Colors. A máme tu problém, lebo Radka si myslí...
1: Ahoj, volám sa Radka, myslím, že to je David Guetta. Ahoj.
0: OK, Monika.
2: Ahoj. Podmaz je jednoznačne Purple Disco Machine a znie to celkom počúvateľne. Pozdravujem.
0: Radko?
3: Budú to Two Colors.
0: Tak sa dohodnite. Je to David Guetta, Purple Disco Machine alebo Two Colors v podmaze. A ak viete, napíšte nám.
4: Naše kontakty. Hity @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.
5: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
6: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
7: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
8: Bačo, ideme na nákup.
9: Ideme na super výhodný nákup.
7: Teraz pivo Gambrino z desiatka po litra len za 39 centov, slovenská smotana na šľahanie Rajoza euro 14, cena pre apkáčov euro 0,9 a slovenská mletá káva popracká za super výhodnú cenu 2,99. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 7. októbra. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
11: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
12: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
11: Zvládnete aj projekty na mieru?
12: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
13: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklový lety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
14: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
15: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly, zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
16: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Mekom Nitran saláma za 89 centov a Rio Mare tuňakový šalát za 2 eurá a 25 centov. Potraviny Kraj.
12: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti raja, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na Deti ráje Tour.cz.
14: Hity, ktoré milujete. Fan Rádio.

0: sa podľa mňa môže preložiť leaked aj akože, že unikla nejaká infoška. Flo, FLO, boli u nás vo Fun Rádiu, vynikajúca pesnička inak, tiež dobrá, Sorry Papi. Dnes hrala vo Fun Rádiu a v rámci toho sme si aj zahrali spolu hru, že čo hrá v podmaze, sme ju tak pracovne pomenovali. A pýtal som sa vás, že OK, Topic, Becky G sú ako spev Sorry Papi, ale v podmaze je nejaká kompletne iná skladba od... A dal som vám aj tri možnosti, predsa len uvedomujem si, je piatok, máte toho viac. David Guetta, Purple Disco Machine alebo Two Colors, ktoré z toho je správna odpoveď? A teraz posielate ďalšie a správne odpovede, musím povedať.
1: Ahoj. Podmaz je jednoznačne Purple Disco Machine a znie to celkom počúvateľne. Pozdravujem.
2: Je to Purple Disco Machine, čo tam hralo v podmaze.
3: Ahoj Tibor, zdravíte to fanúšik. Je to Purple Disco Machine a Substitution. Čauko.
0: Top fanúšik. Pozdravujem vás všetkých. Počúvajte, tak Substitution Purple Disco Machine, keď by sme pustili, tak zistíme, že máte pravdu. Vám gratulujem. Sice si Substitution teraz nezahráme vo Fun Rádiu, ale Sorry Papi sme si už hrali. No, v takejto verzii ho počujeme prvýkrát však. Ako Monika povedala, že znie to celkom počúvateľne. My ideme ale na skutočné novinky, toto je Fast Boy a ich Beautiful Life, lebo ich life je ozajstne beautiful a je to novinka, ktorú si vypočujeme práve teraz vo Fun Rádiu. Ešte raz, to bol potlesk za to, že ste uhádli a teraz hit, ktorý milujete.

0: RHCP vo Fan Rádiu. To je tak legendárna gitara. Brutál. Podľa mňa všetci, čo vedia pískať, myslím si, tak si pískajú presne túto melódiu. Lebo tá melódia je svetoznáma a dokonca napríklad, že rapper Macklemore ju použil v podmaze svojej pesničky. A nedivím sa, lebo napríklad, keď by ste na klavíri zahrali tú gitaru, tak to znie tiež parádne. Musím sa naučiť hrať tento klavír. A potom je tu jazzová verzia tejto skladby, že jazzmeni si sadli za Red Hot Chili Peppers, povedali si, že ten Other Side prerobíme a nedali tam tú gitaru, neviem prečo. Akože pekný saxofón, pekne spravili celú skladbu, ale tá gitara, nie to tam chýba. Vám, aj keď... Jazzová verzia Red Hot Chili Peppers je určite pekná. Other Side ste počúvali vo Fan Rádiu.
1: Najväčšie hity s Tiborom.

0: Pekný záver. James Blunt u nás vo Fanrádiu. Ľudská sa nám ozvala.
1: Tibi, ahoj. To vážne dáš súťaž, keď som si odbehla do obchodu. Celý deň som pri tom rádiu. Nič sa nedieje, odídem. Ako práva žena po 35-ke kúpiť ocet, lebo dneska zavárame spolu cviklu, aby si vedel. A ty dáš akurát súťaž a ja už len počujem, keď som prišla, že vy tam niečo hádate. No vieš čo, hanba.
0: Nerobí sa to však. Mrzí ma to, ale ľudská dobrá správa. V tej ďalšej polhodinke o cvikle a o octe sa budeme rozprávať. Dobre, toto som si vymyslel. Ale dáme si ešte jednu hru, určite aj po 19. Ostaňte s Fanrádiom.
2: Najväčšie hity s Tiborom.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Pripravený Allianz.
6: Allianz. Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
7: Mami, kde mám sloníka?
8: Ktorého, miláčik?
7: Toho žltého.
8: Niečo nero, poviem to mame.
7: Mami!
8: Chalani, prestante.
7: Mami, tak kde je?
9: Potrebujete v živote trochu ticha? Vyberte si dvere Hermann s protihlukovou ochranou. Vytvorené pre všetky situácie. Viac info na hormann.sk.
10: Deti, to si dá niečo dobré.
9: Hermann. Istota na celý život.
11: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
12: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
13: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

0: vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC Block Brev Spa Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 eur. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 centov a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: A opäť po polhodinke máme pre vás vo Fun Rádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Jeden radar v Kovarciach, ktoré existujú smerom na Topolčany. Tie už ozaj existujú, merajú. Tak si dávajte prosím pozor v Kovarciach smerom na Topolčany. Ďakujeme za všetky informácie, teda za tento jeden radar. A ak náhodou viete viac, viete doplniť akúkoľvek ďalšiu informáciu zo slovenských ciest, tak volajte prosím bezplatne na číslo Fun Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: viac na jasná.sk.
1: Najväčšie hity, hity.
2: Ten najkrajší piatok vám prajem z Fanrádia. Dnes je Svetový deň úsmevu. Super, ja mám na tvári, dúfam, že aj vy. Medzinárodný deň nenásilia. Ono sa celkom tieto dva dni doplňajú ešte k tomu. A je také meno v kalendári, že budeme mať veľmi náročné nájsť meninovú pesničku, ale isto sa nám to podarí. Ďaleko viac aj v tejto hodine. Tibor, pozdravujem.
1: Najväčšie hity. Fanrádio.

0: Super party pesnička, fakt. U nás vo Fan Rádiu. RMB, alebo Ring My Bell, to ste počúvali. Takto na piatok, trošku aj o piatku. Bude nasledujúca hra, ktorú si dáme vo Fan Rádiu. Z týchto všetkých dní, ktoré boli vymenované, nás práve ten piatok zaujíma. Vedeli ste, že piatok je dokonca v jednej z krajín celého sveta niečo ako naša nedeľa. Že majú pracovný týždeň od soboty po stredu. Nie všetci štvrtok pracujú, ale nemajú až ako keby takú prísnu tú sobotu a u nich je sobota náš štvrtok. A potom piatok je hlavným dňom pracovného pokoja. Čiže existuje vo svete krajina, kde majú piatok niečo ako našu nedeľu. A teraz moja otázka na vás. Že či budete vedieť, v ktorej z týchto troch krajín je piatok niečo ako naša nedeľa, respektíve v ktorej z týchto troch krajín je piatok hlavným dňom pracovného pokoja. Chcete aj tie možnosti? Jasné, ja vám ich dám. Tieto tri krajiny. Irán, Turecko, Saudská Arábia. Zopakujem. Opakovanie je matka múdrosti. Irán, Turecko a Saudská Arábia. V ktorej z týchto troch krajín je piatok niečo ako naša nedeľa, respektíve v ktorej z týchto troch krajín Irán, Turecko, Saudská Arábia je hlavným dňom pracovného pokoja? Piatok. Predstavte si, že by ste šli zajtra opäť do roboty, to by sme nechceli. Tak povedzte, Irán, Turecko alebo Saudská Arábia majú piatok ako našu nedeľu.
1: Fan Rádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: rýchlom aute, to bolo u nás vo Fanrádiu práve teraz, Jonas Blue a Fast Car, to ste počúvali, ale samozrejme podľa predpisov sa šlo. Pekný piatok prajeme. Ktorý deň máte najradšej vy, lebo...
1: Ježiši Maria, na prvom mieste u mňa je...
2: Piatok?
0: Tak to cítim minimálne ja. A dali sme si rýchlu hru, ktorá sa piatka práve týkala, lebo existuje krajina na svete, minimálne jedna, o ktorej naozaj vieme, ktorá má piatok niečo ako našu nedeľu. Čiže piatok je tam hlavným dňom pracovného pokoja a tým chcem povedať, že od soboty sa im začína pracovný týždeň, čiže v tejto krajine idú zajtra do roboty. Ak nás počúvate, nemáte za čo. Že sa tešíme z toho samozrejme. Tie tri krajiny, alebo tri možnosti, ktoré vám dávam, Irán, Turecko, Saudská Arábia. Jedna z týchto troch krajín má práve piatok ako našu nedeľu. A vaše tipy boli nasledovné. Toto je Peťo.
3: No, podľa mňa určite to bude Saudská Arábia, keďže je to muslimská krajina a v piatok majú muslimovia modlitebný deň, takže podľa mňa to bude Saudská Arábia určite.
0: OK, Peťo, zastupuješ väčší počet poslucháčov, lebo viacerí ste si práve toto mysleli. Poviem vám, ako to je v Saudskej Arábii. Štandardný pracovný týždeň u nich je nedeľa až štvrtok, a teda víkend majú piatok plus sobotu, čiže piatok je tam prvý deň víkendu. A nie je to úplne správna odpoveď na moju otázku. Bol to trošku chyták. Turecko to má úplne normálne. Majú pondelok až piatok a potom sobota, nedeľa, víkend. No a Irán má piatok ako nedeľu. Oni majú totiž celý týždeň nastavený tak, že od soboty do stredy sa pracuje, štvrtok niektorí majú voľno a potom v piatok majú všetci nedeľu. Napríklad taká ľudská to vedela.
4: Tibi, dúfam, že som prvá. Je to Irán?
0: Je. Veľký potlesk. Ľudská prvá bola nie jediná. Ja vám gratulujem všetkým, ak ste to uhádli. Pozrite, myslíte na to, ak by vám bolo akokoľvek, že napríklad všetci obyvateľia Iránu idú zajtra do roboty, aj keď teda asi ich trápi ďaleko viac vecí, ako len to, že zajtra majú prácu. Pozdravujeme vás všetkých, pekný piatok. Počúvate

0: To bol nejaký detský zbor asi. Však Ala Farben u nás vo Fun Rádiu a jeho super novinka Same Old Sky. A mám tiež novinku, ktorú budeme hádať v Tiborovej hudobnej hádanke v tej ďalšej polhodinke, hneď niekde v úvode tej ďalšej polhodinky, pochopiteľne. Takto znejú bicie zo skladby, ktorú 100% poznáte, a podľa mňa takto znejú bicie zo skladby, ktorá sa dá podľa bicích uhádnuť. Hudobná hádanka je o tom, že ja vám púšťam síce teraz bicie, ale potom postupne budem pridávať ďalšie hudobné nástroje a ja verím, že vy uhádnete, že od koho je táto skladba a ako sa tiež volá. A myslím si, že máte tú šancu to uhádnuť aj len podľa bicích. Ja tam počujem ten spev a ak aj vy...
1: Napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Fanrádio. Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
3: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
4: Ja chcem ísť zime lyžovať.
5: A ja sa chcem kúpať.
6: Tak sa prosím vás, dohodnite.
7: Vezme dohodnutý. Donovalská sezónka.
8: Jedna donovalská sezónka a dve deti do 13 rokov lyžujú na Donovaloch a kúpu sa v akvaparku Turčianske Teplice zadarmo. Navyše parkovanie a večerné lyžovanie tiež zadarmo. Teraz v predpredaji už od 345 eur. Počet kusov je limitovaný.
9: Tak kedy ideme?
8: Donovalská sezónka. Jedna sezónka. Veľa radosti. Viac na parksnow.sk.
10: Odkrojili sme z cien. Zvolenský smotana kyslá za 55 centov a Krušovice pivo plechovka desiatka za 59 centov. Potraviny Kraj.

0: dopravný servis. Vždy prvý.
1: A tesne po pol u 8. vás, fan rádia, pozdravujeme aj na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis, v ktorom máme nahlásený jeden radar v Kovarciach smerom na Topoľčany merajú. Dávajte si pozor, jazdite prosím opatrne a už vopred ďakujeme za ďalšie informácie zo slovenských ciest, lebo tie nám ešte stále môžete hlásiť, a to bezplatne na číslo fan rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Má to aj pomalšie pasáže a aj poriadnu party. Fireflies, Martin Garrix, U2, takéto spojenie sme mali vo Fan Rádiu. A vy si trúfnete už z pravidla vždy uhadnúť pesničku, meno interpreta, interpretky, interpretov a tiež názov skladby, a to podľa jednotlivých hudobných nástrojov. Pozor, toto je akože podľa mňa super zaujímavé, že my si vždy rozoberieme tú pesničku, ako vlastne je vytvorená. Čo všetko tam je. Že keď si najprv pustíte len bicie z tej skladby, tak si uvedomíte, že oho, ten bubeník to nemá ľahké. Potom budete počuť napríklad gitaristu, to vám už teraz avizujem, čo si poviete, že však to by som aj ja zahral. Zahrala. A basu tam budeme mať, synťaky a tak ďalej. Vašou úlohou čím skôr uhádnuť, a ja verím, že uhádnete, lebo toto je pesnička, ktorú naozaj poznáme. A ak viete už teraz, inak pokojne mi napíšte 0903 943 003 basa. Pekná. Pekná basa. A s tým gitaristom som neklamal, však počúvajte. Podľa mňa, lebo tu je tá gitara trošku hlasnejšie, ste si ani nevšimli v skutočnosti, že toto tam je v tej skladbe. Synťaky. Najviac to prezradí spev a ten nám zahrá klavír. A kým husle budú hrať spev, tak pustím vaše tipy.
1: Je to Ain't in LA od Adely.
2: Ain't in LA od Adely.
1: Pesnička od Adely. Ain't in LA.
2: Adela a Ain't in LA.
0: Správna odpoveď. Je to Ain't in LA, Adela, aj si to hráme vo Fan Rádiu.

V podstate o vás pesnička Diamanty, v preklade to ste vy, preca. Diamonds sme počúvali vo Fanrádiu, krásny piatok vám prajem všetkým a napríklad aj dnešným meninovým oslávencom, lebo musíme nájsť aj meninovú pesničku na pekné, o tom nie je pochyb, krásne meno v kalendári, ale nie je najľahšie na to, aby ste našli song, kde sa to meno spieva. Nás vo Fanrádiu sa spravidla dostáva aj meninová pesnička. Ja sa snažím vždy nájsť spolu s našou Mackou skladbu, kde sa to meno spieva. Niekedy si musím trošku dopomôcť spolu s Mackou, no a v tomto prípade jemne pomáhame. Lev. Našli ste to tam? Lebo áno. Dnes meninuje všetko najlev. Ale nič. Dnes má meniny one and only Lev. Presne tak. A je Levoslava, tak to skúsime tam doplniť, lebo dnes má meniny Lev a Levoslava. To už bolo fakt komplikované. Ale aj Levoslava, aj Levoslavu, aj Leodegara, čo som si nevymyslel. Všetkých vás pozdravujeme, každého jedného poslucháča. Idem menovať. Ľudská, pozdravujeme ťa. Kiko, pozdravujem vás všetkých. Teším sa veľmi, že sme dnes mohli tráviť najväčšie hity u nás vo Fanrádiu spoločne a budem sa na vás tešiť inak opäť raz zajtra, teda v sobotu po obede. Volám sa Tibor, krásny zvyšok piatku vám prajem a ahojte.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
4: Ako viesť firmu v dobe

0: Zmysl tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Cottage Cheese Delicate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler Block Delicate 250 gramov len za 1,49 eur. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 eur pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: A o 8. vás fan rádia ešte pozdravujem na slovenské cesty. Počúvate aktuálny a zároveň dnešný posledný dopravný servis. Jeden radar ste nám nahlásili, je v Bratislave, je na Bratskej a je smerom na obchvat otočený. Tak si dávajte pozor, jazdite prosím opatrne a všetky ďalšie informácie my vám už nahlásime potom zajtra. Čo vy na to? Ďakujeme krásne za všetko, čo ste nám počas dnešného dňa hlásili. Ďalší dopravný servis my pre vás pripravíme opäť zajtra od 8 ráno. Dovtedy ešte krásny zvyšok piatka a šťastnú cestu.

0: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
1: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
0: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
2: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
3: Tango pro tři. Vo svete reflektorov sa hrá o viac než o víťazstvo. O sny, o lásku, o druhú šancu. Volám sa Ján Koleník a vo filme Tango pre troch hrám Kristiána. Teším sa na vás v kinách od 1. októbra.
4: Bude to tanec!
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke jedlé gaštany iba 65 centov za 100 gramov. Kuracie štvrte kilogram len euro 89. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Toto je Get Fun.

Toto je Get Fun. Like a song needs somebody to dance.